0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ez du harimasal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere harimasal du nahi, baizik atxeba. Zuten bere harimasal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute bere harimasal du gaur, egen aurre, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deagarkatu dute, gure amai gazteo. Ez eta borroka honetan, beren urteriko derenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, gara mazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegiak.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: aukakada dozte irumuni faltza Zorko papikartze fenomeno Zeti zuen alde, eskutik elduta dauka rap darrek alde
1: Eretu berdin, jala ere ezberdin Goitik berata, gora betik Hainbat kultura batutak barruan Erreke erreari emateko gutxa Hametxak lortzeko kompromesua

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: gauzan kakana tozti rumuni faltsa Zalpo papitatzen, fenomeno, zeti zuen alde Eskutik elduta dauken rap tarrek alde
1: Betu berdin, jarez berdin, gotik berata gora betik Enbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa Hametxak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna Okupa

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Eskerrik asko. Josu, Josu, Josu.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gaixo zakarako lagunok. Zori batek errandit, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat, fidaigarria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa Baixe Fundazioak.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera.

sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: kontatu nahi genizuen, gonbite hori egin nahi genizuen, albiste kontakizunaren amaiera honetan.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Egun guztioi, Hondarribian udaltzain batek tiroz hil zuen Babacar Beleren heriotza salatzeko eta familiari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute barteunka pertsonek, Hondarribiko udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo konsula bertan zirela.
1: Solo queremos justicia, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Deno gara Babacar krimen gehiagorik ez pankarta eskutan justizia eskatu dute. Udalak gertakaria argitzeko ikerketa zorrotza eta sakona agindu du eta osnarketa ere bai Igorren Paran alkateak dio gizartearen porrota izan dela heriotza.
2: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakaria gertatu den arte.
0: Hildo beretik mintzatu da baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea Irune Berasaluze, ertzantzak bien bitartean gertatutakoa ikertzen jarraitzen.

0: Hondarribiko kasua hau iritsi da, oraindik ere uda hasieran Santurtzin Anderren heriotza eragin zuen polizia esku hartzea oso gogoan dagoenean. Hain zuzen asteburu honetarako dauka deitua manifestazio herrian Justizia Anderrentzat plataformak. Eta horren atarian, faktorian elkartu gara Fernandorekin, Anderren aitarekin. Unkituta dago herritarren partetik jaso duen babesagatik eta mingarri zaion arren hizketarako indarra ematen dio semearen izenona berrezarri nahiak.
1: Que mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era un peligro potencial para nadie en ese momento, tuvieron una actuación desmedida, yo entiendo que ahí se produce una negligencia grave, independientemente de la actuación de reducción en el suelo, un tiempo de demora.
0: Bere semea etzela gaizkile argi gera dadin nahi du, poliziak neurrigabeko jokabidea izan zuela, beste batzuetan babesa eman izan zion udaltzainetara jo baitzuen, eta oraingoan indarkeria sartu baitzuten mendean. Uda hasierako beroaldi betean izan zen, indarrez eta taser pistola erabiliz lurreratu zuten.
1: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo que la plataforma Justizia Anderrentzat publica.
0: Naiz eta horren berri, taserraren erabileraren berri, gerora arte ez zuten izan. Udaltzainek tasera erabili izana eskutatu zutela dio familia, gainera denbora luzez hartatu gabe lurrean eguzki galgatan izan zutela. Eta hor ikusten dute heriotzaren eragile izan zen utsegitea. Irati Agerre familiaren abokatuak ere argi du hori.
2: Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi behin ere ez, indarra erabili denik, ez da tasera erabilei denik ere. Eta horrek ikero, eragiten du baita autopsian, beraz, autopsia egiten da, informe kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zerbitzuak ez abisatzea, Ander hartatzen duten profesionalak ez abisatzea, baina baita guraso ere, horpe dira, gezurra esatea.
0: Fernando uste du, buruko gaitza duten personak hartatzeko modua berrikusi beharra duela poliziak, ez dutela bide egoki hartu, ez bere semearen kasuan, ez da aste honetan Hondarribian ere.
1: Que se podía solventar con un intento de diálogo, seguro que tiene que haber un intento de diálogo, porque coger la pistola y pegarle dos tiros o tres tiros a una persona, por muy agresiva que esté, es la solución más fácil. En el caso de mi hijo, pues no fue así. En el caso del de Hondarribia, pues desgraciadamente, tampoco.
0: Goizeko zortzi terdietan entzungo dugu Fernando Sáenz, Anderren aitarekin izan dugun elkarrizketa, eta baita Irati Agirre, familiaren abokatuarekin izan duguna ere. Gainerakoan, Mari Carmen dekretua, bizatitan antolatuta, baina jada, estatuko aldizkari ofizialean argitaratu berri da. Aste honetan bertan, kongresuak berretxi beharko duena, eta kalean, kongresuko saio hori egin bitartean behintzat, presio agerikoa. Protestak ez dira apaldu, ez daude oroar dekretuak iragarritako neurriekin aseta izaro inzauzti egunon.
2: Egunon inak.
0: Gobernuak dio ala ere aldaketa esanguratsua ekarriko dutela dekretuok.
2: Ala ere ikuskizun onartzeko kongresuan nahikoa babes lortzen duten?
3: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios.
2: Kongresuak ez ohiko osoko bilkura egingo du ostiralean bi dekretuak bozkatzeko, lehen dekretuak etxegabetzeak 2030era arte atzeratu eta aldi baterako alokairuak eta logelak erregulatzen ditu. Bigarrenak ia negoziatu gabe iritsiko denak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasoko luke. EAJak eta Junxek testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute babestuko dituzten edo ez, berdin EH Bildu ere eta Eskerra Baikor lehendabiziko dekretua onartuko dela iritsi da. Podemos aldiz, haserre dekretua bitan banatuta aurkeztuko delako.
0: Berehala aztertuko dugu dekretu hauek zer dioten eta nola eragingo dieten baita ere Hego Euskal Herrian batez ere funts kuitren maister diren herritar horiei guztiei. Prezioen gorakada ere izpide, 104.9%-an inflazioa irailean eta inflazio horri aurre egiteko herritarrei laguntzeko eskutu soziala luzatuko du Espainiako gobernuak, erregaiek bai gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute bihartik aurrera, gero prezioak apaltzen badira pixkanaka kentzen joango dena, gasaren tarifa arautua ere gehienez 125 garestituko da urrian. Gaur goizean eramango dute bestalde epailearen aurrera, Iruñeko Txantrea auzoan eskola batean ikasle bati labana zauria eragin zion beste 20 urteko ikaslea.
2: Zentroko zuzenaritzak lasaitasun mezua igorri die gurasoi eta normaltasunera itzuli nahian ari dira, atzo goizeko izuaren ondoren 8ak pasatxoan, sarrera orduan ikastetxeko pasilloetan ikasle batek bere gelakidea ziztatu zuen, sabelean labanez, lekuan bertan hartatu zuten adin txikikoa, eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Ustezko erasogileak 20 urteko mutilak ies egin zuen hasieran, baina ikastetxetik gertu atxilotu zuen udaltzaingoak eta epailearen aurretik pasa zain dago.
0: Eta bien bitartean Lodosako sukamuturrean igandean zezen batek harrapatutako neskagaztea ilurren dagoela ere jakin dugu Elieraso.
4: Bai, neska ikuslentzako armailetara igotzen ari zenean harrapatu zuen zezenak, airean bota eta zilipurdika esiaren kontra oldartu zitzaion. Sokamuturrean parte hartzen ari ziren lasterkariek beraiek lortu zuten zezena neskaren gainetik entzea, sokatik gogortiratuta, eta Iruñera, Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten, buruko traumatismo oso larriarekin. Ba, azken orduotan, Garun heriotza egoeran dago, ezbehar honen biktima, Bilbon bizida, eta haren gertukoek jakinarazi dutenez, familiak makinari lotuta mantentzea erabaki du organo hartzaile bat agertzen den arte.
0: Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Realak Europa Kopako partida jokatuko du gaur Eskoziako Hertz taldearen aurka.
5: Final 8renetarako txartela egongo da jokoan Zubietan, arratsaldeko 7etan hasita. Joanekoa utxean amaitu zen Edimburgon, eta bertan egindako joko ona goletara ekartzen aleginduko dira gaur Donostiarrak. Erreginaren kopan bestalde, bigarren kanporaketan, Osasunak aurrera egindu Huesca utxeta bat mendean hartuta. Eskubaloian Irudek Bidasoak Europa Liga hasiko du gaur hartalekun, Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bitaldeak. Lehenengo piek egingo dute aurrera. Eta saskibaloian Euroligan Kosner Baskoniak 111-88 galdu du Valentzian. Galbiatik taldearen energia faltan jarri zuen azpimarra, uztaipean dauka utxunea, eta horri aurre egiteko klubak Marcio Santos pibota fitxatu du Makabi taldetik.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Errepidetan badago gora beraren bar, Ramon?
7: Ba, oiko autoilarak baino ez, Leioan eta Barakaldon Bilboran, Zandoan eta Bilabon artean Irunera antzene batean, eta Hondarribia Irunen ere bai, Jaizubia eta Beobia artean Donostiaran Gipuzkoa 636.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Hola, Príncipe Euskal Mete, egunon.
8: Egunon.
0: Gau beroa izan dugu, eta gaur euriaren zain dagoeneko toki batzuetan hasi da, eta geixiago ere egingo du, ezta?
8: Bai, hori da, frontez berdinak igaroko dira eta eguraldi aldaketa ekarriko dute. Egunari hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura oso epelekin emango diogu hasiera, baina datozen orduetan haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean ez du askorek gustiko. Arratsaldetik aurrera ordea euria ugariagoa izango da, zaparrada trumoitsuak egingo ditu eta ez dugu bastartzen zenbaitokitan mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera gina ala, balio maksimoak zenbait okitan jadan neurtu dira, eta minimoak egunaren bukaeran espero ditugu. Beraz, eguna hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin hasiarren, aldaketa dator, haizea iparraldera aldatuko da, freskatzera egingo du, eta euria batez ere arratsaldetik aurrera egingo du.
0: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak azken eguna, 20.10, goizeko 8:10.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Espainiako gobernuak onartu ditu errege legre dekretuak, baina horiek ez dituzte herritarren mobilizazioak apaldu. Ego Euskal Herriko hiriburuetan azken ordu hauetan elkarretara ze jendetsuak ikusi ditugu etxe bizitza sindikatuen sareak deituta. Oso kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin. Uste baitute EAJak eta Juntsek onartzeko moduko neurri moderatua direla mai gainean jarri dituztenak, eta kanpaldiek ere jarraitzen dute Arriaga antzoki atarian gaur ere hainbat lagunek igaro dute hor gaua. Carmele, atzo baino kanpin denda gehiago, egunon.
10: Bai, egunon, gero eta gehiago dira Arriagako kanpaldian daudenak. Atzo goizan esan genuen 7 kanpindenda zeudela eta gaur 20 inguru daude. Parte hartzaileak txandakari dira egiten, Irati Lazkano da hemen daudenetako bat.
11: Esperientzi bitxia da modu batera errateko, hori Arriagantzoki parian kalean lo egiten da bizitzen egotia, baina aldi berin baita hankak luren uzten dizkizun bizipenak bezala zatik azkenean gu hau gure borondatez egiten nahi gara, baina badago jendia horrela bizi behar duena eta desalojoengatik baita horrela bizitzera kondenatuak dauden jendia.
10: Beste mobilizazio bat ere izan zen atzo, hemen alboan, areatzan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta eta Ego Euskal Herriko gainerako hiriburuetan ere batu ziren, Espainiako gobernuak aurkeztutakoa ezaien nahikoa iruditu eta uste dute dekretua bizatitan aterata neurri aurrerako jenak ez direla onartuko. Ane Salvador bozeramaleak azaldu du, zeintzuk diren beraien iritziz gutxienekoak.
12: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu hoiek berriztea, funtzputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat dekatzea.
10: Ba, testu inguru honetan, mobilizazioetako zenbait parte hartzaileek salatu dute atzo iluntzean etxegabetze bat egiten hasi zirela Zazpikaleetan, Barrenkalen, udalak aldiz adierazi du bi pertsona pisu batera sartu zirela okupatzeko asmoarekin, baina atera dira dagoeneko identifikatu egin dituzte eta usurpazio delitu arina egotzi diete.
13: Bien bitartean Solen 100 pertsonek kanpaldiarekin jarraitzen dute Madrilen eta gutxienez etzira arte kongresuan dekretuak bozkatu arte bertan jarraituko dute, bertan egoteko arrazoiak azaldu dizkigute kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
14: Ni hemen nago hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gero asteburuan mobilizazioa daute deituta eta hortxe tinko segiteko.
15: Gaur goizen itxia eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba irintzaigulako bideak ara mobilizatzea eta borrakara jotzea dela.
16: Ostiralean, diputatuen kongresuan, bozkatuko dira dekretu horiek, horietako bakarra da gaur, estatuko aldizkari ofizialak argitaratu duena, dekreturik, luzeena mardulera 86 orrialdeko dekretua da. Azgaitezen, dekretu zabalena den hortatik, zer dio, ze biltzen du dekretu, ne, Ramon?
17: Lehendabiziko dekretuak dio ezingo dela egoera zaurgarrian dagoen inor etxegabetu 2030 urteko abenduaren 31 arte. 2028ko abenduaren 31 baino lehen amaituko diren 2 milioi inguru alokairu kontratuen iraupena beste bi urte luzatuko da. Putre funtsek mugatuta izango dute etxe bizitzak edo bizileku izateko eraikuntzak erosteko aukera sumarren arabera 2028 urte arte. Espekulazioa debekatuko du erabide batez dekretuak putre funtsa zer den zehaztuko duela iragarri du etxe bizitza ministerioak. Gelen arokairu kontratuen eta epe motzeko kontratuen gaineko kontrola zorrotzagoa izango da, jakinik kontratu mota hauetako askoren atzean iruzurra dagoela, ohiko kontratuek dituzten baldintzei izkin egiteko erabiltzen direlako. Eta orain, aldaketa fiskaletan sartuko gara. Etxe bizitza merkatuan inbertitzen duten sozietate anonimoek etxe bizitzak prezio eskuragarrian eskaini ditzaten zerga sistema moldatuko du. Orain arte, bez zergarik ordaintzen ez duten alokairuko etxe bizitza turistikoek 10%-ko beza ordaindu beharko dute. 21%-ko beza proposatu zuen lehen testuak, baina negoziazioak 10%-ean utzi du. Errentaren erdia alokairua ordaintzeko gastatzen duten familiek obari fiskalak izango dituzte eta baita prezio eskuragarrian etxe bizitza eskaintzen duten jabeek ere. Eta azkenik, babeseko etxe bizitza publikoa sustatzeko hauen gaineko zerga 100%-ra jaitsiko du.
16: Hauxe da jada estatuko aldizkari ofizialean publiko egin den dekretua, bihar gaur argitaratu eta bihar indarrean sartuko dena. Bigarren dekretua, oraindik ez da aldizkari ofizialean argitaratu, atzo gauean ministroak, etxebizitza ministroak esan zuen, azken ukitu teknikoak egiten ari zirela testu horri, pentsatzekoa da biharko aldizkari ofizialean argitaratuko dela, eta kasu honetan, Ramon, puntu bakarra du dekretu honek, alokairu kontratuak automatikoki berritzea agintzen du.
17: Bigarren dekretu honek, maizterrei zalantza gutxitu eta orain arte baino egonkortasuna handiago eskaini nahi die. PSOEk eta sumarrek adostu dutena da, etxe jabeak automatikoki berritu beharko duela alokairo kontratua, maizterrak hileroko alokairuak ordainduak baditu. Salbuespena da, jabeak edo bere senide batek etxe bizitza behar izatea, edo aurrikusi ezin ziteken beste egoeraren bat gertatzea. Etxe jabeak alako premiarik ez badu, kontratua automatikoki berritu beharko dio maizterrari, eta gehienez, etxe bizitzak alokatzeko indizeak zehazten duen igoera aplikatu ahal izango dio. Hori bai, maizterrek etxe uzten badu, jabeak ez du inolako mugarik izango etxea nahi duen prezioan berriro eskaintzeko.
16: Ministroen kontseiluak atzo onartu zituen dekretuak hauek, behar baino beranduago hasi zen atzoko ministro kontseilua gobernukideen arteko adostasun eza tarteko. Agerian geratu da bilera ondoren ere, prentsaurreko bana eman baitute, bat ministro sozialistek eta bestea Sumarrekoek. Sumarrek dio guztia batera eraman nahi zutela kongresura dekretu bakarrean, baina ez dela posible izan. Pablo Bustinduy, gizarte gaietarako ministroa.
18: La renovación automática de los contratos queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás. Este ha sido el último de los escollos de la negociación, que como saben ha durado toda la noche y hasta bien entrado el mediodía.
16: Azken uner arte egon direla negoziatzen, baina ez dela posible izan azkenean dena dekretu bakarrean joatea. Nola nahi ere, hartutako neurriekin, lortutako adostasunarekin, pozik Isabel Rodríguez Etxebizitza ministra.
19: No les oculto que estoy muy satisfecha de haber llegado hasta aquí.
16: Baina orain esaten dugu, bi dekretuak ostiralean bozkatuko dira diputatuen kongresuan, dekretua bitan zatitu izana ez dute ongi hartu, ezkerreko bazkidek lehen dekretuan negoziatuta iritsi da, baina bigarrena alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen duena, horrek ez du oraingoz aurrera egiteko, bermerik Juntsek eta Podemosek ez dute oraingoz baiezkorik ziurtatu alderdien jarrera. Oiane Perezek laburbilduko digu Madrildik.
20: Testua irakurri beharra dutela hori ezkorren agertu izan den Junsen erreakzioa.
21: Hasta que no veamos textos.
20: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana. Akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
22: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el dividi vencerás no va a funcionar.
20: Eta gauza korrela, ez Junsek, ez Podemosek, ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu Etxebizitza dekretuari eta kolokan egon daiteke kongres suaren berrespena. EAJ-ak eta EH Bilduk ere testua irakurri nahi dute ziurtatzeko baikorrako eskerra.
23: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil, y ya está, y es lo que hay.
20: Hori lehen dekretuari dagokionez, ia ziurtza eteman baitaiteke puntu bakarra jaso duen bigarren dekretuak horrek ez duela babesik lortuko. Solen aldarrikapena jasotzen da bertan, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkezatzen dutela.
24: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo,
20: eta
24: los debates.
20: Ostiralean hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ez dute euren boto argitu, baina neurriok Etxebizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
16: Diputatuen kongresuko ostiraleko bozketa hauek arreta handiz jarraituko dituzte Maizter Askok. Besteak beste, Erandion Los Otxos eraikinetako bizilagunek edota Iruñerrian testa funtsak erositako etxeetan bizi diren maizterrek. Guztientzat dekretuak ez dira garaiz iritsiko, baina askoren etorkizuna bai baldintza eta hobe dezaketen ere Asarriegi.
10: Bai, estatuko aldizkari ofizialaren webgunea zabalik izango du orduenetan maizter batek baino gehiago, Erandion Mosaik Propko funtsak erositako Los Otxos eraikinetako bizilagun batzuentzat berandu iritsiko dira dekretuak, azken egunotan alokairu kontratua amaitu zaie, baina 130-etik gora dira guztira eta beste askori zen bi hiru urteetan bukatuko zaizkie, hortaz, dekretuek itxaropen leio bat zabaldu duten, naiz eta ez dakiten guztiek aukera izango duten arau berriak baliatzeko. Ziurgabetasun handia da, eta gaur bilduko dira abokatuekin. Iñigo Alonso Labeko Etxebizitza arduraduna da.
9: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Pascual.
25: Espainiako gobernuaren iragarpenek ez dute aparra jaitsi eta Etxebizitzaren gatazkak eztanda egin eta gero, gazteek protestei eutsiko diote behintzat ostiralera arte, diputatuen kongresuak dekretuak berretsi arte. Hemen, Nafarro momentuz ez da akampadarik eta Nafar gobernua arro ikusi dugu esaten, Nafarroa aurretik doala eta Mari Carmen Madrildarraren kasua ezin dela bertan gertatu. Maria Txibite.
26: En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo. El caso de Mari Carmen en Navarra no hubiera ocurrido. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer las comunidades autónomas porque tenemos competencias para hacerlo, para proteger a la gente en el ámbito de la vivienda. En todo caso, en Navarra hemos avanzado muchísimo.
25: Baina benetan nori egi alda, egi osoa, atzoa ditu genuen, hau, herri berrin gertatu zena.
27: Vamos a ir a dialogar.
28: Dime yo.
27: Vamos.
28: ¿No queréis? ¿A dialogar?
27: No queréis.
28: Maricón,
27: no, no queréis, ¿verdad?
29: Que nos estás amenazando con pegarnos.
25: Desokupa enpresa bateko matoi bat entzuten ari ginen, familia bat intimidatzera, beldurtzera joan eta herriko gazteek aurrekin ziotenean. Horiek ez direlako guretik desagertu eta ia hilabetero eskuimuturreko enpresa hauen intimidazioaren pean bizidiren familian berri dugu. Enpresa hauena ere jorratu beharko lukete gure agintariek. Adi asteburuan protestak deitu dituztelako Etxebizitza sindikatu sindikatuek eta labek Euskal Herrian etxe bizitza eskubideren aldeko aldarrian. Euskal Herri Irratiaren sintonian txandartu eta Iruña Herrian goizetik albiste denak kontatzen ari garantzule. Eguraldi bipolar honekin jarraituko dugu gaur, ez dakigula udan gauden edo taudazkenean, izan ere temperaturak jada ez dira sobere gotzen, gaur 29 gradutan gerenean, izan ere temperaturak jada ez dira sobere gotzen, gaur 29 gradutan geratuko dira arratsaldean, galtzamotzetan oraindik arratsaldean egoteko modukoak, baina goizean jertzea jartzen dugu lanerako bidean. Desegonkortasuna ere prezipitazioetan zerua gris dagoelako, ilun zenbait momentutan eta euri mehatxua dugu une oro buruganean. Gaur hobe aterkiez badugu begibistatik galtzen. Tarteka euria eginen baitu gurean. Bi aragian somatuko dugu aldaketan handiagoa, 21 graduko maksimoak eta euri gehiago espero baitira. Une honetan ateri eta egun senti epela Iruñeko erdigunean. 18 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan egun honen zule.
9: Iruñerria goizetik.
1: Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen astea...

0: eta hausnarketa ere bai, Igorren Paran elkatea, Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba, erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan, eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan, gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
0: Eta ildo beretik, mintzatu da Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaile Irune Berasaluze ere, eta erakundeek ez ezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurka egiteko.
2: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere, ba ez da nahikoa izan.
0: Etxipena eta Samina Nagusi, Mako Senegal elkarteak larun baterako egindu urrengo deialdia, manifestazio handia izatea nahi dute, itsasoan diren arrantzaleen parte hartzearekin.
3: Hondarribian gertatutako argitzeko ikerketa adian du Ertzaintzak, zer dakigu ikerketa horren inguruan, Oihane Justos?
4: Ba, deklarazio hartzeekin hasi direla, tiroketa egunean bertan astelenean hiru tiro horiek bota zituen udaltzainak eta esku hartze horretan izan ziren beste sei agenteek azalpenak eman zituzten. Udaltzainak kontatu du tiro horiek bota zituela ertzain bat arrisku larrian zegoelako. Euspel sindikatuko kide daudaltzen hori eta Julio González, Euspeleko sindikatuko idazkari nagusia.
5: Porque entendió que había un grave riesgo de muerte. Yo como una persona de gran volumen acometía la carrera contra su compañera, tuvo que hacer uso de su arma de fuego.
4: Udaltzainari arma hori erretiratu diote, ikerketaren parte delako eta zerbitzutik kanpo utzi dute Euspel sindikatuaren arabera, udalarekin udaltzainak berak akordioa lortu ondoren. Tiroak bota dituen udaltzaina eta beste bost agente hauek kontatutako ez gain, lekukoen deklarazio hartzeekin hasi dira eta ikerketa honetara gehitzen ari dira gertakaria izan zen tokian bertan antzaudenek grabatutako bideoak. Euspel sindikatuak babes publikoa adierazi dio udaltzainari eta bat egin du aldi berean Igorren Paran Hondarribiko alkatearekin erakunden akatsak izan zirela esaterakoan, baina ez bitartekoak falta zirela edota udaltzainen prestakuntza falta izan zela hain zuzen hitz horiengatik Erne sindikatuak Hondarribiko alkatearen dimisio askatu du.
3: Bilboko Etxarri gaztetxearen ustutzean bestalde Ertzaintzaren dispositiboak ustez jaurtitako foan pilotakada baten eraginez barrabila galdu zuen Iker Aranaren aldeko plataforma gaur agerraldia du egitekoa.
6: Bai, 2025 apirilean Ertzaintzaren dispositibo buruak deklaratuko duelako gaur, gogoratuko duzue Iker Aranak operazio horretan foan pilotaka den ondorioz barrabila galdu zuela, Justizia Aranarentzat plataformak agerraldia baliatu asmo du, besteak beste salatzeko epaileak ez duela akusatu moduan ikertu agentea, horrela zergatik izan beharko lukeen azalduko dute plataformako kidek eta prozesua zertan den adierazi goizeko 11 aterdietan egin dute deialdia Bilbon epaitegi Natarian. Factoría.
3: Hilabete dira gaur, 80.000 migratzaile zeutara sartu eta migrazio krisiak estanda egin zuenetik, 2 hilabeteren buruan milaka migratzaile oraindik ere, tartean adin txikiko asko, bertan dira, gobernuak prestatutako behinbeineko kanpalekuetan batzuk. Gaur, Angel Victor Toles, lurralde politika ministroa, buru duen batzorde berezia elkartuko da egoera aztertzeko, Marijo.
0: Normaltasunetik urrun oraindik ere, atzo ustu zuten Benitez hondartza, bertan geratzen ziren 400 migratzaileak aterarazi zituzten, eta Loma Kolmenarrera eraman.
7: Es el que ha querido regresar voluntariamente, pues se le ha dado, se le ha abierto la puerta que da acceso a la frontera.
0: Francisco López Lurralde Segurtasunerako komisarioak adierazi du batzuek aukera Marokora itzultzeko baliatu dutela.
7: Yo creo que ellos a lo mejor tienen una idea confusa de si se pueden quedar, no se pueden quedar. Igual
0: eta asko ez dakitela zer egin eta nora jo, ez jakintasunean atxilotuko dituzten beldur direla. Egun, krisia lehertu eta 2 hilabetera 7.000 heldu inguru leudeke harrera instalazioetan, beste 2.300 adingabe inguru tutoretzapean eta 1.000 pertsona oraindik instalazioetatik kanpo. Gaur bilduko da batzorde berezia zeutan, bertako egoera aztertzeko, Juan Jesús Viva Zeutako presidenteak Auzitegi Nazionalean deklaratuko duen egun berean. Lehena izanen da Vivas, tardon epaileak migratzaileen etorreran delitu zantzuak egon ote ziren aztertzeko abiatu duen ikerketaren baitan deklaratzen.
3: Eta etxeko politika gintzan erreleboak Araban, zehazki Arabako politika gintzan batetik Jon Urresti izango dela EAJaren Gasteizko alkategaia, hori jakin dugu azken orduotan, eta bestetik Iñaki Oiarzabalek Arabako PPren presidentei izateari utziko dio Lainara Rubio.
8: Jon Urresti 49 urteko soziologo eta enpresariaren aldeko apostua egin du Arababuru Batzarrak, Gizaker Aholku enpresaren bazkide sortzailea eta duela 10 urtetik Vital Fundazioko presidentea Talgoren moduko eragiketetan hartu du parte. Gaztetatik EAJan afiliatua, ez du orain arte kargu publikorik izan. Arabako Alderdi Popularraren buruzagitzan berriz errelevoa gauzatuko da azaroaren 14an egingo duten kongresuan Iñaki Oiarzabalek presidente izateari utziko duio karguan 10 urte egin eta gero.
9: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no...
8: Datozen hauteskunde orokorretan, kongresurako zerrendan joango da, bere ordez, Arabako Popularren presidente kargurako pertsona egokiena, Iñaki García Calvo dela esan du, Gasteizko zinegotzia azken 13 urtetan, eta Popularren alkate gai izango dena.
10: Zetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
3: Kiroletan Jon Altuna, Realak Europakopako partida jokatuko du Zubietan Eskoziako Hearts taldearen aurka.
11: Final 8renetarako txartela egongo da jokoan arratsaldeko 7etan hasita. Joanekoa utxean amaitu zuten Edinburgon, naiz eta Reala baloia betzan eta gol aukeretan nagusi izan. Cecilia Marcos jokalaria.
12: Taldean ikuste konfiantzekin egin da gola, asteantzar oso entramendu honak egin ditugu, horren genuen partidua, ba, nik uste konfiantzekin atea ginala, eta nik uste partidu oso nahi dugu. Aurreko osteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, bagola sartzea nik elburua da.
11: Denboraldi hasi denetik ez du oraindik partida ofizialik irabazi Realak, ea gaur lortzen duen lehenengo garaipena. Eta erreginaren kopari dagokionez, Berrionak, Osasunak, Huesca utxeta bat mendean hartuta aurrera egin du kopan eta hirugarren kanporaketa jokatuko du.
3: Gainerakoan eskubaloian Bidasoak Europa Liga hasiko du gaur Artalekun.
11: Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko du 9ak laurden gutxitan, lau taldeko multzoko ligaxka da eta lehenengo biek egingo dute aurrera. Maritimo Madeira eta Limoges dira multzoko beste bi taldeak. Etxean garaipenarekin hastea funtsezkoa da Gorka Nieto irudek Bidasoako kapitainaren ustetan.
13: Iaz asko kostatu zitzaigun ba Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba Artalekun astea berezia dala.
11: Bestalde kopako lehenengo kanporaketako zozketak egin zituzten, Zuazo Elda, Anaitasuna Sevilla eta Zarautz Nava egokitu dira.
3: Eta saskibaloian Kosner Baskonia galdu egin du Valentzian Euroligako bigarren jardunaldia.
11: Arabarrek bi partidatan, orain arte jokatutako bi partidetan amore eman dute Olympiakosen aurka eta baita Fontetan Valentziaren kontra ere, 111 eta 88 bukatu zen partida, 100 puntutik gora jaso zituen beste behin ere Kosner Baskoniak. Uztaipean dauka ageriko utxunea, horri aurre egiteko klubak, Marcio Santos pivota pitxatu du Makabi taldetik, 2028 arte sinatu du. Pilotan CaixaBank Master txapelketako B serieko finaleko material aukerak eta egingo dute eguerdian zaian, atzo galarretan buruz buruko txapelketako finalerako material apartatu zuten Barrenetxeak eta Azpirozek izotz jokeian. Denboraldiko lehenengo garaipena lortu du Ormadik Magnus Ligan, gap iru eta lau menderatuta eta trinketean Mila Frangako Masterrean final aurrekoak jokatuko dira gaur arratsaldean.
3: Eskerrik asko Jon.
11: Zer arte,
3: 8:30 iritsi gara.
14: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
3: Errepidetan ez dagoela parteko gorabeherarik, hori esan digute trafiko arduradunek.
14: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
3: Eguraldi iragarpenak dio gaur euria egingo duela.
15: Kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi, baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria aurria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekian. Katzera egingo du egunak aurrera gina ala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira, eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira.
16: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
17: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute, eta botoi bakarrarekin audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 100% arte aurrezten dute.
18: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza. eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
19: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
20: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
21: Deitu 911-00-00 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
22: Euskadi Irratia.

0: Sandortzin egin dugu itzordua Fernando Sáenz, Anderren aitarekin eta Irati Agirre familiaren abokatuarekin. Bularrean justizia Anderrentzat dioen pegatina darama alkandoran itxatxita, erdian Anderren aurpegia duen marrazkia duena. Elkarrezketan zehar sarri itxi ditu begiak, kontzentratu eta bere kontaketari eusteko, sarri busti zaizkio begiak, baina eskua bularrera eraman eta Anderren irudia eskuarekin estalita aurkitu du hizketan segitzeko indarra. Eta hizketaldian zehar agerian geratu da, argi geratu zaigu, semea galdu duenaren minari injustizia sentsazioa gehitu zaiola. Fernando Sáenz, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Mal. ¿Para qué? Vamos a decir que estaba sobrellevando con sus momentos como la montaña rusa. Cuando estás tranquilo, pues estás con la cabeza en otro lado. Y cuando lo tienes que rememorar, pues hundido.
0: Asteburuan manifestazioa izango da, hemen herrian Santurtzin Anderrentzat justizia eskatzeko. Ari zara herriaren babesa sentitzen?
1: Pues sí, a nosotros como familia. Habría sido imposible llegar, a pesar de tener...
2: Ba, bai, familia gisa ezingo genuke ona iritsi plataformaren lanik gabe.
1: Llegar si no hubiese sido por el trabajo desarrollado por la plataforma...
2: Anderren defensa bere egin du. Eta Euskal Herri osoak babesa erakutsi digu.
1: De Ander y de todo el pueblo de Euskal Herria que se ha volcado en esta situación... Sí, es verdad.
2: Eta egia da, violentzia mota honen kasu gehiegi izaten ari dira.
1: Esta violencia...
2: Zerbitzari publikoek ez dute herria txikitu behar.
1: Los servidores públicos...
2: Baina daukaguna daukagu eta aurre egin behar diogu.
1: Y hay que combatirlo.
2: Eta badirudi gizarteak, Anderren kasua adibide hartuta, erronkatzat hartu duela.
1: Y teniendo como ejemplo el caso de Ander, pues lo ha utilizado no lo ha... asimilado como un reto propio.
0: Pasaden ekainaren 22an gertatu zenaren inguruan, gertakarien sekuentzia zein izan zen argitzera iritsi zarete familian?
1: Hay algunas que son certezas, otras son suposiciones. En mi certeza...
2: Batzuk egitateak dira, besteak suposizioak. Banekien Ander arrantzara joan azela. Ordu bat aterdietan hitz egin nuen berarekin eta... Ez nuen, ez erantzeman. Aita semen arteko elkarrizketa izan zen. Arrantzan ari zela, gauzak egiten, eta abar.
1: A las 4:15 recibo una llamada...
2: Lauak eta laurdenean udaltzaingotik deitu zidaten, Ander hiru udaltzaini oldartu zitzaiela esateko. Zauriak eragin zizkiela.
1: No me dicen nada del... Me dicen que va a ir detenido.
2: Etzidaten berari buruz ezer esan. Ander atxilotuta eramango zutela besterik ez. Eta hori entzunda, pentsatu nuen eskuburdinak jarriko zizkiotela, baina onik zegoela.
1: Nada de lo que ha sucedido. Sabemos que Ander estaba pescando, tenemos la certeza, porque al día siguiente la policía municipal...
2: Badakigu arrantzan aritu zela, hori seguru. Portugaleteko udaltzaingoak biharamunean deitu zigulako kaian bere gauzak agertu zirela esanez. Kezkatuta zeuden, itotako arrantzale baten bilari baitziren.
1: Les digo que está ingresado, que está en el hospital, y por la parte de la municipal...
2: Esan nien hospitalean zegoela eta Portugaleteko udaltzainak lasaitu egin ziren.
1: No, pues no estaba.
0: Beraz, Portugaleten arrantzan aritu ondoren, orduan etorri zen Santurtzira.
1: Sabemos por la policía municipal de Santurtzi que manifiesta que ha tocado el timbre. No sabemos si le abren o no le abren.
2: Santurtziko udaltzaingoak esan da dakigu txirrina jo zuela, korrika alde egin zuela, errepidea gurutzatu eta adineko batekin topo egin zuela.
1: Ala que le quita la cachava.
2: Eta bastoia kendu ziola. Adinekoak oreka galdu eta lurrera erori zela.
1: Luego hemos estado con la persona para mostrarle nuestro...
2: Gerora, adineko horrekin egon gara, gure errespetua adierazteko eta esan zigun berak etzula sentitu eraso egin ziotenik.
1: Momento agredido, que simplemente le quitó la cachava, que se cayó, que lo único que quería es que le devolviesen su cachava y marcharse a su casa. Que declaró en la policía municipal, fruto de la insistencia de la policía municipal.
2: Udaltzaingoak insistituta deklaratu zuela. Behin eta berriz esan ziotela deklaratu behar zuela. Badakigu adinekoak ipurmasailean ubeldua zuela eta urratua eskuan, baina ez zuela salaketa aurkeztu nahi.
1: De una erosión al poner la mano en el suelo, pero que él no quería hacer nada y que de hecho no iba a presentar ninguna denuncia de ningún tipo y que no tenía ningún resquemor hacia Ander. Ahí se organiza un griterío por parte de la gente.
2: Bueno, adinekoaren gana gerturatu zenean, iskanbila sortu zen. Udaltzainek leiotik ikusi eta orduan jaso nuen deia esanaz. Ander ikusi eta ezagutu zutela eta jakinarazi zidaten atxilotu egingo zutela.
1: Ya visto que era Ander que le conocía y que sabía que yo era su padre, entonces me llamaba para comentarme que iba a ser detenido.
3: Udaltzainaren dei horretan izan zen nuen gertatzen ari zenaren lehen berria zer egin zen nuen.
1: ¿Qué tengo que hacer? Le contesto yo y me dice que esperar. Pues esperar, en la lógica de que...
2: Galdetu nion, zer egin behar dut? Eta esan zidan, itxoin. Ba, itxoin, pentsatuz komisaldegira edo epaitegira bere bila joan beharko nuela. Bai, esan zidaten, enfrentamendua izan zuela udaltzainekin eta atxilotuta zutela, baino, ulertu nuen, onik zegoela.
1: Ba, ir detenido, yo entiendo que está sano, que está íntegro.
3: Irati Agirre, egunon.
4: Egunon.
3: Ikerketa aldiontan guztian... Datuak eskuratzeko ikerketa egin ahal izateko informazio nahikoa ari zarete jasotzen?
4: Bueno, abokatu ezberdinak gaude lanean honetan. Bai ikusi duguna da, oraintxe bertan informazio asko daukagu, oraintxe bertan prozedura judizial bat martxan dago, instrukzio fasean dagoena. Instrukzio fase honetan garrantzitsua da instrukzio fasea bera gertakariak zehazteko, dauden bideo eta dauden proba grafiko guztiak jasotzeko, testigantza ezberdinak jasotzeko, bizilagunekin hitz egiteko eta bar. Eta material asko daukagu eta aztertzen ari gara, ba, herritaren implikazio hori esker lortutako material hori nola sartu edo nola eskatu prozesu judizialean. Bai, azpimarratza gustatuko litzaigukena da, bideo honek prozesu judiziala osotasunan eragingo duen bideo hau, herritaren implikazioari esker lortutako bideoa dela, eta ez prozesu judizialaren bidez edo poliziaren bidez lortutako bideo hau. Orduan, bideoak demostratzen du plataforma eta senideak hasieratik esaten ibili garena, atxiloketa modu bortitzen ematen dela, borrekin jipoitzen dutela, deskarga elektrikoak aplikatzen dizkiotela, eta behin inmobilizatu ostean gainera violentziarekin jotzen jarraitzen dutela eta haren gainean salto egiten dutela. Orduan, bideo honek eragin du arduradun politikoak mugimenduak egitera eta lehenengo deklarazioak ematera, baina bideo hau izango ez bagenu, seguramente ba, ez ginateke egongo hemen eserita.
3: Aipatu duzu ikerketa judiziala irekita dagoela momentu hontan, ofizioz irekiden ikerketa bada, zuek salaketaren bat gehitu duzu ez, ze forma juridiko hartuta dauka ikerketa honek?
4: Bai, ofizioz irekizen ikerketa bada, baina gero gurasoak han personatu ziren, prozeduran personatu ziren, akusazio partikular gisa. Orduan guk akusazio partikular gisa aukera daukagu, guk ere bat diligentzia eta proba ezberdinak eskatzeko, auzian implikatuta egon daitekeen jende ezberdina deklaratzera etortzeko, eta pixkat jodeko pausu batzuk ematen, bak gertakariak zehazte aldera.
3: Mugarri bat izan da zuk aipatu duzun bezala, orain dela bi aste justizia handerretzat plataformak publiko egin zuen bideo hori. Arrezkero froga gehiago zuen inori ere eskatu zaio zerbait baldin balu aportatzeko. Egonda elementu berririk?
4: Bueno, oraintxe bertan, esan dizuan bezala, ba, bideo horrek eragin du erantzun sozial, politiko eta mediatiko bat, eta orain ba, irten dira bizilagun asko, eta batez ere testigantzak, esaten dutenak, ba, Ander ikusi zutela, lurrean netzan egon zen tarte horretan ikusi zutela nola zegoen, zein zen bere goera reala, poliziaren dispositiboaren nondik norakoak, eta orduan ari gara pixkat guzti hori ordenatzen. Baina bideoa da oraingoz daukagun proba garrantzitsuna edo printzipala.
3: Zuri, Fernando, udaltzainek ekin izandako telefono dei horietan uneren batean esan zizuten taser pistola erabilia zutenik Ander inmobilizatzeko?
1: No, no me dicen en ningún momento de la pistola taser, para nada. Yo el primer conocimiento de la pistola taser lo tengo.
2: Ander ospitalean zela izan nuen nik taser pistolari buruzko lehen berria. Anaiak esan da. Egunkari baten azala bidali zidan. Eta ez dakit beste ezer.
1: No tengo más conocimiento de eso. En una rueda de prensa que el concejal de seguridad ciudadana...
2: Prentza horrekoan galdetu zioten Imanol Urrutxua segurtasun zinegotziari taserrari buruz, eta xetasun askorik eman gabe, baietz esan zuen. erabili zela.
1: Este procedimiento no hemos tenido una información veraz.
2: Prozedura honetan guk ez dugu udaleko arduradunen aldetik egiazko informaziorik jaso. Erabili ote zen.
1: La pistola taser, nosotros la primera imagen que tenemos de la pistola taser es en el vídeo.
2: Guk dugun lehen irudia, Justizia Anderrentzat plataformak zabaldu zuen bideoan dugu. Eta hor ikusten da, Ander, lurrean eta ia kontrolpean dutela, nola kentzen dion lankidearen gerrian duen taser pistola, eta nola Anderri gertu-gertutik sabelaldean jotzen dion.
1: Ia, por decir así, como se dice, a cañón tocante le dispara Ander en el... en la zona del vientre.
3: Taser pistolak erabiltzen direnean, araudi oso zorrotza da, eta erabiltzen den kasuetan horren berri ematea, osasun arduradunei horren berri ematea, eskatzen du araudi horrek. Erabilera araudi horretan utxegiterik, araua usterik egon izanaren zantzurik aurkitu duzu?
4: Bai, oraindik ez ditugu protokolo guztiak, orduan egia da, ba, konklusio definitiboak ateratzea zaila dela, baina bai argi eta garbi daukaguna da, eta hori horrela ezartzen delako, taserraren erabilera dagoen momentuan bertan, taserraren erabilerak exigitzen du un behar izan bat, osasun arreta zerbitzua inmediatuki jasotzeko. Eta hori argi eta garbi dago ezela eman. Hori objektiboa da. Gainera, taserraren erabilera, ez da bakarrik taserraren erabilerak exigitzen duela osasun arreta inmediato bat. Hemen ikusi duguna da, hasieratik poliziaren borondate bat dispositiboaren nondik norakoak eskutatzeko eta taserraren erabilera bera eskutatzeko. Fernandok esan duen bezala, nire ustez, gauza edo larrienetakoa iruditzen zaidana da, eta plataformak ere salatu duen bezala, Ander hartatzen duten profesionalek ez dakitela polizia dispositibo, indarkeria dispositibo bat egon dela, indarkeria erabili dela, eta gutxiago oraindik taserra erabili dela. Orduan, Ander hartatzen duten momentutik garatzen diren informe guztietan, emergentziazko informean, urgentzietako informean, ez da gehi bain ere ez, indarra erabili denik, ez da taserra erabili denik ere. Eta horrek gero, eragiten du baita autopsian beran, ze autopsia egiten da informe kontuan hartuta. Orduan, han larria da, osasun zerbitzuak abisatzea, Ander hartatzen duten profesionalak ez abisatzea, baina baita gurasoi ere aurpegira gezurra esatea.
3: Justizia Anderrentzat publiko egin zuenean bideo hori, eman zuen prentsaurreko bat Santurtziko alkateak, eta hor iragarri zuen udalaren partetik ikerketa berri bat aginduko zela, eta ordurarte egin ziren barne txostenetan agertzen etzen daturen bat horrote zegoen, ba berriz ere ikerketa hori egingo zela. Iruditzen zaizu, egon dela ahalegin bat agenteen esku hartzea zuzena etzela izan eskutatzeko?
4: Bai, guztiz. Nik uste dut oso argia izan dela alkatearen eta udalaren posizioa eta posizionen bilakaera hiru hilabete honetan, eta nik uste dut bilakaera hori izan dela egia eskutatzeko zeukaten aukeraren araberakoa esan dezakegu. Hasiera batean bi egun tardatu zuten polizia dispositibo egokia zela esaten, Imanol Urrutxua segurtasun zenegotziak esan zuen Andren heriotzak zeukala zerikusirik dispositibo polizialarekin, eta alkateak hasieratik eman zien babes osoa dispositibo horretan parte hartu zuten poliziari. Eta hiru hilabeten oste guk ja behin bideo aterata, esan dudan bezala bideoak eragiten du beraiek deklarazio batzuk eman behar izatera edo arduradunak ba mugimenduak egiten astera, eta han esaten du lehenengo aldiz bideoa justifikatzeko saia dela. Han gertatzen dena da Fernandok alkateari bideoaren berri ematen diola, eta ez bakarrik Fernandok, badakigu beste bide batzuetatik ere iristen zaiela, eta bideo horren berri badaukatela. Orduan, hiru hilabete horretan, ez du inungo jarduerarik egiten, ez du inungo eginbiderik martxan jartzen, polizia hoien polizia dispositibo horren nondik norakoak argitzeko. Gu izan gara, bideoaren publikazioaren bitartez, hori nolabait baldintzatu dugunak.
3: Fernando, medikuek ere ez zuten taserra erabili izanaren berri izan, lehen une batean behintzat.
1: Cuando me avisan de cruces y me desplazo allí, Ander estaba en urgencias en Voces.
2: Ander gurutzetako larri aldietan zegoen. Medikuak egoeraren berri eman zidan. Koma egoeran iritsi zela, kritiko, larri zegoela.
1: Y lo que más me choca es que ella me dice.
2: Eta deigarria egin zitzaidan esan zidana. Ospitaleratu zutela, esanez, kalean erorita aurkitu zutela, eta etzekitela zenbat demora eman zuen horrela.
1: Este era un día que había hecho 40 grados o más.
2: Egun hartan 40 gradu zeuden, bero boladaren egun beroena zen.
1: Le habían después de la detención tenido hora y media en el suelo.
2: Atxiloketaren ondoren ordu eta erdi hor izan zuten, eguzkitan, eskuburdinak jarrita, buruz bera.
1: después de la agresión, eso. Cuando le suben a la UCI...
2: Ziun, bero kolpe batengatik hartatu zuten Ander. Horrek eragin zuen bere egoera. Organo askoren utxegitea eta gorputzak ez erantzutea. Medikoek alzen guztia egin zuten.
1: Pues que el cuerpo no responda. Hacen luego lo posible y, como digo yo, y lo imposible. Y dos días después...
2: Eta bi egun geroago, esan ziguten makinetatik deskonektatu behar zutela. Deskonektatu eta minutu terdian hil egin zen.
1: Deskonektan y en minuto y medio fallece. Yo el otro día le decía...
2: Lenguan esan nion, doluminak eman zizkidan udaltzain bati. Ambulantzia bost minutu geroago iritsi izan balitz, ambulantziaren ordez, epaileak eramango zuen nire semearen gorpua.
1: Le tiene que levantar el juez.
3: Udaltzain bat doluminak ematera gerturatu zitzaizula esan duzu, alkatearekin edo udaltaldearekin izan duzu hartu emanen bat aldi honetan?
1: Yo con la alcaldesa tengo amistad de años, o por lo menos teníamos una relación de amistad. A los dos días o tres días...
2: Alkatea urteetako laguna nuen. Anderril eta bi egunetara deitu zidan, minduta zegoela, eta doluminak eman zizkidan.
1: Me transmite el pésame, yo se lo agradezco, pues no puede ser de otra manera... Y le pido una sola cosa.
2: Jakin arazi nion epaitegietara joko nuela. Eta esan zidan nire eskubidea zela. Gauza bakarra eskatu nion. Udalak, zintzo joka zezala, eta ardurak bete zitezela. Baietz esan zidan. Zalantzarik ez izateko. Zorrotz jokatuko zutela.
1: Me dice que sí, que no lo dude, que van a ser absolutamente estrictos.
3: Uztailean Santurtziko jaiak izan ziren, orduan egin zen herrian manifestazio jendetsua justizia Anderrentzat eskatuz, eta ondoren jaso zenuen beste dei bat.
1: Me traslada en esa segunda llamada

0: hecho o qué he hecho para que te haya molestado, le digo.
1: Esanion, es que hilabete pasa zela eta ez zutela ezer egin.
0: Le apunto. No sé si sabes que hay un
1: vídeo bazegoela bideo bat argi uzten zuena hasieran Anderren atxiloketari buruz alkateak, polizia sindikatuak, Boxek, udalak esan zutena etzela gertatu zena.
0: Corresponde con la realidad. Hay un vídeo que es muy esclarecedor. ¿Cuál es mi sorpresa mayúscula cuando ella me
1: eta ara non esan tendidan, bera ez dagoela bideoak ikusteko. Insistitu egin nion, eta gauza bera errepikatu zidan, ez zegoela bideotarako.
0: Nada, pues no me llames, no vuelvas a llamar, no quiero saber más.
1: Bakillo, ez ditu gehiago. Mezua bidali zidan, ala ere, zorrotzak izaten eleginduko zirela esan ez.
0: O por lo menos lo van a intentar, y cortamos la comunicación. Se publica el vídeo.
1: Bideo argitaratu zenean, Aranon ateratzen diren esanez, ez dituztela irudiak ezagutzen. Hombre, baina bazenekien bazeudela.
0: Había un vídeo que ellos desconocían, pero de la que estabas informado. Yo solo le tengo que decir que a mí, en mis 70, 71 años, me ha tocado lidiar con otras situaciones duras y siempre presumido, porque así me han enseñado a ir con la verdad por delante.
2: Udaletxearekin hartu emanen bat, abokatu bezala izan duzue.
3: Guk ez dugu inongo harremanik izan udaletxearekin. Egia da, oraingoz oso prozesu judiziala ere hasiera batean dagoenez, guk ere oraindik ez dugu aukerarik izan judizialki, ba, beraiek deklaratzera ditzeko, edo implikatuta egon daitezkenak ere deklaratzera ditzeko. Orduan guk gure partetik, oraingoz ez dugu harremanik izan beraiekin.
2: Epaiketa judizialaz aparte, poliziaren kontrolareko batzorde bat ere badago, ez dakit batzorde horretara informazioren bat helarazi duzuen, bideo hori nola dijoan?
3: Ba, oraindik ez dugu helarazi, ez dakigulako ere zehazki prozedura zein den, ez dakigu beraiek eskatu bar duten ala ez, baina ala ere ez daukagu ere esperantzan dirik bide honetan, kontrol edo transparentzia batzorde honek egin izan dituen beste ikerketa batzuk ikusi dugu indarkeria polizialaren biktima izan direnentzat ez direla oso emankorrak izan. Oraintxe bertan Ikerraren arena edo Aritzibarra Urriak 12 Gasteizko kasua duela gutxi itxi zituen eta gainera Juan Luis Ibarra presidente hoiak dimisio eman zuen zehazki gardentasun komisio honek egin behar dituen jarduerak egiteko gardentasun faltagatik, osea dimisio eman zuen ez ziotelako informaziorik eskatzen. Orduan ez daukagu esperantza handirik bide honetan.
2: Azken orduotan, albiste da berriz ere, Hondarribian udaltzain baten tiro baten ondorioz gizonezko bat hil dela, alkateak esan digu irratian, osasun arazoak zituen pertsona bat zela, eta gizartearen porrot bezala aipatzen zuen pertsona horri etzaiola zituen premien aurrean erantzun egoki bat ematen asmatu. Iruditzen zaizu, buru osasun gaitzak dituzten personekin nola hartatu gizarteak eta kasu honetan poliziak badaukala zer ikasia?
3: Bai, nik ere ikusi dut Hondarribian gertatutakoa, egia da oraindik goiz dela inungo valoraziorik egiteko, behintzat nire partetik, baina bai iruditzen zait, bueno, behintzat ikusita justuki Anderren kasuan lehenengo egunetan zelako trataera eman zitzaion medioetatik, nola zelako komentarioak egiten zituzten sare sozialetan eta nola landu zuten bere osasun arazoa, berak zituen arazo ezberdinak eta bar, ikusten dut oraindik garrantzitsua ba hori pixkat kautela sartzea. Baina bai, argi eta garbi ikusten da gabezia bat, osasun arazoak dituzten jendea tratatzerako momentuan eduki behar diren baliabide eta protokoloen aplikazioan, ez? Hala ere, eskatu ditugu osasun arazoak dituzten eta kasu honetan arazo psikikoak dituzten pertsonekin nola landu behar den eta poliziak ze protokolo interno dituen honen inguruan, guk ere baloratzeko eta zehatzago egin alizateko balorazio bat, ea zenbateraino egon ziren utxuneak zentzu horretan.
2: Zure semearen kasua bizita egunotan Hondarribian gertatutakoa ikusita baita ere, iruditzen zaizu buru osasun arazoa dituzten pertsonak hartatzeko poliziak duen modua berrikusi beharra dagoela?
0: Yo supongo que hay, supongo, porque lo desconozco, supongo que debe haber un procedimiento.
1: Pentsatzen dut prozeduraren bat badagoela. Polizia akademian ikasgai hori ere badaukate. Baina ez dakit barneratzen ote duten edo ahaztu egiten duten.
0: No solo de la policía, sino de los servicios de salud.
1: Udaltzainek eta osasun zerbitzuek

0: egiteke daukaten lana da. Buruko gaitzak dituzten gaixoak sartu eta atera ibiltzen dira, ez dagoelako protokolo argirik pertson horiek tratatzeko eta laguntzeko.
1: Y esta persona de Hondarribia estaba en la calle. Tiene 12 causas abiertas.
0: Nire semea etxean zegoen eta Hondarribiko gizon hau kalean zegoen. 12 aldiz atxilotu zuten. Buruko gaitza izan edo ez, nola ez dute ba atxilotuko bizimodua modu horretan bilatu behar duen pertsona bat.
1: Esa enfermedad mental, pues que hace que vaya con un cuchillo.
0: Badirudi labana batekin mehatxatu egin zuela, hortik alarma soziala sortu, eta seguru egin zitekeela hizketarako ahalegin bat. Ze pertsona aldarkor bati bi edo hiru tiro egitea irtenbiderik errazena da.
1: Un intento de diálogo, seguro que tiene que haber un intento de diálogo, porque coger la pistola y pegarle dos tiros o tres tiros a una persona, por muy agresiva que esté, es la solución más fácil. En el caso de mi hijo, pues no fue así. En el caso del de Hondarribia, pues desgraciadamente, tampoco.
2: Nora iritsi nahiko zenukete? Zein da familiaren izenean ikerketa judizialak ondorengo prozesuak emantea nahiko zenuketen emaitza?
3: Ba, guk hasieratik esan dugu gustatuko litzaigukela eta hasi besterik egin ez den bideo honetan Anderren gertakarien atzean dauden ardura guztiak mai gainean jartzea, ardura politikoak, ardura polizialak, ardura mediatikoak ere bai eta ardura guzti hoien argitze bat egotea. Hala ere badakigu eta beste kasu batzuei erreparatuta bide judizialak ere bere muga batzuk dituela eta horren adibide honena da hasieran esan dudan bezala bideoa herritarren inplikazioaren bitartez lortutako froga bat izan dela. Orduan naiz eta guk bide hau hasi berri dugun eta borroka hau aldohon alegin guztekin egingo dugun, badakigu bide judizialak muga batzuk izan ditzakela. Eta ikusten dugu gainera azkenengo aldian, nola ari den Euskal Herrian polizaren inguruan impunitate marko bat sortzen, impunitate hori ulertzen dugu politikoa eta poliziala dela, baina baita judiziala ere bai, eta lehen aipatzen dituen Iker Arana, Amaia Zabarte, Xuar Pazosen kasuek horrela erakutsi digute. Edo aurten 15 urte egiten dituen Iñigo Kabkasen kasuak bezala. Horregaitik uste dugu garrantzitsua dela bide judiziala uztartzea, mobilizazio sozialarekin eta baita agente ezberdinak presionatuz, udaletxe bezalako agente ezberdinak presionatuz, benetan lortzeko hau ezadila berriz gertatu eta indarrekeria polizialaren biktima gehiago gerta ez daitezen, esanturtzen ezinon.
2: Paparrean Anderren aurpegia duen pegatina badaukazu justizia Anderrentza jartzen duena eta elkarrizketan zehar sarritan eramanduzu eskua bularrera pegatina horren gainean pausatu duzu eskua, zer litzateke zuretzat justizia egitea? Zer nahi zenuke argi geratzea?
1: Es que mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era un peligro potencial para nadie en ese momento.
0: Nire semea etzen gaizkile bat, une horretan etzen arrisku bat inorentzat. Neurrigabeko jokabidea izan zuten. Uste dut arduragabekeria larria izan zela.
1: Un tiempo
0: lurrean inmobilizatzeko egin zuten esku hartzea aparte, abisua berandu eman zuten eta itxuraz horrek eragin zuen Anderren heriotza ekarri zuen egoera medikua.
1: La imagen de Ander se dignifique.
0: Zer eskatzen dugu? Anderren izena duintzea. Ardura penal, politiko eta mediatikoak argitzea. Plataformak egindu eskaria onar dezaten indarkeria polizialaren biktimatzat.
1: Reconocido como víctima de violencia policial. Yo no sé muy bien al final.
0: Ahí esan ez dakit zer dakarren horrek, ze ez nuke nire burua honetan ikusi nahi izango sekula. Pero sí que baina uste dut, egin behar dela erreparazioa.
1: Y que esto tiene una responsabilidad por acción o por omisión.
2: Fernando, eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Venga, eskerrik asko zuei.
2: Irati eskerrik asko zuri ere.
3: Eskerrik asko.
2: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izaro inzausti egunon.
3: Egunon Iñaki.
2: Ordu honetan da astekoa kontrol saioa diputatuen kongresuan eta pentsatzeko da etxebizitza dekretuek hartuko dutela eztabaidaren zati handi bat.
3: Bateko negoziazio eta elkarrizketak eta besteko kontrol saioa kongresuan pentsatzeko da gobernuaren eta oposizioaren arteko talka ikusiko dugula gaurkoan ere ohiko bazkideek ere estu hartuko dutela etxebizitzaren bi dekretu izango direla iragarri eta biharamunean eta bien bitartean dekretuok ostiraleko
4: urterako ezoiko saioan onartu alizateko negoziazioak izango dituzte paraleloan. Estatuko aldizkari ofizialak dagoeneko argitaratu du etxekabetzeak 2030 amaierara arte debekatzen dituen dekretua, 96 orriko dekretua da, etxe bizitza herritarrentzako irisgarriagoa egin asmoduena, errenten igoerak ere mugatzen ditu, baita putre funtsei salerosketa espekulatiboa debekatu, edota denbora tarte baterako edota gelakako alokairuak erregulatu ere. Bihar sartuko da hau indarrean eta bihar argitaratuko da alokairuak mugagabe egiteko asmoa duen dekretua kongresuan ezoiko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu bezperan. Hori kongresuan Pedro Sánchezek bestalde gaur bestelako eginkizunik ere izango du bisita ofiziala egiten ari baita Emmanuel Macron Frantziako presidentea Espainian Moncloan egingo dio harrera eguerdian Espainiako gobernu buruak.
2: Eta Madrilen izango da baita ere Juan Jesús Vivas Ceutako presidentea kasu honetan auzitegi nazionalean deklaratzeko.
4: Noiz eta Ceutako migratzaileen iritsieratik bi hilabete betetzen diren egun berean deitu dute deklaratzera auzitegi nazionalera Tardón epaileak migratzaileen etorreran delitu zantzuak egon ote ziren aztertzeko abiatu duen ikerketaren baitan deitu dute testigantza entzuteko.
2: Bilbon bart izandako gertakari batera aipatu behar dugu jakin berri duguna, emakume bat larri eraman dutela erietxera bosgarren solairutik erorita.
4: Bai, ikerketa zabalik du ertzaintzak erorketaren zergatia argitzeko gaueko 10 aldera gertatu zen atzo Bilboko alde zaharrean bosgarren solairutik erori zen emakumea eraikinaren barruko patiora lekuan bertan alegindu ziren hartatzen baina azkenean zauri larriekin Gurutzetako erietxera eraman behar izan zuten momentu xehetasun gehiago ez da etxean bakarrik zen ala beste inor zen, hipotesi guztiak zabalik ditu ertzaintzak.
2: Pentsiodunak ere entzungo ditugu gaur zaintza sistemari lotutako proposamena aurkeztuko baitute Bilbon.
4: Egiazko zaintza sistema baten aldarria egingo dute pentsiodunek goizean euren esperientziatik abiatuta egungo sistemak dituen eskasiek identifikatu eta gero zaintza zerbitzuek behar duten bultzada azalduko dute. Helburu zehatzak dituen talka plan bat jarriko dute mai gainean pertsonei behar dituzten zaintza zerbitzuak bermatzeko baita mendekotasunari arreta emateko zentroen eraldaketa beharra nabarmentzeko ere. Adinekoen nazioarteko egunaren atarian egingo dute proposamena Bilbon, eta hemendik aurrera proposamen hori sindikatu gizarte erakunde alderdi politiko eta erakundeekin azaltzea dute asmoa.
2: Eta hezkuntzari lotuta gaur gizarte ekimeneko ikastetxeak albiste.
4: Bai, UGT sindikatuak prentxaurrekoa du ematekoak Gasteizen, Kristau Eskolako eta Iseiko 160 langileren kaleratzea salatzeko eta gaurko agerraldia datorra hain zuzen, pasaden astean ELA sindikatuak ba, hauen kontra Kristau Eskolaren eta Izea patronalaren kontra epaitegietara jo eta gero FEDE negoziazio kolektiboan FEDE txarrez jokatzea egotzi die sindikatuak eta adostutako hobekuntzen aplikazioa bi urte inguru atzeratzea leporatzea.
2: Errepidetan badago goraberaren bat, ezta?
4: Bai, arreta A1 errepidean 2 kilometroko autoilarak daude Gasteizen, Abetxuko parean errepide lanengatik Irunean, Zeskuineko erreia baitago itxita eta trafiko motela baita Txorierriko igarobidean ere Bizkaia 30 errepidean sondikan Galdakaorantz kamioi bat matxuratuta dago herri bat oztopatzen.
2: Eta eguraldi iragarpena
5: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
2: Olatz Principeren eskutik.
6: Kantauri zurealdeko toki askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsi. Baina goizean haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldeko haizea barnealdetik zabalduko da. Lainotuta egongo da hasieratik, baina goizean euria urria izango da. Arratsaldetik aurrera euria ugariagoa izango da, zaparrada moduan egingo du eta zenbait tokitan ez dugu bazterten tumoitsuak izatea eta mardul botatzea bereziki ekialdean. Freskatzera egingo du egunak aurrera egin ahala, balio maksimoak goizean edo eguerdian neurtuko dira eta minimoak egunaren bukaeran jasoko dira.
5: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
7: Balio eta nazi, errespetu zezi.
5: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Vincent naiz, eta balea kantarian.
10: Ezaz, zure kantaba rutik dago.
9: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
11: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
14: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozen momentutan eta edozen gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.

0: Euskarian solasaldiariekin behar digu aktualitateak azken orduetan utzitako aztertzeko gurekin gaur Nerea Azurmendi egunon. Eta Ibai Fernandez ere bai egunon Ibai.
1: Egunon.
0: Etxe bizitza kontuak izango ditugu alde batetik izpide zalantzari gabe. Egun hauetan etxe bizitza krisia lehen lerroko gai bihurtuta dagoelako eta estatuko aldizkari ofiziala gaur goizean argitaratu du etxe bizitzaren egoerari aurre egiteko prestatu diren bi errege lege dekretuetatik lehenengoa, bigarrena bihar dirudi argitaratuko dela. Horren inguruan hitz egingo dugu, baina baita ere egunotan polizien esku hartzen inguruko albisteak ditugu puntako, Hondarribian gertatutakoaren ondotik, eta orain txentzun dugu baita ere Fernando Andersaenzen aitaren testigantza, Santurtzin taser pistola batekin geldiarazi, eta hainbat orduz lurrean izan da gero ospitaletreatu, eta bi egunera hiltzen gaztearen kasua. Ez dakit testigantza entzun da, Ibaiz, ondorioz egogo eta eragin dizun honek.
1: Bueno, pena un día ematen duenak, ez? Azkenean argi dago hemen gauzak ez direla ongi egin. Uste dut Hondarribiako alkateak esaten zuelatzo, ez? Porrot sozial bat dagoela pertsona bat hil egiten denean alako gertakari batean, ez? Eta uste dut hor hausnarketa bat behar dela interbentzioaren inguruan, zer gertatu zen eta nola egin zen, benetan zuzena izan zen edo ez. Eta bestetik baita ere esango nuke familiarekiko egon den jarrerare nahiko kritikagarria dela, ez? Hor pertsona bat hilda eta gutxineko errespetu bat behar zuen familiak eta onartu behar zen baita ere udaletxetik bagian bazudela hor gertakariaren horren atzetik gaizki egin ziren gauza batzu, ez? Ziurrenik jakin izan dugun guztiarekin, ikusi dugun bideoarekin eta guzti horrek erraztu egin digu guztioi ongi ulertzea zer gertatu zen, ez? Baina hori horrela izan ez balitz alako frogak egon ez balira, ziurrenik familiak euren jarrera defendatzeko argudio gutxiago izango lituzke, ez? Eta horrek ez du argudio izan behar. Beraz, uste dut denek ikasi behar dugula honetan, bereziki erakundeak eta bereziki bertako udaletxeak.
0: Epaitegietan dago auzia, Anderren familiak baita ere, ofizio zirekitako auzi horretan personatua du, personatuta daude beraie baita ere. Ardura epaitegietan argitu daitezken ardura horietaz gain, nerea iruditzen zaizu badagoela bestelako ardurarik, ardura politikorik kasu hontan?
2: Nik uste dut porrota aipatu zuen Hondarribiko alkateak eta haren hitzak ekarri ditu Ibaik. Porrot soziala bai, baina nik uste dut porrot instituzionala dala eta alde horretatik politika eta jarduera instituzionala puntu askotan elkartu egiten dira eta badituzte zenbait eremu partekatu. Eta porrot instituzionala aipatzen dudanean, aipatzen ditut hemen aurreko solasaldian aipatu diren hainbat puntu, ez? Batetik, buru osasun arazoak dituzten pertsonen kokapena, tratamendua. Nun kokatzen ditugu? Gaixoak dira, gaizkileak dira, atzo bakarren heriotzaren inguruan berriak zabaldu zirenean, lehendabiziko zerrendan bere aurrekari penal guztiak ateratzen ziren, jakin genuen arte ezagutzen ezkenuenok, zeintzen bere profila. Porrot instituzional horretan, mezu horiek lehen esten eta banatzen ditugunok ere sartu beharko genituzke. Baina, hain zuzen, horrelako arazoak une jakin batzuetan, erantzukizun penala duten jardueretara eramaten dituzten arazoiek, nun kokatzen ditugu pertsonaiek eta nola hartatzen ditugu. Eta gero, aurreko solaskideak aipatu duen bezala, Hondarribiko kasuan esaterako. Denek esan dute, oso pertsona ezaguna zela herrian. Nik ulertu dezaket, Euskalun nundik datorren ertzain batek ez du zertan Hondarribian integratute egon behar, marko hori ez ezagutzea, baina Hondarribiako kasuan, gauza gertatu ziren moduan, kasu zehatzari buruz hitz egitera ez naiz ausartuko, ze argitu beharko da, zer, nola, noiz, zergatik. Baina ze protokolo daukate, batez ere arma eskuan daukan agente batek. Ze hau nahiko berria da fenomenoa, udaltzaingoak armatu izanaren kontu hau, ez da betikoa, nero izpail urtekoa da, oso kerezpan dago. Ze protokolo daude horlako kasuetan, jakinda gainera ze profil duen pertsona horrek. galdera asko daude, eta gero nik uste dut, hausnarketa egin behar da, Ibaik esan duen bezala, baina egin behar da, ikerketa, garbi, zorrotz, eta aurre juzkurik, eta aurre iritzirik gabekoa. Ze azken bola da honetan, badirudi, edozein poliziaren jarduera zalantzan jartzen danean, bilakatzen zaituzte segituan, bestakit zenen etxai. Ez, gauzak argitu egin behar dira, ikasi egin behar da argitasun horietatik, Anderren kasuan, bideoa ikusi genuen, eta ez dago askoz gehiago esateko, ez da aditu bat izan behar, ez? Eta polizia jardueran aditua ez da izan behar, han zer gertatu zen ikusteko. Baino hasi behar dugu normalizatzen edo berriro ere normala izan dadin lortzen poliziek ere sartzen dute hanka, gauzak egite dituzte ondo, egiten dituzte gaizki, egiten dituzte erdipurdika, eta une jakin batean hori zalantzan jartzea ez da herriaren etsai bilakatzea.
0: Aipatzen du Nereak ikerketa argia eta aurre juzuri gabea egin behar dela. Momentu honetan ikerketa hori abian dago eta ikerketa horren inguruko datu batzuk oian justos eskuratu dituzu.
3: Udaltzainaren deklarazioa adibidez, ertzain bat arrisku lerrian ikusi zuelako Babakar Bele bitan beregana eraso egitera hurbildu zitzaiolako ertzain honi, laban bat eskutan horregatik bota zituela tiroak. Hori da udaltzain honek ertzaintzaren komisaldegian egin duen kontakizuna, eta horrela azaldu du bere jarrera. Lanetik kanpo dago, udalarekin ala adostuta, Euspel sindikatuak baieztatu digunez, eta baita ere bere arma ertzaintzaren eskuetan dagoela ikerketaren parte delako. Orain ari grabazioak hori guztiare ikusita, Euspelek babestu egin du bere afiliatuaren jarrera eta esan du agente baten bizitza salbatu zuela. Dena den atzo Hondarribian manifestazio handia ikusi zenuten poliziaren esku hartze arduragabea salatzeko.
0: Euspelek esan bezala babestu egiten du agente hau. Ernek ere atera du komunikatua Hondarribiko alkatearen dimisiori eskatuz. Iruditzen zaizu badaudela baldintzak Ibai ikerketa hori modu garden hortan garatu dadin?
1: Bueno, beharko luke, ez? Hemen, bueno, sistema osoak badauzka bere bermeak, eta sistemaren funtzionamenduaren foro izango da baita ere enkertatutako guztia behar bezala ikertu eta argituko dela, ez? Bestela arazo batean geundeke. Poliziak beti du joera, ez? Bere burua defendatzera. Eta ulergarria da, giza ikuspuntu batetik, ez? Azkenean lankideak ditu, eta lankide horiek euren portaera defendatuko dute, baina, bueno, poliziak ere bai, ulertu behar du kritika jasan dezakela eta egiten dituenean goza gaizki, hori ere epaitu egin beharko dela, ez? Eta ikerketak benetan serioa eta sakona izan beharko du, ze halako gertakariak gertatzen direnean benetan justifikatu egon behar dute, ez? Pertsona bat hilda, hori inoiz ezin da zerbait normal eta arruntatzat hartu, ez? Eta benetan justifikatu egon beharko da polizia batek bere arma erabiltzen duenean, ez? Halako emaitza batekin gainera. Beraz, uste dut, bueno, erakundeen papera datorrela orain, eta erakutsi beharko digute guztioi ere bai sistemak funtzionatu egiten duela, ez? Kontrakoa, poliziaren defentsan atera beharra edozein kasutan eta edozein baldintzetan arazo bat izango litzateke, ez? Gure gizartea, gure kalea aldatzen ari baldin bada, segurtasun arazoak baldin bada ditugu, edo segurtasun inseguritate sentsazio bat baldin badago gizartean, uste dut horretarako poliziak ere bere sinesgarritasuna behar duela, ez? Eta sinesgarritasun hori ere sinesgarritasun horrek ere behar du halako gertakarien ostean azterketa eta ikerketa sakona eta batez ere gardena.
0: Bueno, ikusiko dugu ikerketa horrek ze bide ematen duen eta ondorengo egunotan argi bide gehiago ematen oteri diren. Etxebizitzaren gaiari heldu diezaiogun. Kostata, baina azkenean onartu da, zatikatuta onartu da, Mari Carmen dekretu bezala bataiatu dutena. Bi zati izango ditu, bi dekretu izango dira, bi errege lege dekretu, lehenengoa gaur bertan dagoeneko estatuko aldizkari ofizialean argitaratu dena, eta neurri gehientsuenak 86 orrialdeko dekretu horretan daude bilduta, eta gero laburragoa, itxura guztien arabera bihar argitaratuko dena, alokairu kontratuak automatikoki berritzea eta mugagabe egitea ondorioz agintzen duena. Berehala sartuko gara mamian, baina moduaren beraren inguruan, Nerea, zatikatuta onartu izanak, gobernukideek bakoitzak bere aldetik aurkeztu izanak, zer erakusten du?
2: Bueno, nik uste bi gauza desberdin izan daitezkela, ez da, atzoko bi agerraldi bueno, hitz lehen eskuartan izan dugun gaia kontuan hartuta egokiazten hitz bat erabiltzera nindoan, baino tira, bikoiztutako ispilu moduko hori neri nahiko patetiko irudituzitzaidan. Ez dakit zer erakutsi nahi zuten, Yolanda Díezek esan zuenean bezala, gobernuaren aurka egin behar da oposizioa, barkatu. Dimitituta joan, eta ia leherre indezala denak, edo bestela izan zaitxez, jakin dezazun nuntzauden, ez da? Zonen gainean badago beste idea bat eta bentsen hori da, Hemen ez gara bakarrik espekulazio inmobiliarioa zari unionetan, espekulazio politikoa zere ari gara, eta tokia hundi hemen berko litzaioke, eta nitestu inguru horretan kokatzen dut, hori eta bigarren zatia ere bai. Bigarren dekretua. Aurrera ateratzeko aukera gutxien dauzkan dekretua. Begibistako amarrua iruditzen zait, nik uste guztiok ulertzen dugula zein izan den hor pentsaera, edo dana dijoa pikutara, edo berriro ere arriskatzen gara omnibus famatuarekin gertatu zen bezala, puntu onargarriak ez daudelako dena bertan bera berriro gelditzea. Eta krisialdi honi ba alik eta modu txukunenean aurre ez egitera, eta nik uste dut hori dela pixka ba jokoa, ez? Edo dana jartzen dugu arriskuan, edo behintzat saiatzen gara aurrera atera daitekeen hori blindatzen ez dakit, baino pixka bat aseguratzen orain. Galdera nahiala daude batez ere ikusita 8 urte oki ditu, bueno, 8 urte bai, azkeneko lauak hartuko ditugu aintzat esaterako, gau batean adostu dutena kontuan izan da diagnostikoa nahiko argi zegoela eta lehendabiziko dekretu honetan da bigarrenean ikusten dela pixka bat oinarrizko diagnostiko baten puntu nagusiak zeintzu diren. Ostras, gau batean adostu daitekena, ba, lau, sei, zazpi, zortzi urtean ere adostu zitekeen eta seguruenik onuradun askoz ere gehiago eduki.
0: Deigarria da Etxebizitza eta Hiria Agenda Ministerioak gaur errege lege dekretu hauek testu inguruan jartzeko publiko egin duen dosarrean nabarmentzen dela, hau ez dela papateko erreakzioa izan, hilabeteetako negoziazioen emaitza dela, Etxebizitzaren inguruko akordio handi baldortzeko egindako lanaren ondorioa dela.
2: Eta gau pasa ere horren testu inguru horretan dago.
0: Ibai, gobernuaren azalpena da, lehen dekretu horretan neurri gehientsuenak badaudela eta horretarako ikusten du negoziatzeko aukera egonda eta ikusten du hori kongresua berresteko aukera, bigarren zati hortan ba hori erortzeko aukera errealagoa izan da nonbait lehenengoa salbatzera joan dira. Hala ulertzen duzu zuk ere.
1: Bueno, esango nuke eszenifikazio ikaragarri baten aurrean gaudela, ez? Mari Carmenen etxe usteak uste dut gizartea aztoratu egin du, haserretu egin du gizartearen parte handi bat eta gobernua mugitzera behartu ikusi du bere burua, ez? Eta erantzuna izan dira bi dekretu hauek, baina uste dut interes elektoral batekin egin dituztela sakoneko arazori aurre egiteko erantzun bezala baino, ez? Esango nuke zaila dela dena okerrago planteatzea. Alde batetik gobernuak 8 urte daramatzalako Etxebizitza politika kudeatzen, ez? Sumarrere bai, 4 urte daramatza gobernuan, legegintzaldi osoa daramate honetan. Eta horren ematen du guztiaren errazoa besteena dela, oposizioan dauden alderdiena. Agerian da PPek eta Voxek beste politika bat planteatzen dutela, inkluso Juntzek eta inkluso EAJak ere bai, baina ezin zaiai leporatu gobernuak egin duen utzikeri guzti hau lege bat onartu zuen duela gutxi, suposatzen zen horrek dena konponduko zuen edo bentsate alokairuaren arazoari erantzun bat emango ziola, ez? Baina agerian da ezetz, utxune asko zituen lege horrek eta agerian gelditu dira, ez? Orain planteatzen dira bi dekretu hauek, ziurrenik beharrezkoak diren neurri batzuekin, uste dute ezinbestean eta dagoen urgentzia egoerarekin beharrezkoak zirela neurri hauek, baina planteatzen den modu honetan, hor bi alderdien arteko liskarrekin, ea zeinek egiten duen proposamena altuagoa, eta gero bi dekretu horrin bigarrena nolabait ere mai gainen jarrita bestek ezetz esateko, eta horrela haiei leporatu alitzateko Etxebizitza politikaren porrota, ba, agirian politikoki baliagarri izan daiteke, hauteskundeen bezperan gauden momentu honetan, eta elektoralki inkluso alderdi sozialistarentzat ere eraginkorra izan daiteke, ze gizartea mugiarezi dezake, batez ere ezkerraldean desmobilizatuta zegoen gizarteren parte hori, baina arazoari ez dio horregingo, eta sakoreko arazoari ez dio horregingo, ez? Uste dut Etxebizitza arazoak badituela, bueno, Etxebizitzak badituela arazo asko, eta etzegi benetan erreparatzen dekretu hauetan, eta ez da ere are gutxiago planteatu diren moduan.
0: Oraintxe goazen neurrien xehetasunak aztertzera, baina atzoko agerraldiak eta azalpenak emateko agerraldi horien inguruan deigarri egin zen bestea, Sumarreko ministroak zeuden prentzaurreko horietan, hitza Bustindu ministroak hartu zuela, eta Sumarreko taldearen buru gobernuan presidente ordea ere baden Yolanda Dieta Berez, baina bera bazegoen agerraldian, baina alde batean zegoen. Horrek ere zer pentsatu bai ematen du, ezta?
2: Bueno, itxuraz berak bere gobernutik kanpo jarri du bere burua, ze bere buruari oposizio dinbertzion atzokoa gutxieneko izan daiteke, alde horretatik.
1: Ba, azken hemen kontu elektoral batean gaude, eta Sumarrek bere buru ikustarazi behar du, eta jakinarazi behar du, berak badituela PSOEk ez dituen proposamen batzu, eta, bueno, PSOEk baino urrutiago joan nahi duela, ez? Baina zenifikazio bat da, benetako arazo hori erreparatzen dio, baina interes pertsonal eta politiko batekin, ez benetan arazo hori aurre egiteko, ez? Hemen arazoak behar ditu neurri transversalak, multifaktorialak, benetan egonkorrak izango direnak, erkidego ezberdinak aplikatu beharko dituzten neurriak planteatu beharko dira, horrek PP-rekin ere alako akordioa behartzen du, eta baita ere udaletxeekin edo udaletxeen ikuspuntua ere ikusiko duten neurriak berditugu, ez bakarrik hiriei begiratzen dieten neurriak, baita ere landa ere muen dagoen arazo hori ere erreparatu beharko diote, benetan sakoneko arazoa da, eta planteatzen da interes elektoral hutsarekin.
0: Guazen neurriak eurak errepasatzera, Oiane, lehenengo dekretu horretan, gaur jada argitaratu den horretan, zeintzu dira nabarmendu beharrekoak.
3: Ba, zerrenda asko daude, baina horien artean garrantzitsuenetakoa egoera zaurgarrienan dagoen inor ezingo dela etxegabetu 2030 urtera arte. Ministerioak kaleratu dituen neurrien artean eta puntu honetan hain zuzen gaur eman ditu azalpen gehiago eta kontzeptu berri bate agerian jarri du, enerbazioa deitzen dena, etxegabe baten enerbazioa. Enerbazioa berez da alokairu bat ez ordaintzeagatiko etxegabeei aplikatzen zaien kontzeptu bat, eta hori da nolabaiteko etetea. Maizterrak zor dituen kopuruak ordaintzen baldin baditu, enerbatzea dago, eta prozedura judiziala geldituko litzake eta etxe bizitza horretan jarraitu ahal izango luke persona horrek. Bueno, kontua da, ezoiko edo aparteko enerbazio kontzeptua sartu dutela, eta horrek esan nahi du autonomia erkidegoek egin beharko diotela aurre etxe gabetzeari ordezko etxe bizitzarik eskaintzen ezpadute epe batean, bi hilabeteko epean. Eta gainera, epe horietan etxegabetzea etengo da, ondoren alternatibarik ezpadago, etxegabetzearen eteteak indarrean jarraituko du autonomia erkidegoek alokairuak ordaintzen dituzten arte.
0: Beraz, bada hau Eusko Alderdi Jeltzaletik eta Juntzetik askotan eskatu izan den kontu bat, nolabaiteko babes bat ematea etxe jabe txikiari, ez funts putrei, baina bai etxe jabe txikiari, baldin eta ba, alokairua ordaintzeari utzi ezkero maizterrak, eta etxegabetzea ezin bada gauzatu konpentsazioren bat izan dezan. Ibai, iruditzen zaizu neurri hau izan daitekela alderdi horiek eskatutakoa setzeko modukoa?
1: Ba, zei izango da, ez? Ikusi beharko dugu benetan eta txikiak zer dioen, eta nola zehazten diren gero hor planteatzen diren kontuak, ez? Zeharkidego ezberdinek gero bermatu behar baldin badute etxe uste horren pertsonarrak behar duen etxea, ikusi beharko dugu zenbat etxe dituzte eskura, erkidego ezberdinek edo daletxeek, ez daude horren beste etxe, ez? Alokairuak bi arazo nagusi ditu. Alde batetik eskaintza arazoa, etxe gutxi daude eskaintzen direnak hor alokairuan, eta horrek prezio ikaragarri garesti ditu egiten du bereziki hirietan, baina beste bat ere badago eta dira bermeak, jende askok ez du bere etxea alokoren jarri nahi beldur diolako norbaitek gero ordaintzen ez baldin badio ez dute duen bere buru jasan behar denbora horretan ordaintzen ez duen diru guzti hori, eta norbaitek eskaini beharko lioke alternatiba bat edo behintzat irtenbide bat, baina irtenbide hori badago, badaude etxe bizitza libre batzu gero etxe uste horren ostean jasoko dituztenak, eta ez baldin badago zer geldituko dira etxean, horrek zer ekarriko du. Benetan jendeak gero sartuko da bere etxe bizitza alokairuan jartzen. Nik zalantzat ditut. Zigorrenik frogatu beharko dira, ez? Frantzian adibidez badituzte antzekoak diren neurriak, eta herbereetan ere bai, eta bueno, bideo horretan ba, beharko diren neurriak, ez? Baina uste dut faltan botatzen dut nik negoziazio sakoneko bat, eta benetan ondoriak aztertuko dituena, ez? Ematen du hemen dena azkar egin dutela, benetan neurtu gabe hori benetan gero egingarria den edo ez.
2: Bai, aztertu egin behar dira, xehetasunak ondo behiratu, sailkatu, itzuli, aztertu eta baloratu. Kasunetan pentsatzen dut, maizter mota jakin bati zuzentzen zaizkiola berme hauek.
3: Ez duzaten, testuan ez du horren beste
2: zehazten. Nahi ez duelako, ahal izan da, nahi ez duelako ordaintzen duen maizter batentzat irtenbidea hau baldin bada, badiru publikoaren erabilera zitze egiteko momentu ere izango litzateke ez. Neri horla bat batean ateratzen diren, txisteratik ateratzen diren kontzeptu eta irtera berriak, eta horlako kontuak, hau, bida, neri atzo oso egoki iruditu zitzaidan Rufianek esan zuena, ez? Eta uste gaur maiz errepikatuko daugula guztiok. Hau nahikoa da? Ez, inundik ere ez da nahikoa. Partxe bat da, eta denboran ere partxe bat da. Lagundu dezake, bai, honek guztiak lagundu dezake. Batez ere, lagundu diezaieken ez dut uste lagunduko duenik arazoa konpontzen. Partxeak dira, denboran ere mugatua daude, baina izango ditu onuradunak onartzen baldin bada ostiralean proposamen bat, bigarrena, biak onartzen baldin bada edo baldin badira, onuradunak izango ditu eta hori zerbait bada. Baina hemen pendiente dagoen eztabaida pendiente jarraitzen du. Zazken zortzi urte hauetan, zenbait funtsek, eta nahi putrearena, bastakit, putreak animalian noble xamarrak iruditzen zaizkit, baina funtsen erosketak etengabe areagotu dira azken zortzi urte hauetan. Aldi baterako alokairuak etengabe hasi dira ez bakarrik hori, baizik eta mugak jarri zaizkionetik alokairuari edo maizterraren bermeak indartu direnetik, Donostian 40 etxe bizitza daude mugari gabeko alokairuan eskuragai, 110 gutxi gora bera. Gainerako guztiak aldi baterako alokairuak dira, eta hori azken urteetan gertatu da. Orduan, zer sinesgarritasun dauka, bat batean gauetik goizera hori konpondu nahi duenak, hori loratzen utzi duen bitartean, soluzio iraunkorrak urte eta hamarkada askotakoak dira, baina utzi azkeneko gauza bat, honek gauza on bat ekarriko du, onuradunen zuzenen lasaitasunaz gain. Alderdi Popularrak eta Voxek esan beharko dute, etxebizitzaren auzia lehen planora etorri den honetan, zein den beraien proposamena. Edo nahikoa izango dute, Pedro Sánchez dena gaizki esan egin duela esatearekin. Eta horre retratutu beharko dute, ze gai hau lehen mailara iritsi da. Eta horrek ere, ekarriko ditu onura politikoak herritarren ikuspegi.
0: Alde baterako kontratuak aipatu ditu Nereak, dekretu honek alde baterako eta gelen alokairuaren iziruzurra mugatzeko helburuz, kontratuetan berariaz jaso beharko da maizterraren aldi baterako lekualdaketa zergatik gertatu den. Eta kontratuaren iraupena beti izan beharko du 31 egunetik gorakoa.
2: Baina bi trampa hauek loratu dira gobernu honekin. Mm-hmm. Bai. Orain dela 15 urte hau askoz ere fenomeno eskasagoa zan.
0: Eta gero dago putre funtsei edo funts putrei mugatuko zaiela eraikinak erosteko aukera.
3: 2028ko abenduaren 31 arte bagenuen interesa jakiteko zer den putre funtsa edo nola definitzen duten eta hala jasotzen du dekretu honek, esaten duena da neurriak eragina izango duela nortasun juridiko izan edo ez, baina helburua higiezinak erosteko asmoa duen enpresa batean eta erosketa hori etxebizitza horren tasazio balioaren 160%-etik berako prezioan eskuratzen baldin badu. Hori da gakoa. 160%-ko prezioa tasazioarekin alderatuta.
0: Bueno, nola uste duzu egongo da direla, ostiralean dekretu hauek onartzerakoan ibai erresistentziarik handienak ze alderditan?
1: Bueno, uste dut da, gonea markoan eko garbi gelditu dela, ez? PPek eta Voxek denari esetetzeango diote, leporatuz Sánchezen gobernuari dituen arazo guztiak bereak direla, eta ez PPrenak, eta beraz bera konpondu beharko dituela, hemen kontua da, beste aldeari zer egiten duen, ez? Eta argi dago, Juntzek, behintzat bati agian baiezko emango diola, baina besteari garbi esetz, ez? EAJak argitu beharko du baita ere bere posizioa, ez? Baina hemen uste jokua hain zuzen hori dela, ez? Sánchezen gobernuak lortu du, ez da bai da, marko politikoan esartzea, eta orain, ardura gertatzen denarena besteena izango da, ez? Dekretu horreatzen baldin bada, arrakasta politiko bat izango da, eta ez bateratzen, batxe bizitzaren arazua bestein izango da. Eta hori da markoa, eta uste dut, ikuspuntu elektoral batetik nahiko inteligentia izan dela, asakoneko arazoari konponbide gutxi eskainiko zaio, ez? Eta uste dut, ezinbestean eta guzti hau gaindituta Espainiar gobernuak hausnarketa egin beharko lukela, ez? Eta benetan planteatu, bueno, ba neurri egonkorrak eta ikasi beharko du benetan noiz arte egiten duten bueno, ba baldin jarrera honekin jarraitu, ez? Bestela berri hori hasiko gara eztabaida politikoan, baina partxe berri bat biharko dugu urrengo egunean.
2: Nik uste dut arreta handia eskaini beharko zaiola Podemosen jarrerari, azken batean giltza, batez ere ni bigarren dekretuarena ba badakit beti daudela egun magikoak eta fenomeno paranormalak, baina zaila ikusten dut bigarren horrek aurrera egitea. Baina aurrenekoan erresago izan daiteke Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalea hortara biltzea, baina ez dakigu ze kontrapartida egon daitezken beste alde batetik, ze beste goza bat ezin denaztu da oso banatuta daudela eskumenak. Oso banatuta daude eskumenak, ba fiskalitate kontuan, ba hemen esate baterako etxe jabei, gune tensionatutako etxe jabei ia obariak aplikatzen zaizkie, papa. Hori kontu importantea da. Beraz horre ere egon daiteke negoziaziorako puntutxoren bat, baina nik uste dut itolarrian une honetan elektoralki itolarrian dagoena Podemos dela inkesta guztien arabera. Halako remontada ikaragarri bat egiten espaldin badu, etorkizun oso komplikatu aurrik usten diote, eta hau izan daiteke hauteskundeen aurretik eskureuki dezaken baza importante bat. Abstenituko da Podemos? Nahiko izango litzateke uste dut aurrenoko ateratzeko, edo eutxiko dio egunotan Belarra Montero tandemak azaltzen duten profil gogor eta insobornable horri? Neretzako zalantzarik deigarriena hori izan daiteke momentu honetan.
0: Gero gertutik jarraitu beharko da baita ere kaleko presioa, ze puntutaraino eutxiko zaion hori, soleko kanpaldi horrek jarraitzen du, hori da jendetsuena, baina beste gero eta hiri gehiagotan ari gara kanpaldiak ikuste, manifestazio jendetsuak ikusi genituen atzo ere, iruditzen zaizue kongresuko erabakietan kaleko presio horrek izango duela inpaktuan ere?
2: Nik ez dut uste, baina horren inguruan badaukan nik galdera potente bat, zergatik orain? Zergatik orain, Mari Carmenena kasu latza izan da, baino atzera begiratuta Mari Carmenena baino latzagoak ere izan dira asko eta asko. Zergatik orain, nik ez dut kasualidadetan sinisten, edo igual hasi berko sinisten, baino oso digarri eruditzen zait eta ez dut uste eragin berezia izango duenik.
0: Ibai, labur, zen bilakera aurra ikusten diozu kaleko presio horri?
1: Bueno, uste dut piztu egin dela, ez? Su txiki bat eta horrek jarraituko duela suposatzen dut, agian ez akampaldien moduan, baina ezin egona bai, ez? Eta hemen etxe bizitzariari gara erreparatzen, baina inflazioak ere gore egin du ikaragarri, prezioek ere gore egin beharko egin dute urrengo egin dute orain eta egingo dute erregaien prezio goerarekin eta horrek eragin izango dugu eguneroko gastu ikaragarrietan, ez? Eta bueno, uste dut ezin egona ez datorrela bakarrik etxe bizitzaren ingurutik, beste mobilizazio batzu ikusiko ditugula eta ez guztiak ezkerretik sustatuta.
0: Ba, hemen txutzi behar dugu. Gaurko solasaldia, aktualitatearen azterketa, Nerea Zurmendi bai Ferrandez, eskerrik asko besarka da bana.
2: Zuei ondo izan.
1: Gero arte egun.
0: 9:30 jo berri.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Jarraitzen dute lehen gotokian arazuek izaro?
3: Bai, 2 kilometroko auto ilarakorainik Gasteizen Abetxuko parean bat errepidean, eskuiniko herria itxita baitago Irunera, antzerrepide lanak direla eta.
0: Hori kontuan hartu beharrekoa. Tarte bat iragarkei eta segituan munduko analisia, nazioarteko gaien analisia hementxe faktorian.
5: Ze gozoa.
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
8: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa. Eman
9: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
11: Meikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
10: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
11: Meiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Gozatu udazken zaporez, sagarraren usta garaiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuku atera familian taierra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
13: Euskadi Irratia.
14: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.
0: Nazioarteko gaien analisi tartea ireki behar dugu orain faktorian, eta gaur gurekin Natale Zeron, egunon Natale.
15: Egunon.
0: Borja Macias ere bai, egunon Borja.
16: Egunon.
0: Eta ezer baino lehen, begiratu behar dugu, Ukrainako gerra bere seigarren eguan sartzear den honetan, Kiev hiriburua bera kolpatzen ari diren erasoetan gutxinez hiru hildako izan direla gaur. Baina gerra estrategia nolabait sotilago bati buruz hitz egin behar dugu. Europar Batasuneko mugen barruan ekialdeko herrialdeek Errusiari leporatu dizkioten erasoei buruz egin zuzen ere. Azkena da, Estoniak salatu duena. Kremlinak sutea eragin duela ustez Ukrainarako droneak ekoizten dituen enpresa batean Amaia Portugal.
17: Bai, gerra hibridoa esaten ikasi genuen, baina hauek eremu griseko taktikak direla dio Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak.
18: And in the end these are gray zone tactics. And what we are seeing, these can be drones or sabotage.
17: Gerra irekiarekin erantzuteko adinakoak ez diren ekintzak, baina bake egoera tradizional baten testu inguruan nekez ulertuko liratekenak. Zibererasoak, Estoniak salatutako sutearen gisakoak, ezoiko gertakariak energia azpiegituretan, edo adibide oso ona litzateke berez Leipzigeko aireportuaren kontrako drone erasoarena, helburuzukeena oztopoak eragin eta mezua igortzea Ukrainari gerra logistikan laguntzen dion azpiegitura egitura bati. Nola nahi ere Leipzigekoaren kasuan piztu ziren gero zalantzak ez ote zen izan bandera faltsuko operazio bat, baina kontua kontu garbi dago mugimendu handiak daudela aliantzaren ekialdeko fronte europarrean. Esaterako joan den astean Finlandiak eta Suediak Errusiako gerra hegazkinak atzeman zituzten Baltikoan eta Errumaniako eta Espainiako FM-8ak ere mugiarazi ditu azkenaldian NATOk Ukrainako mugan Errusiar droneak aurkituta. Polonia ekialdeko bi aireportu ere, behin-behinean itxilituzte gaur goizean arrazoi militarrengatik eta ia goizeroko errutina bihurtzen ari da bi aireportu horien itxiera. Eta Europar Batasuneko bihotzean ere ez daude lasai, jakin berri duguna da, Berlingo aireportuak dronea detektatzeko sistema berria instalatu duela, aurtengo lehen seihilekoan 28 drone ikusi dituzte aireportu honen bueltan.
0: Eremu griseko taktikak ezaguna zaizue kontzeptua, Natale?
15: Bueno, gerra hibrido edo eremu gris hauek ez dira nazioarteko zuzenbidean kategoria juridiko zehatza. Eta nik uste hori esateko zer dela, ez? Badakigu, bueno, kontzeptu estrategiko bezala jo izan dugu, baina zuzenbide munduan ez daka nolabeteko fundamentorik, eta nik uste hori garrantzitsua dela erantzuna, zein erantzun eman erabakitzen edo aztertzen ari gain erainean, ez? Urkaur egun hori izan dako amaiak, ez? Ekintza desbaina dira, zibererasoak, sabotajeak, desinformazioa, hori asko dago, eta nik uste gauza hori eta izakiten dugunean, ez? Informaziorako ere arriskua ere gukat gerra hibridoretan ere parte hartzeko aukera da arriskua egon badagoela.
0: Bai, gerra irekirik ez dago, ez? Baina herrialde hoiek erauntako erasoak jasatzen dituzten herrialde hoiek, ba jasaten dituzte eraso hauek bestelako egoera batean Borja jasoko ez lituzketenak eta horrek sortzen du jendearen artean, herritarren artean nolabaiteko ezinegon bat, ezta?
16: Bai, gertatzen dena da, Natalik dioen bezala, gerra hibridoa azkenengo urteetan, ba, nolabait popularizatu izan den kontzeptu bat da, eta askotan gertatzen da, gerra hibridoaren barnean edozer kabitzen dela, ez?
19: Bai.
16: Orduan, edozer kabitzen danean, eta bereziki ba, nolabait oso argiak ez diren gertakariak gertatzen direnean alegia, askotan beldurra eta ez jakintasuna sortzen du, ez? Eta azkenen, guztiak gerra hibridoaren parametrotan neurtzen baldin badu, kontuaren zainik Europar Batasuna, bereziki Ukrainaren gerran parte hartze aktibo bat daukanean, ba, gertatzen dena da askotan olako ba, egoerek batzuk argiak dira, bai, baina beste batzu, beste gertakari batzuekin ez dakigu askotan oso argi zer gertatzen ari dan, askotan gerra hibrido horren logika eta psikosian jausten gara askotan, eta nolabait ba, pentsatzen dugu guztia gerra hibridoa dela, ez? Naiz eta batzutan ez izan, eta beste batzutan bai.
19: Ikus dezagun Europako erakundeetan egoera honi nola ari diren aurre egiten. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
20: Egunon bai.
19: Ezin egona, are gehiago, beldurra areagotu aldira Bruselan azken aldian, eta zergatik?
20: Bai, irudipena da, orain arte Europar Batasunaren eki aldera soilik mugatzen ziren gertakariak 27an luze zabalean ikusten ari garela, egiari zor maiz, informazioak soilik dira, eh? Adibidez, gogoan dugu joan den astean Danimarkako Inteligentzia Zerbitzuk argitaratutako analisia, datozen hilabetetan erasoak areagotuko direla zioena, eta noski beldurra libre da, batez ere alakoak bizitzera oituta ez dauden estatuen kasuan. Beldur hori, edo beldurra baino gehiago histeria puntu hori ere heltzen ari da Bruselara, eta adibidez Ursula von der Leyen batzorde ko presidente entzun dugu, ikasturte hasierako hitzaldian esanaz, mehatxu hibridoak gero eta gutxiago direla mehatxu eta gero eta gutxiago direla hibrido, Errusia bere jarrera gogortzen ari den seinale.
19: NATOko Mark Ruteko hartarazi du behar baino gehiago izutzea Errusiaren mesederako ere izan litekela, Ukrainaz ahazteko eta norbere aldetik aritzeko arriskoa iradoki du.
20: Azkenean hori xedu helburu Errusiak Ruteren hitzetan, Europako gizartetan ikamika sortzea, Ukrainari ematen zaion babesa zalantzen jartzeko. Atzo, Lituaniako lehen ministroarekin bildu ondotik eslogan antzeko bat errepikatu zuen Rutek, calm, carry on and support Ukraine, lasaitasuna segiran arte bezala natu indartzen eta Ukraina babesten. Eta estatu aliatu ere gomendio egin zien. Argi edo ia argi dutenean Errusia izan dela, erasoari egoztea modu garbian, eta noski duten informazio guztia, ba, Aliantza Atlantikoarekin partitzea haiek egoeraren irudi orokorra izan dezaten.
19: Eta NATO prest dago eraso hibridoei edo eremu griseko eraso hauei aurre egiteko? Ze baliabideari da erakusten?
20: Bai, haien etxetan, bai ez, NATO prest dago, Rutek atzo bertan aldarrikatu zuen erantzun posible guztiak maiganean dituztela, baina beti ez direla publiko egiten, ez, eta ez dutela zertan simetrikoak izan, alegia ez dagoela eraso eta kontra eraso ibili beharrik. Argi dago alere utxunak ere izan direla, batez ere ekialdeko mugan ez aipatzen genuen dronei aurre egiteko, hegazkinak ere sartu dira aire espaziora, azpiegitura kritikoak, eta aipatzen zenuten, ba, ere mugris horretan Errusia jostatzen ari dela dirudi.
19: Dena den, NATO kestitu, aliantzak kestitu batasuneko estatukide guztiak babesten, Europar Batasuna bera zertan ari da?
20: Bai, badakizu Europar Batasuneko lau estatu ez direla NATOren parte, Zipre, Malta, Austria eta Irlanda, orain justu Europar Kontseiluaren txandakako presidentea dena, badabilan lerro markatu dituzte. Batetik, astelenean bertan defentsa ministroek izketaga izan zuten larrialdietarako protokolo berria, NATOren laugarren artikuloaren baliokide Europarra deitu diogu, edo beste modu batera esan da, ba, eraso armatu izatera iristen ez direnekin zen aurran nola erantzuten duen Europar Batasunak. Oraindik proposamenak zehazki zer biltzen duen ez dago argi, baina dirudienez eraso jasan duen estatuak artikulu hori baliatu, aktibatu eta gainerako 26ak deituko lituzke kontsultara erantzunak koordinatzeko. Eta bestetik, beste lan lerroa, Europar Batzordea eta Batasuneko Kanpo Ekintzarako Zerbitzua segurtasun estrategia berria prestatzen ari dira, datuzen astetan aurkezteko asmoa dute eta horren gaineko ikusmina handia da.
19: Aitor Sagarzazu, Brusela, eskerrik asko.
20: Mila esker, gelarte.
19: Natale, iruditzen zaizu, Rutek iradoki bezala histeria zabaltzea Errusiaren zatona izan daitekela, Errusiak senti dezakela benetan indartsu dagoela eta bestea aurrekoa ahul?
15: Ez hori bakarrekan, hori Oregon hor badago ez, baina nik uste horren badakagula nazionalismoaren goera berri bat ere bai, eta nolabait ba, aislatzeko arriskuan dauden herrialdeak egon badaude. Orduan ikusten balego sentsazioa lima dago, histeria punto horrek iramaten malima du edozein politika edo edozein arau, ba horrek eraman dezake ba erabaki ez onak eta bakarrikan gaizik koordinatuak eta argi dago koordinazio faltak seguro errusari honen ingoliokeela, ez?
19: Nola ikusten duzu hau? Errusia nola kokatzen da honen aurrean testu inguru honetan, Borja?
16: Bai, azkenen natalek dioen bezala, histeriaren arabera planifikazioak egiten baldin badira, segurazki planifikazioak ba, okerrak izango dira, ez? Orduan, einen dibaten Europaren barnean individualtasuna ba, jorratzen baldin bada edo auspotzen baldin bada, horrek ba, abandaiak ekarri alditu. Gainera kontuen izan behar dugu, oaintxe bertan, Ukrainiako gerra ez dakigu oso ongi zelan bukatuko duen, dirudi estatu batuek negoziazio batzuk ba, patrozinatzen ari direla, Europa argi dauka oaintxe bertan Ukrainiako gerra bere apustu estrategikoa izan dela, baita ere natorren kasuan, orduan baita ere batasunaren inguruko elementua dago hemen, ez? NATO eta Europar batasuna bere perspektiba propiotik ezin dute galdu Ukrainian. Orduan baita ere konduen izan behar dugu nolabait ataka inkluso existenzial baten aurrean gaudela kontuan dan.
19: Azken egunotan beste gertakari batek ere jarri du izpidea, ez dakigu Erresuma Batuko Fairfordeko base militarrean gertatutakoari ere Mugrisako eraso edo nola deitu behar diogun. Kontua da, polizia britaniarrak barte esan duela, ez dutela lergailurik aurkitu azkenean, bai ordea gasolina, baina asko edo gutxi ere ez dute zehaztu. Estatu batuek Irani aurre egiteko erabiltzen dutela base hau, hori gogorarazi beharrekoa da, eta igandean bost lagun atxilotu zituztela horren inguruan, terrorismo ikerketa baten testu inguruan, baina gero biharamonean fidantzapean aske utzi zituzten, beraz horrek ere Borja nahasmena areagotu egindu, ez dakizu nola ulertu duzu nau.
16: Bai, horregatik komentatzen nuen, ez? Base horren inguruko balizko erasoa gertatu zanean, ikusi nuen nahiko egoera arraro bat, ez? Eta gainera, nolabait Iraneko inteligentzia zerbitzuetako pertsonak baldin badira, Erresuma Batuak ez luke pertsona hauek libre utziko. Orduan gertatzen dena da, desinformazioarekin, histeria egoerarekin, eta baita ere, gertakari konkretu batzun erabilera politikokin, askotan ez dakigula, kasu konkretutan, zedan gerra, berentazko gerra hibridoa, eta zendan, ba, bueno, bos pertsona, nola baita gasolina lapurtzen zedelarik, ba, Britainiar base baten ondoan, ez? Orduan ez dakigu, ez? Baina, kau, nik argi dakadana da, bos pertsona hoiek, Iraneko edo Rusiako edo berintzaite herrialdeko inteligentzia zerbitzuko kideak baldin balira, ez zeuden kalean egongo.
19: Astelenetik ikusi duguna da Marco Rubio estatu batuetako estatu didazkaria oso tematuta esaten igandeko gertakari larria izan dela, eta Iranen edo behintzat atzerriko agente baten eskuartzea egon dela hor, estatu batuek nahi baino azkarrago diluitzen lariko balira bezala, ez da?
15: Nik uste hemen ezin duguna aztu da azaroan hauteskundak daudela. Bai. Eta hori hor dago, eta gerturatzen ari dira, eta Trumpen gaur egungo nolabaiteko popularitatea ez da oso altua. Esan zakegu, orduan, ba, bueno, berari da nolabai fokoa beste non baitan jartzen, ez? Baina argi dagona da, gaur egun mundua ikusita, ez litzatekeela Iran bakarrik izango mehatxu bakarra. Olako lertakari bat, kertatuko izan balitz, ba, mehatxuak handia dira, eta esatuatuak, ba, bueno, egun erogiten ditu berriak, ez? Orduan, kontu uki barteguna da, desinformazio esaten, zein leporatzen diogun, ze azkartasunan eskatzen diogun lekauzak leporatzeko, ez, gu ere bai gizarte bezala, ba, gauzak ondo gimar dira, defons informazioa ez dugu histeriaren bitartez nolabait, ba, elikatzen jarraitu behar, pauso gokekatu behar dira, ba, lima dago zein izo zer leporatu eginda dira, baina gauzak bere denbora.
19: Ba, ikusiko dugu, ere Mugriseko eraso hauen inguruan ondorengo egunotan ze beste berri datogen. Erresuma Batuan kokatu gara, eta bertako politika gintzen, eta Europar Batasunarekiko lotura nire azken orduan, ba, egoera alda dezakeen adierazpenik izan da. Ezin dugu aipatu gabe utzi. Andy Burhamek lehen ministro izendatu dutenetik eman duen aurreneko hitzaldia. Eta egia esan esango dugu Amaia, arrastu utzi duen hitzaldia izan dela.
17: Bai, arrastu emozionala, elektrikoa utzi zuen hitzaldia edabide batzuen arabera, oso pertsonala, jarraitzen erraza, nortasun handikoa, ados egon zaitezke ala ez.

0: recognition to the care workers we will all need to rely on at some point.
1: Eta txalo gehien jaso zituen unetako bat, Britainiarrei itxaropena bueltatzea zere hitz egin baitzuen.
0: And we put the country on a new path. Britain with belief again, people with hope again.
1: Oso hitzaldi pertsonala izan zela genioen, eta ezin aztu, Roy bere aitari egin zizkion erreferentzia guztiak. Alzheimerra jota hil zen ilonen hasieran, eta semea Downing Streetera iritsi zenerako beraz etzen gauza jabetzeko lehen ministro bihurtua zela, horregatik mina agertu zuen atzo Andy Barnumek.
0: If only he had been able to appreciate that moment of the family in Downing Street. The son of a man who failed his 11 plus.
1: Nahiko zukeela konturatu izan balitz Erresuma Batuan bigarren hezkuntzan sartzerik ere lortu etzuen gizon baten semeak lortua zuela gobernuburu izatea.
2: Oso hitzaldi personala, herrialdeari begira egindakoa, krisi sakona bizi duen herrialde bati begira begirakoa, eta krisi politikoa baita ere, ez dugu aztu behar azken 10 urteetan 7 lehen ministroa izan dituela Erresuma Batuak, eta egonkortasunik apenas lortzen dutela gobernuek, bata bestearen atzetik erortzen ikusi ditugu lehen ministroak. Ez dakit Burhami ikusten ote dio zuen orain arteko ikusti ez dio zuen indar bat, ideia bat, baduen baldintzarik aurrera egiteko, Natale?
3: Bueno, nik uste bere espitxak argi usten duen eda, ba, Keir Starmerekiko eta bere etaparekin austura irudikatu nahi du, ez? Azkenean Starmeri askotan leporatu zaio, ba, bueno, pues emozio falta, pertsonalidade ez dakit aula den hitza, baina bueno, bere izaera ezagutu ez izana eta bere politikak zentzu askotan, ba, agian ba, ardurarekin hartuta ere bai ez dira oso nabarmenak izan. Horregatik, ez, atzore santuenean, ba, Brexitak onura baino kalte gehiago gintzuela, barrelako esaldiak indarrarekin agertu dira, eta nik uste eskertuko direla zentu askotan, izan ere nik uste sentsazio hauek herritarrak oki badituzte. Orduan politikari batek argi eta garbi esan izanak, ba, emozioei nolabait ere gaur egun politikak pixka bat horrela funtzionatzen dula, ez emozio bitartez ba, eragin batuki ezakela.
2: Brexita gauzatu zenetik 10 urteen igaro direnean, tabu moduko bat izan da urte hauetan guztietan, Europar Batasunarekin berriz ere bat egiteko aukera hori, baina gizartean eztabaida hori, Britania Handiko gizartean zabaltzen ari da, Borja, eta atzo Burhamek ez zion iskin egin horri, ez du baztertu Erresuma Batu Europar Batasunerako itzultzeko aukera hori berriz ere mai gainean jartzea. Iruditzen zaizu hitzez esatea bera badela aukera mai gainean jarri eta nolabait ere terrenoa prestatzea?
4: Bai, argi eta garbi. Nik uste gainea Brexitetik aurrera Britania Handiaren barne egoera nolabait kaltetu egin dela, bai politikoki, bai ekonomikoki. Orduan, ze gertatzen da, ba, Natal komentatu bezala, Burham heltzen da gobernura nolabait laborilismoaren krisi batetik, hau da, Starmer dimititu entzuen, eta nolabait Starmer eta bai bere alderdia oso kuestionatuta zegoen, orduan narratiba berri bat eraiki behar du, nolabait gobernuan jarraitzeko eta gobernu hori sostengatzeko, eta Europar Batasunaren irten bidea izan daiteke nolabaiteko bide bat, zeren perspektiba praktiko batetik, Britainia Handia Europatik aterazanean krisi ekonomiko eta politiko neko areagotu bat izan du. Orduan nik uste berriz ere eztabaida hori mahai gaineratzea bada pausu bat, logikoa danez, ba, Britainia Handiako gizartean ba, polarizazio puntu esperniak ekarriko dituna, baina eztabaida mahai gaineratzen danean gutxienez badirudi laboristen perspektibatik berreintegrazio bat edo beste motatako akordio berri bat aurrera eramateko apustua dagoela edo egon daitekeela.
2: Beste kontu bada, eztabaida hau Erresuma Batuan irekita Bruselak ze jarrera izango duen? Bere garaian Brexitak sortu zuen anabasa guztiaren ondoren, orain Europak ze jarrera hartuko du?
4: Claro, hori da kontua, ikusi beharko genuke zein da Bruselasen postura. Claro, gainera Brexit osteko negoziazioa asko lusatu egin da, askotan ulertu behar dugu Britainia Handia Europar Batasunetik aterazenean ez da egun batetik bestera pasatzen azela Europarra izatetik Europarra ez izatera, baizik eta oso negoziazio eta oso prozesu burokratiko luzeak egon dira zenbait arlotan, eta klaro, Bruselasek bere burua

0: galdu, bale, 10-15 urte eman ditugu ez dakit zenbat eskumen eta lege eta kudeaketak kudeatzen alegia, ordun bueltatzen gara lagunak izatera, ez dakit ze pututa arte Bruselasen ongi ikusiko duten perspektiba hori, baina batek daki.
1: Nik paradoz Borjarekin, baina nik ustere bai aliberian ere bai, ba, nolabait resumatu oso, Europa Batasuna oso pozidagoela ikusi dulako herrialde bat ondo dakiokena, ez dela edozein herrialde ez, ala ere Europa Batasunaren beharra daukala. Eta nolabait badauzkagu mugimendu batzuk, ikusitugunak erozta gutxeago dihoaztera, ahi Polonien edo Hungrian, Polexita hau ez, ba nolabait ba indarra galtzen jungo direla ikusita zein izan den Europa Batasunetik ateratzearen ondorioa.
2: Ondorioa. Bueno, ba interesgarri datorrela, zalantzari gabe Erresuma Batuaren eta Europaren arteko harreman honek izan dezaken bilakaera aurrera goere aztertuko dugu. Natales Eron, Borja, Macías, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
4: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: Amona, errezeta egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
6: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goizdantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
5: Amona, ez zara denetara iristen.
6: Bai, bai, iritzeko naizpa.
7: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabazitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda, kirol eta bidaietako 100 oparitxarten lor ditzakezu.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 10ak dira. Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu du etxe bizitza dekretuari buruz PSOEk eta Sumarrek atzo itxi zuten akordioa, baina alokairu kontratuak automatikoki berritzeari buruzkoa ez du bihar arte argitaratuko. Aurreratutakoaz gain, Ramon Sánchez ze beste xehetasun erakutsi ditu gaurko dekretu honek.
14: Aldizkari ofizialen irakurri dugu debekatuta egongo dela aurrengo bi urteetan etxe bizitza bat tasazio balioaren 160%-aren azpitik erostea ondoren espekulatzeko bada. Dekretuak baimena ematen du etxe bizitza baldintza horietan erosteko, ohiko bizileko bihurtzeko edo alokairu merke edo sozialean eskaintzeko bada, beraz era honetan itxi die atea putre funtsei. Diputatuen kongresuan gobernuaren kontrol saioan ez dago beste izpiderik, hainbat ministrok esan du saioa hasi aurretik oraindik ostiral arte badagoela negoziatzeko aukera. Izan ere, ostiralean buzkatuko dituzte bi dekretuak. Junsen eta Eusko Alderdi Jeltzalearen babesa lortzea espero dutela esan dute ministro egoien artean Isabel Rodríguez etxebizitza ministroa.
15: No hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos y en la mayoría de esta cámara.
14: Kontrol saioan berriz tranparik ez egiteko eskatu dio gobernuari Podemosek eta dekretu bakarra zatitu gabe eramateko ostiraleko saiora kongresura. Gobernuak berriz arduraz jokatzeko erantzun dio Podemosi. PPek esan du dekretu hau gobernu barruan PSOEk eta Sumarrek duten gerraren adibidea dela. Xiger Esnal.
16: Etxe bizitza arazoei aurre egiteko neurriak bitan zatitu gabe dekretua osorik eramateko etzi kongresura. Hori exigitu dio Podemosek Moncloari azpimarratuz hori ere gutxi gutxienekoa dela. Nola nahi, Jone Belarra idazkari nagusiak ez du zehaztu baldintza hori ezinbestekoa izango denik Podemosek aldeko botoa eman dezan, ala iradoki badu ere.
17: Ya vale, vicepresidente, esta vez no va a colar. Traigan el decreto completo, que ya es de mínimos.
16: Belarrari arduraz jokatzeko erantzun dio Carlos Cuerpo, gobernuko presidente ordeak, neurriak ez daitezen ezerezean gelditu eta Podemosen babesa jasotzea espero duela gobernuak.
18: Seamos responsables con nuestro voto el viernes. Contamos con ustedes, señora Belarra, muchas gracias.
16: Alderdi Popularrak beraldetik ez du zehaztu ze bozkatuko duen etzi, baina zer bozkatu beharra duen ere ez dakitela egotzi diote Cuerpori.
19: Y ahora vemos que solo está publicado uno, que vamos a votar el viernes. Son una banda.
14: Ba, gai aldatu gabe, Espainiako notarien kolegioak etxe bizitzen uztaileko salerosketei buruzko datuak argitaratu ditu eta ondorioa da, gero eta etxe bizitza gutxiago dagoela merkatuan eta daudenak gero eta garestiagoak direla. Azken zazpi hilabetetan gutxitu eginda saldutako etxe bizitzen kopurua, 111 pasatxo gutxiago izan dira aurten iazko uztailean baino. Aldiz, metro karratuko ordaindutako prezioa handitu eginda 107,7 garestiago izan da uztailean, 2,112 euro bataz beste. Euskadi da, etxe bizitzen salerosketa gehien gutxitu den erkidegoa, 120 gorakoa izan da murrizketa, ez hori bakarrik Euskadi da. Etxe bizitza erosteko mailegu altuenak sinatu dituen bigarren erkidegoa, igazkoak baino 113 altuagoak izan dira. Politikarloan, Ramiro González izango da jeltzaleen aldun nagusirako hautagaia Araban, edo bintzat bere izango da Arabako alderdi jeltzaleak proposatuko duena. Ramiro González hiru agintalditan izan da, aldun nagusi eta hain zuzen duen esperientzia eta Arabaren ezagutza, Arabak dituen erronkei aurre egiteko oinarri sendoa eskaintzen dutela azpimarratu dute jeltzalek. Legealdi honetan izan den bezala, Irma Basterra Arabako Batzar Nagusietako presidente izateko hautagai izendatu du. Eta Iruñan, Foruzaingoak atxilotu egin du, atzo alde zaharrean etxebizitza batean gotortu zen gizona, atzo ies egin zuen, baina ondoren gizona bera izan da Foruzaingana joan dena Iruña, Aitor Perez.
20: 72 urteko gizonaren atxiloketa goizaldean izan da eta Foruzaingoak emandako informazioaren arabera negoziaketa luze baten ondorioz heldu da. Atzo aldezarrean zabaldutako dispositibo zabalaren ondoren Merkaderes kaleko etxebizitza utzik zegoela ikusi eta gero telefonozarekin harremanetan jarri eta arratsalde osoan zehar negoziaketan ibili eta gero gizonezkoa lasaitzea lortu eta atxilotzea lortu dute. Foruzaingoaren komisaldegira eraman dute ustezko indarkeria matxista delitu baten erantzule den zehazteko. Izan ere, gizonak ustez mehatxu egin zion bere bikotekideari eta honek larrialdi zerbitzuetara deitu zuen gertatutakoa salatzeko.
2: Errepidetan badago gora berarek, Roman.
14: Bai, Gasteizen. Abatean, Gamarrako irteratik hasita Irunerantz, kilometro terdiko autoilarak daude errepideak egiten ari diren lanengatik. Egoaizearekin eta epeletik...

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak 30 ditu hilabeteko azken eguna da eta gaur aste azkena da. Gaur gurean, bueno, badagizue Bertso Plaza izango dela protagonista eta gaurtik aurrera gainera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren jarraipena eginen dugula. Ba, gaur tarte gutxi balin badugu ere Azparneko, Altsasuko eta Lekeitioko, bueno, ba, bertso batzuk entzungo ditugu. Batzuetan hoxe, ba, bueno, ez bertsolari guztienak, baina bai aukeratutakoak eta puntuazioari begira ere, bueno, ba igual puntuazio gehien izan dutenak eta alakoak ere horrelako aukerak eta bitxi bat ere egin behar izan dugu, ezta? Ba, bakoitzetik ere bizpairu entzuteko aukera besterik ez dugulako izanen. Eta bai aurreratu bihar, ba, Eneko Lazkoz Martinezi egindako elkarrizketa izango dugula. Bera Donapaleuko, bueno, ba, saiora joango delako eta hori larun batean izango da, arratsaldeko 5:00. Arekin aurretik hizketan izan gara. Honi jarraituta, ba, prensa, agenda, albistegi nagusian Sakan Herria eta Kirol Tartea ere jorratuko dugu eta nola, ez 11:00 eta 5:00 Karrap Irratiko, ba, esatariaren gana joko dugu, Unai Zabaletaren gana eta gaur ere eskuartean badauzkagu hainbat kontu, ba, hitzak, efemerideak eta aktualitatea aipatzeaz gain ere, ba, gaur badugu elkarrizketa bat. Euskal Herriko Dantzari Eguna Zizur Nagusian ospatuko da urriaren 3. Gaur gurean, ba, koordinatzailea izango dugu Erika García Burgos. Bera kontatuko digu, ba, dantzari, Euskal Herriko Dantzari Eguna noiztik ospatzen den, ze helburu dituen eta urtengo, ba, ospakizunak nolakoak izango diren, besteak beste. Kontu hoiek gaur izpide gure egunon sakana irratsaioan entzule. 10:07 dira eguraldiaren iragarpena eguneko kanta eta berehalakoan gaude prensaren irakurketa horrekin. 107.3 edo guaixo.eus. Astera goaz. Iraila gaur 30 ditu azken eguna du, ezta? Eta eguna epeletik egoa haizearekin eta hodei ugarirekin hasiko dugu. Goizean goiz, kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta euri tanta batzuk egin ditzake eta eguerditik aurrera barnealdean ere haizeak iparraldera egingo du. Kantauriko bailaretan hasi eta Ebro ondoko eskualdera arte. Egunaren bigarren partean zaparrada trumoitsuak egingo ditu eta temperatura jetxiko da. Zaparrada handiak bota itzake eta bereziki hori ekialdean nabarituko dute. Temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira Kantauri xuri aldean. Gaur maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. 25 Gasteizen, 28 Iruñean.

Gaurkoan prentsaren azaletan ditugunak aipatzera pasako gara, dida batean berria egunkarian irudi nagusia Hondarribiatik datorkigu, samina eta aserrea erakutsi baitituzte eta elkarretaratze jendetsua egin dute udaltzain batek Babakar Weller tiroz hil eta urrengo egunean eta irudian hil zuten tokian agertzen dira. Weller Senegalgoa zen jatorriz eta protestan salatu dute poliziak arazo bat zuela haren kolorearekin. Igon Enparan alkateak adierazi du eragotz zitekeen gertakari bat izan dela. Ba, argazki nagusia hortik dator, baina funtzio publikoaren alde mobilizatu dira ere iparraldean eta Baionako manifestazioa dakar gaur berria egunkariak. Eta hizkuntza eskubideen behatokiak 25 urte aldaketa ausartak behar direla ere eskatzen ari dira. Siri Justdet idazlea, pensamendu neoliberalaren ondorio dira norbere buruak hobetzeko kontakizun horiek. Gara egunkariaren irudia, ba, Zisjordaniatik datorkigu, okupatutako Zisjordaniatik, eta nola, bueno, ba, kolonoen programo berri bat ere badatorren jalunden kontrakoa, ez da, aipatu barre dugun. Ba, palestinar familia bate itzuleran oztopoak jarri zituztela, ezta? Ume batzuk, militarrak nola parean dituzten begira agertzen zaizkigu gara egunkarian. Gaur Diario de Noticias ekaldiz, ba, atzo Merkader eskalean foruzainak egon zirela, tarte batean kaleak ere itxi egin zituztela, baita estafeta ere bai, eta dagoeneko ez bazegoen ere dagoeneko ja poliziaren eskuetan utzi du bere burua gizonezkoak, ustez erasotzaile zen gizonezkoak, eta hori da azken orduan iritsi zaiguna, ezta? Baina irudia atzoko irudia da. Eta beste batean ere bai, Aquavox ikus dezakegu, eta badirudi bere egoera ez dela bat ere ona, eta arrisku larriak izan ditzaketela erabiltzaileak eta baita handik pasatzen diren oinezkoak ere bai. Itzulgait ezen berriara, lerroburu nagusiak dio etxegabetzeak 2030 arte debekatzea adostu duela Espainiako gobernuak, eta Madrilek urtea amaitu arte luzatuko ditu erregaien garestitzeari aurre egiteko obariak. Patinete elektrikoen gidariek kaskoa jantzi beharko dute hegoaldean bihartik aurrera. Gara egunkarian Enparanek sozialki frakasatu duen gizarte baten bati buruz hitz egiten du Welleren heriotzaren ondoren. Etxe bizitzaren krisia dela eta Espainiako gobernuak bi dekretu onartu ditu orain babesa behar dutenak. Nafarroak Eliza Katolikoaren gehiegikerien 16 biktima aitortu zituen 2025ean eta Vital Fundazioko presidente Jon Urresti hautatu du EAJak Gasteizko alkategai. Amaia Eregainaren kronikan ere bai, Catherine Zeta-Jones eta Kill Jeki telesaila ongi etorri beroa Bilbon egin dietena. Eta notiziasekin amaituko dugu, gobernuak etxegabetzeaen babes hori ireki edo zabaldu egin duela eta 2030 arteko luzapena ezarri duela onartutako dekretu horietan, eta alokairuenak ere bai bi urte gehiago luzatu duela. Aipatu behar dugu Nafarroako gobernuak inbertsio fondoekin negoziatzen ari dela 600 pisu erosi ahal izateko. Moncloak gasaren prezioa mugatu egin duela eta gasoila eta gasoilenaren deskontuak ere zabaldu egin dituela. Esan beharre dugu ere bai, Nafarroak 46 biktima errekonozitu dituela, aitortu dituela, Elizak hiru urtean egindako gehiegikerien biktima gisa. Esan beharre dugu ere bai, Txantrean institutoan ikasle batek beste bat labankadaz zauritu zuela, erasotu zuela, eta Timak Agro ere bai, Lodosan eta inbertsio bat egingo duela, eta apostua hortxe. Azkenik aipatu behar dugu Iruñean eta Sevillara joateko hegaldiak eskaintzen dituztela,
eta bueno, aipatu behar dugu hoiek bueno, ba, egoera larrian daudera, ezta? Konpainia hori, hoiek eskaintzen dituen konpainiak hain zuzen ere.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

Hau da, Sakan Herria eta gaur irailak 30 ditu. Hasiko gara Altsasutik, Zumalakarregiko eskuartze orokorreko proiektua zulatuta. Inguratzailea berritu eta igogailua jartzea erabakitzen duten komunitateek dirulaguntza handiagoa izango dutela ere jakinarazi dute. Esan beharre dugu, ba, obra sindikalak 20. mendeko 50. eta 60. hamarkadetan sustatutako etxe bizitza motei dagozkien eraik kuntza ezaugarriak dituztela. Esan behar dugu, ba, orain etxebizitzako gazteriako eta migrazio politiketako kontseilari Begoña Alfaro Garziak foru agindu bidez, eskuartze orokorreko proiektu hori bestela urtez luza dadila onartu duela. Altsasutik mugitzugu gabe, lanmerkatura sartzea hobetzeko ikastaroa eskainiko dute, 15 orduko iraupena duena. Eta esan beharre dugu, ba, enplegarritasuna hobetzeko eduki digitalak diseinatzea kanbarekin ikastaroa izanen dela eskainiko dena. Ba, ikastaroi buruzko informazioa nahi duenak, Nasertik enpresa publiko 8-4-7-1-9 telefono zenbakira hotxeginez egin dezake. Satrustegin kamioiak su hartu zuen eta, bueno, ez da inor zauritu. Aipatu behar dugu lanean ari zen kamio zisterna batek su hartu zuela eta zorionek ez da kalte personalik izan. Azkenik, Altsasura itzulita Arkangoa taberna lehiaketa batean finalista izan da. Pintxo taberna onenaren maila da finalista eta esan beharre dugu, ba, 6 maila dituela eta Pintxo taberna honena kategorian Altsasuko Arkangoa taberna finalista dela. Sarituek herritarrek emandako botoen bidez aukeratuko dituzte sarituak eta horretarako noticiasdenavarra.com webgunean sartu beharra dago. Maila bakoitzean botoa emateko aukera izanen da eta lastailaren 13an banatuko dituzte sariak eta bozkatzeko epea lastailaren 9ko gaueko 12etan despedituko da.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Irailak 30 ditu gaur eta asteazkena da eta futbolean kirol tarte honetan Iratigoaren golari esker Osasuna kopako final 16renetan dagoela aipatu behar dugu. Huescari 0 eta bat irabazita kopan aurrera egin dute gorritxoek eta beti ere, ba aipatu behar dugu Iratigoak bigarren zatiko 68. minutuan sartutako gol bikainari esker izan zen. Aipatu behar dugu Altsasuk eta Etxarriaren atzek bestalde puntu bat gehiago dutela. Preferente mailako lehen multzoan berdinketa lortu zuten bi talde sakandarrek. Esan barre dugu ba Ardoi B dela preferente mailako liderra 9 punturekin, Altsasu 3. da 7 eta Etxarriaren atz 10. 3 punturekin. Laugarren jardunaldian Altsasuk San Andres hartuko du urriaren 4. eta Etxarriaren atzek berriro etxean jokatuko du urriaren 3. Infanzones taldea hartuko duelarik. Lagunartea sendo arrotxapean eta Altsasu bek baztan berekin ezin. Erregional mailako 3. jardunaldiak 3 puntu utzi ditu sakanan. 3 eta 5 garaipen polita lortu zuen Lagunarteak eta aldiz Altsasu B taldeak ba 4 eta 7 galdu zuen baztanen. Sailkapen orokorrean San Jorge B da liderra 7 punturekin, Lagunartea bigarren da 7 eta Altsasu B 12. da. Laugarren jardunaldian Lagunarteak Gazte Berriak Antsoain B taldea hartuko du urriaren 3. Zelaiberrin Altsasu bek betikozkor beren kontra jokatuko du urriaren 3. Lekunberrin. Eta garaipen sendoarekin ekin dio ligari Altsasuk. Nesken Juvenil kadete mailako 3. multzoko lider da Altsasu hain zuzen ere eta bigarren jardunaldian Altsasuk uarte izango du aurkari urriaren 3. Areta Zelaian. Bukatzeko atletismoa aipatu behar dugu. Ontzio lasterketarako izen ematea zabalik delako. Urriaren 17 jokatuko da eta Altsasuko ferietan izanen da. Hori aipatu behar dugu. Ontzio lasterketarekin batera oinezko martxa izango dela eta biak ordu berean abiatuko dira. Goizeko 10:30. Izen ematea zabalik dago Rock de Sport webgunean eta aipatu behar dugu egun berean 12:00 kategoria txikikoen eskola arteko krosa jokatuko dela. Kasu honetan izen eman behar da, baina hau doakoa da.

Eta lehen aurreatu dizu egun bezala, eta doinuak ere ala hartara eramaten gaituelako. Gaur Bertso Plazan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaz jardungo dugu, eta gaurkoan Azparne, Altsasun eta Lekeition entzundako batzuk izango ditugu izpide. Azparneraino goazte, lehenik eta behin Azparnen lehenengo saioa jokatu zen Miren Artetxe jantzi zuen txapela. Miren Artetxe, Xabat Galletebeitia, Maian Etxoperena, Peru Abarrategi, Unai Anda eta Eki Mateorena aritu ziren bersotan, eta bueno, han ba, bota eta entzun ziren batzuk ekarriko ditugu gaurre gure Bertso Plaza honen lehendabiziko atal honetara. Eta lehenik eta behin, eta argitzeko ere bai, esango dizuegu, bueno, ba, puntuazioari begira, eta bertsoaldi, bueno, ba, onenetakoak edo izan ziren horiek ekarri nahi izan ditugu, horrelako, bueno, aukeraketa bat egin beharra geneukelako, eta Azparneko saiotik, ba, Maian Etxoperena, eta Unai Anda, bai, alaxe da bai, eta Miren Artetxe entzungo ditugu. Eta lehenengoa, eta puntuari lehen puntua emanda Maian Etxoperenaren erantzunak edo bertsoak entzungo ditugu. Ondoren, ganbarako Unairen lanak eta Miren Artetxerenak.

Bigarrena. Muga izaiten dugu sarritan buruan.

Hauxe duzu, nahi duzun neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.
1: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaleak arion.

Bueno, ba, azparneko saioko batzuk entzun da, bagoaz altxasuraino, han, bueno, ba, entzun ziren beste batzuk entzutera. Pasako gara jarraian, eta hasiko gara Txaber Altube eta Einaut aituta zortziko handian altxasuraino guaz.

Honela dio, zortziko handian kantatzeko egokitu zaizuen gaiak. Txaber eta Einaut, baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk, baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu, lan baldintza hobeak eskatzeko. Einautek aldiz, lana utzi nahi du.

0: zarete.
1: Herrian
0: Korta eta Oier bi altsasuar zarete. Herrian lursail bana duzue. Azken egunotan gutun bana iritsi zaizue jakinarazpen batekin. Abiadura handiko trena bertatik igaro ala ez aztertzeko, datozen asteetan zundaketa lanak eginen dituzte zuen lursailetan. Kalean topo egin berri duzue eta jasotako gutunaz hizketan hasi zarete.

Eta jarraian Lekeitioko saioraino eginen dugu salto eta bueno, ba hor hasiko gara Aner Peritze aitzen, Maialen Arzaius ondoren eta Ane Labaka saioko irabazlea ere entzungo dugu. Eta hortxe, ba, jarraian bata bestearen atzetik, bata puntuari erantzun da, Aner Peritz arituko da, ondoren Maialen Arzaius zortziko handian entzungo dugu, eta Maialen Ane Labakarekin batera arituko da, eta ganbarako Ane Labakaren lanare entzungo ditugu urren ez urren.

Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten. Iruna bertso 8 handian Eneritz zu hasita.

Hauxe ganbarako gaiane. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Bueno, benda berriz errepikatzen diren kontuak mai berean, ez da, hiru irratik bat, bueno, aste honetan bi irratik bat egiten dugun honetan, hortxe, ba, ikusten dutu Eunai, Karrape irratian ja prest, zue guztiaka agurtzeko, eta egunon, solasaldiko guztiak egunon Eunai.
1: Baita zuire, nahi da, zemartxa, eta entzule guztiak gauze bera, bai, hemen txega, iru ez, bi bai, bineo, oporrera kontu gori badu ez, da? Beti, maiek lau hanka izaten baditu egoroar, beti ez diela hortxe izaten, beraz, alare sareko emana bai, atal desberdinak eta gaurre potolo-potolo da torkio.
0: Eta maia ez da eroriko, ez? Bederen, ez?
1: Ez da eroriko.
0: Birekin ez,
1: Gehin ez gu eroriko ga, bineo, batzutan igual esaten dugunakin, bineo, maik ez da eroriko.
0: Ongi da,
1: eta hemen, gustora, ba, leio guzik berriz zabal, temperatura eharra dau.
0: Ja.
1: Temperatura eharra dau, eta eta eurie inbarromendo, hori da ontxe, baina azken ordutan entzuten egana, eguerditik aurre eurie inen ote dun, ez dun gaur atxalden eta bihar eurikontu gote ditugun, bueno, temperatura aldetik betire, hoxe, zora garri da.
0: Bai, egoaizea da protagonista, bart ere ikaragarrizko indarrarekin ere ibili da gurean, bazterrak nahasten, eta bai, egoaizeak hori ere badakar. Eta nik eurikontuak badatozela, eurikontuak izan ditugu, nik goiztean, bueno, ez da ezer izan, baina bueno, nahikoa ere, hola, pixkate, traba egiteko, esan edut, maukamotzean aterata, ba, euri hasi duelako, eta zetu, oi bala, letxe, eta hau zer da, orain bapatean bero egiten du, baina lautxan jadatoz, bueno, pixkat, nahasmen horretan gaudela, ez, gaur goizean, eta bai, dirudienez, arratsaldean ere, zeo zer etor daiteke, ikusiko dugu.
1: Kontua da, zeo zer hori zer den, ez da, ba. Bueno, ba, ikusiko da bai, zer ematen duen, zer botatzen duen, zer izanen dugun, eta dena delako. Bueno, bestelakoatan, lehiaketaragoaz. Gure jostetaragoaz.
0: Venga, gaur zeo zer aurreatu behar diegu, entzulei, pixtan bat. Nik bai, zerbait esan behar diegu. Ez dakite egoeran jarri, edo adibideren bat, edo baino zerbait gerturatu beharko gara, bestela nahiko, ez dakit nik ez dute deitzen, eta igual, ez dakit oker da biltzan, nahasi xamar da biltzan, ez dakit zein den beren sentsazioa hitz hauek entzunda, galduta.
1: Bale. ba, ez esanen dizuet, gure hitze, borralde, bekin, borralde. Hori da, hemendik bota dizueten hitze, aste honetan Martinek berriz, korrozpea esan zigun, eta sakanan?
0: Eta sakanan uaxa. U-A-I-X-A-A, uaxa. Eta zuk, karo, emango dugu borralde eta uaxaren hola zertzeladaren batzuk, ez dakit, arrastoren bat, eman badaiteke, baina, karo, korrozpearena nik zuk bauzu gogoan, esan aia, edo bai? Martinek argitu zizun. Ah, bale, orduan, bazaude zerbait esateko modutan.
1: Martinek oso ongi argitu zien, azalpen eta guzi, eta ia ba, larraundik hasiko ga korrozpekin. Bale, ez da ez egoera bat, ez ekintza bat, ez ia, nola, eske zaila itxentza eta zaltzea pista handirik eman gabe, ez da?
0: Baina da zerbait ikutu daitekena, edo
1: ez? Ez da ikuitzen, bueno, ez da ikuitzen, ikusi egiten da, edo egiten zen garaibeten asko zere gehiago. Gaur egun, nera duzue, korrozpe horik tapatuta daude.
0: Hortxe.
1: Eta gero, adi hizkuntzara. Korrozpea. Bale? Zerbait pea esaten dugunen, leiopean dago, atepean dago, korrozpea. Bale?
0: Bale, nahiko, venga, ongi.
1: Bede, nik momentu hontan, bat bakarrik ere, ez dut ikusten, eta seguru naiz, urteten atzera inda, baten obesten igual ikusiko nula. Korrozpea. Hortxe, batetik.
0: Venga, larraundik.
1: Borralde. Ez da ez ikuitzen den zehozer, ez da gauze bat. Bai? Ekintza baterako lagungarri den hitze da, gutxi gora bera. Ez que beste, ezin dut gehiago esan, ze oso zaila da. Pista handi eman gabe oso zaila da.
0: Vale, bueno, nik...
1: Balio do, norberak erabiltzeko, vale. Singularren, edo bai. Pluralen erabiltzeko ere balio do. Borralde, ez da gauze bat. Batematek esan lezake borra, zeo zer borratu, goazen adibide bai hartzea, ez to deus ere ikustekoik. Deus ere ikustekoik. Eta egia da, gaur egun, gutxi batzuk erabiltzen dean arren, batipate, ez? Denak beste modu batera erabiltzen dugula. Baina erabiltzen dugu.
0: Vale. Nik bi kontu aipatuko ditut. Batetik, esango dut, burundako hizkeran erabiltzen den hitza dela, sakanan, baina burunda aldean, eta hoiek dira ba, ziordi, olazti, altxasu, urdiain, iturmendi, eta ba, bakaiku, eta ordun hor, bueno, hor aipatuko dugu, jatorrizko forma, orain uaxa, hitze horrekin gelditu bagara, jatorrizko forma ubaraxa da, ubaraxa, berekin, ubaraxa. Eta bilakaera baten ondorioz, uaxa bihurtu da, ez, tokiko euskara horretan. Eta bakaikun adibidez, beste aldaera bat dago. Nik aipatuko ditut igual, hoiek, igual ezagunagoak egin daitezkelako zuen eskualdetan, ez? Orduan, ubaraxa horregatik, uaxa hortara iritsi gara, eta bakaikun adibidez, igualaiza aldaera ere badago. Igualaiza. Igualaiza. Bai? Orduan, zerbait fisikoa da, bai? Ikusten eta entzuten dena. Gaur horrutzaino. Ikusi eta entzuten dena. Hale, korrozpea, larraunen, borralde leitzan, uaxa, sakanan. Ez dakitazo oso erraix jarri diegun, baina tira.
1: Ostra, uaixa, oantxe etorri zait.
0: Zeo zer.
1: Baina hola, beste igabe, eh? Esan dozo bukaeran, ikuitzeko dela eta ikusi, entzun egiten dela. Osa, gauza badela alegie.
0: Ikusi eta entzun egiten da. Gehiago ez dizut erantzungo.
1: Ez,
0: ikusi eta entzun.
1: Eta ikutu?
0: Bueno, bai.
1: Oh.
0: Bai, aukera badago ikutzeko ere, bai. Bai. Bueno, az da ella, telefono dantza. 9848-6607-4.
1: 9848-6107-4. Hiru hitz hor ditugu, badakizu, norberak bere herrikoa ez asmatzea egoki litzakela, eta, bueno, gureak leitzarrak sakanako edo larraungori, asmatzeik bali maduzuek, kasu hontan uaxa eta korrozpea. Eta sakanakoak borralde edo korrozpea. Asmatu balko lukea, ez
0: da? Hori da. Hortxe, aukerak, venga, aurrera.
1: Hori esan da, bai, bagoaz.
0: Gaurko eguna, gaurko egunean zer.
1: Gaurko egunen gauze asko eta bat eta beste. Bueno, gaur badak izoa, nahi da, itzulpen gintzan nazioarteko eune dela.
0: Bera.
1: Eta ze garrantzitsua den?
0: Ni xaman izun, ze garrantzitsua den, ezta? Gaur egun, bai, elkarre ulertzeko eta bueno, eta irakurtzeko eta bueno, bai, sekulako aukera ematen digu. Gauza askotarako, bai. Baina itzultzeko modu ezberdinak ere badira gaur egun, ez?
1: Hori da. Bai, bueno, zen literaturan nahi balin badozo, zineren nahi balin badozo, baina kontu gehiore bai. momentuko itzulpena hainbat bileretan, hainbat kongresutan, uh-huh. bertsolaritzan txapelketan uh-huh. atzerretik etortzen diren itzulpen zerbitzu bat bada. Hai. Gure herritako bileratan, euskara utzen ditenen bilera hoitan, zergatik ez ez, xuxurlari bat jarri euskara eztakinari itzultzeko, nik uste bere garrantzi da azpimarratu behar da. Bodo ba, gaur, irailek 30 itzulpen gintzan nazioarteko egune da nazio batuen batzar nagusik jarrizun 2017.
0: Esan nahi zuen hizkuntza gutxituendako ere bai oso garrantzitsua dela hau. Lehen aipatu duzun bideo hiek ere ba, munduari ez dakit mundura zabaltzeko leio bat ere badirelako, ez literaturan mm-hmm. edo dena delakoetan, ez?
1: Hala xe.
0: Venga, aurrera onai.
1: Gaur bai gorputz adarren eta gerrikoaren distrofia muskularrai buruzko nazioarteko kontzientziazio egunere bada, gaixotasun bat da, nerbio muskulu gaixotasunen multzorrei buruzko nazioarteko aleie, eta bueno, ba, gaurko unekin urtero, bueno, antolatzen dena, edo izaten dena, eta batak izuelako egunetan izaten diela, ez? Olako, bai, nahi baduzue, batzarrak izaten die, prentxaurrekoak izaten die, komunikatu, izaten die, ikerketarako bideratzeko kanpainak, eta kontzientziazio kanpainak oroar. Baina gaur pilpilen, guain urte asko ez bezala, gaur egun pilpilen daon, Eneida, podcasten nazioarteko euna da. Arrapazan.
0: Arrapazan, ba, begira, atzo ikusi nuen nola atzo uste dute lehenengo saioa zutela guai, orain izena joan zait, horre badira bineska bate alsasuarra dena nola zabiz edo zelan zabiz, edo horrelako bueno, nix bineskek podcasta ja ikasturteko lehenengo podcasta egitera zijoa zela eta ikusi nuen pixkate nola prestatzen duten beren burua eta besta, eta bai bueno, gaur egun egia da berrikuntza ikaragarri bat badela eta batez ere bueno, nahiz eta batzuk ikusi ere ikusten diren irratigintzan sekulako eraldaketa ekarri du honek, ez? Podcast honek edo podcast hauek, ez? Eduki sorkuntza da, ez? Eta bueno, izan daiteke audioa, baina bada ere bai bideoa eta audioa uztartzen dituenak, ez? Bueno,
1: bueno, ba hoxe, gaur podcast, nazioarteko podcasten eune bada. Eta bukatzeko, aipatuko dizuet, nire partez, blasfemia erreklamatzeko nazioarteko eune bezelare bada, alegie, adierazpen askatasuna eta erlijioak modu irikin kritikatzeko eskubidea aldarrikatzen duen eune omen gaurkoa.
0: Baya. Bera,
1: hori ez duen sekulentzun.
0: Ja, manik ez da, ez? Bueno, ba, eta
1: iraileko 30 bada hori, eh?
0: Ja, eta gaur bakarrik egin daiteke hori edo gaur baimenduta dago hori egitea, adibidez. Gainutzekoetan ez, ozer. Ai.
1: Bueno, eta bukatzeko gerez bai saltsasutik baduzue bate bai, ezta?
0: Bai, badute lankideak hala jakinarazi dit ere gaur Nafarroako trikitrilari eguna ospatu zela altxasun, orain dela 25 urte, gaurko egunarekin, laugarren trikitilari eguna izan zen, Bortziria, Iruñerria, Tafalla, Lesaka, Sakana, eta beste tokitatik iritsatako 250 trikitilarik bat egin zuten ospakizun hartan, eta bueno, ba, trikitilariak banatu egin ziren, herri ezberdinetan, Arbizun, Etxarrin, Altsasun eta Olazagutian eskaini zituzten beren kantak eta gero ja Altsasun elkartu ziren eta hoxe, bueno, oroigarri bat jaso eta herri bazkari bat egin zuten eta despeitzeko Alaitz eta Maiderren kontzertua izan zuten. Da bueno, ba bitxikeria modua, orain dela 25 urte. Igande batekin etorri zen hori. Eta, bueno, zeren eguna eta efemeride kontuak eta aipatuta aurreatuko diegu entzulei 11:30 ea gaur egiterik badugun 11:30 Erika Garzia Burgos Euskal Herriko Dantzari Eguneko koordinatzailearekin hitzordua dugu Zizur Nagusian urriaren 3an dantzari eguna ospatuko dutelako eta bueno, pixkat noiztik ospatzen duten, zer egiten duten, eta bueno, alako kontuak ekarriko ditugu 11:30. Bien bitartean, wow, aktualitatean gauza asko ez da, eta egun batetik bestera aldatzen direnak. Ez dakit konpondu, hitza erabil dezakegun, baina bueno, saltxa gara hemen ere, bai.
1: horren adibidea da atzo aipatu ginuzenak arrapaladan, ezta? Zenbat izan duzien hemen gurean alegie Naparroan, batzuk gure saioa bukatzerako oraindiken informazio handirik edo ez ginuzen ebelin badozu, ezta? Eta oitako batzen besteak beste daiak da Naparroa aipatu duten, eneida ba atzo badakizue gizonezko bat nola gotortu zen Iruinen alde zarren, ustez, bueno, zantzuk baote zeuden genero biolentzi eta izan dute zitiken, eta biolentzi matxista izan zitiken, eta hori guzie, horren indarkeri matxista hain zuzen, horren peskizan edo horren zaiginen, eta nonbait hori, azpimarratu eta konfirmatzen da, ez da, gaina atxilotu du, ez da, nahi da?
0: Nik ustut bere burua, ez, aurkeztu duela, ez, komisaldegian, bai, hori da, ez, eta... Ta hoxe, bueno, ba, momentuz, atzo gertaturikoa horrela dago, egia da, paperezko prentsara irudiak hoiek izan direla, ez, adibidez, notiziasen okerrezpaldin banago ere bai, atzoko merkaderes eta estafeta kalean nola moztuta zegoen ekarri duten, baina gerora hori etorri da, ez, argitu duzun kontu hori.
1: Bai, bueno. Kontu da bere bikoteri eskopeta batekin mehatxu entziora, za?
0: Mm-hmm, bai, ala dirudi eta horren salaketa egin eta gerora etorri da, hau, bueno, berak bere burua aurkeztu du komisaldegian, ikusiko dugu. Bueno, horre izaten dira ere bai, eta suposatzen dut abokatuekin ere ibiliko dela eta ez da berdin zu atxilotzea edo zuk zeure burua aurkeztea, ez da? Horre badakigu, bueno, egoera ezberdin batean kokatzen duela pertsona, naiz eta egin duena berdina izan, baina, bueno, badirudi batzuetan estrategia horiek baliatzen dituztela erasotzaileek ere, bueno, alik eta ondori gutxien izateko, ezta? Ba, esan.
1: Ez, esamardun, eta gero atzor hori bai aipatu ginuen, Iruinen izandako auzo baten ikastetxe baten ikaskide batek bere ikaskidea labana ziztatu ondoren, bueno, hartatu zuen, baina ospitala eraman zuen, onik dago informazio gara dira. Baina 20 urteko gaztea atxilotu intzuen, epailen aurretik pasatzeko zait zegoan okerrez banaiz, ezta?
0: Bai,
1: hori behatzen, bai. Zatu baitzen, Iruinen.
0: Bai, bueno, bidean dira gauza horiek eta hoxe guri iritsi zaizkigunak. Badira gehiago, bueno, ez dakit, Madrilen etxe bizitza sindikatuek kanparamendua abiatu eta ikusiko dugu ostiralean gobernuak eta sumarrek, PSOEk eta sumarrek bi dekretu, ez, onartu dituzte, orain gainontzekoen babesa behar dute eta hori istut ostiralean gauzatuko dela. Bueno, ari dira, ez? Zenbait komunikabidetan ere esaten zer jasotzen duen, bueno, noraino izan daitekeen erakargarri, bueno, hainbat alderdirendako, gaur entzun dut ere bai, nola Gabriel Rufianek bueno, ba esan duen nahikoa ez dela izanen ziurrenik dena bere osotasunean guztia biltzea ere, bueno, ba hori oso gutxitan gertatzen delako, baina etorriko den gutxi hori ba onuradun batzuk izango dituela, ez? Etorriko diren hobekuntza hoiek. Orduan hoiengan pentsatu behar dugula, ez? Onuradun hoiengan. Hoiek izango direlako ba hoixe, ba hortaz baliatuko direnak, ez? Orduan pixkat hoiengan pentsatzen ere egin beharko direla eta ondoren etorriko direnengan, claro, honek presioa ekartzen badu, bueno, ni gustut ondorioa hori dela, ez? Presioa eginda, kaleak hartuta eta protesta eginez, ba zenbait aldarrikapen lortu izan dira historian zehar eta badirudi, ba bueno, batzuetan hainbat alderdik hori ere behar izaten dutela.
1: Bueno, edozein modutan bai aipatzen bai aipatzen du, bueno, kasu honetan ainaiz Madridetik,
0: Bai.
1: El Solen, bueno, baineken jarraitzen duela badakizuean akanpatuk eta hala jarraituko duela adierazi due. Izane, dekretu hortan ez da jasotzen denbora mugari gabeko alokairu hori eta hori da eskatzen zenetako bat. Beraz, ez badao denbora mugari gabeko alokairuk, denbora mugari gabeko ongientzun kanpaldia egongo da. Atzo adierazi zuen. Hau ez dela inundik ere bukaera. Beraz, hori batetik, atzo aipatzen zuena eta esan zuena. Haserre, etxe bizita sindikatukoak, PSOK eta Sumarren akordio horrekin, ez du lako betetzen, azken herritarrak behar duena, oinezkoak behar duguna, ezta? Gero, bestetik, mobilizazio badakizue, leku askotara zabaldu diela, atzo Iruinen elkarretaratzea intzen, jende asko parte hartuzun, atzo Iruinen, indako elkarretaratze hortan, gauze bera, kritika gogorra eta salatu intzuen dekretu hori, ez dulako gogo betetzen inundik ere gaur egun gizarte behar dituen beharrak, eta etxe bizitza sindikatuk manifestaziora deitu due, etzirako hegoaldeko lau hiriburutan.
0: Bai.
1: Hori de, albiste da noski.
0: Bai, ikusi nuen manifestazioa, hemen kontua da, ez dakit Nafarroan nola eginen duten Iruinean ere bai, Jala Nafarroak ere deitu duelako, ez dakit egun ez aldatuko duten, ordu ez ere bai, baina bai hortxe deialdi horiek ere hor dira.
1: Eta gero, kontu hontan guzin, agertu da beste kontu bat, bueno, hor bada Morgan Stanley izeneko finantza zerbitzu bat mundu mailako erraldoie da, bai? Piskat kokatzeko, Morgan Stanley izeneko hau, honek 83.000 langile omen ditu, eta 2025 lehen urtean, 13.941 milion euroko irabazik izan duzitun. Handionek.
0: Hau zer da, espekulatzaile bat, edo ez etxe bizitzen.
1: Aurroko menia, eguneko ita zazpi gehiago. Ia, 14.000.000 irabazizizun. Bueno, ba, enpresen jarduren artean, daude, fusioi erosketei eta burtsako lehen kotizazio eskaintzei buruzko aholkularitza baita ondare handin eta inbertsio zorren kudeaketare bai, ezta? Zein da zertatzen da? Morgan Stanleyen da, Espainian bere alakoak dien gutxienez, lau etxe gabetze haundin onuradun nagusie. Enpresa hau. Eta honek, egie da, atzetik, baditula, beste hainbat, enpresa txiki edo fundazio nahi duzuenak, atzetik dabilzkinak. Baino, pentsa, multinazional eta enpresa haundik, etxe gabetzen arduradun bete-betekoak ere, badiela, kasu hontan. Dei bat dugu ez da noski, edo bai dei bat ez, elkarrezketarain behar dugula oso minutu gutxin burun, Bueno, ba, hori bada albiste, izane gaur jasotzen den beste albistetako bat hori da. Bueno, aktualitatekin jarretuko du bizketan, laister baten, baino gaurko protagonista eta gaurko elkarrezketarare pozpozik inbiau, nahi da?
0: Bai, pozpozik eta ez dakit ni bat, dantzan hasiko ote garen. Oso dantzaria ni naiz, baina, bueno, hortxe telefonoaren bestaldean dagoen Erika García Burgos, dantzari, Euskal Herriko dantzari eguneko koordinatzailea da bera, Zizur Nagusian, urriaren iruan ospatuko da eguna, eta bera ere agurtuko dugu. Egunon, Erika?
2: Kaixo, egunon.
0: Egunon, bueno.
1: Kaixo, egunon.
0: Ba, hoxe, albistea iritsi zitzaigun, eta esan genuen, bueno, ba, gehiago jakin nahi dugu, badakizuguk irrati txiki hauetan ere, zuek bidalitakoarekin bakarrik ez garela gelditzen, zuekin hitz egin nahi dugula, gauza gehiago, jakin nahian.
2: Primeran.
0: Bueno, Euskal Herriko dantzari eguna, Zizur Nagusian urriaren iruan, konta eguzu pixka bat zer dagoen egun honen atzetik, ze historia daukan, noiztik ospatzen den egun hau, Erika?
2: Bueno, ba, lehen aldiz, 1976 ospatu zen, Biarritzen, eta, bueno, handik onaino urtero ontolatu errealde ezberdin batina. Nafarroan izango da, baina izan zaban, datoten urtean...
0: Erika, ez dugu ongi entzuten, eten egiten da. Badakite, bai, telefono finkoa dela, baina eten egiten da. Bai? Etengo dugu pixka bat eta bagoa, zaber, zuzentzerik badugun.
1: Bai, tira, hortxe, bai, etzen moztu jentzen, etzen ulertzen, badi, olakoetan, eta teknologia beti ez da, esaten dugunen aurrera nola dien, eta hainbate onura ekartzen ditxo, beti ere ongi erabiliezkeo, bineo tarteka olakoak ere ematen ditxo gurean, etenaldi horik, beste batzutan estaldura falta dela eta kobertura falta dela eta ezine, eta barru luze bat, berez komunikazioa itene nola ez saiatuko ga, eta ia ba, Euskal Herriko dantzari unez Zizur Nagusian izanen baita laun betontan, Erika García Burgosekin eginen dizketan, bera, koordinatzailea da, eta bueno, ba, xehetasun horik kontatuko dizkigu, alegie, zizur nagusin izanen denan, xehetasun horik guzi berriz lortu dugu, ez da, nahi da?
0: Bai, lortu dugu, ea ez dagoen etenik oraingoan, kaixo Erika berriz.
2: Kaixo, kaixo, ia orain.
0: Bai, momentuz bai, eta hasi bai. Ongi hasi gara, baina ja gero azalpenak ematen hasi zarenean, orduan ja oso gaizki entzuten genuen. Bueno, ari zinen kontatzen pixka bat noiztik ospatzen den, eta berriz ere datuak matea eskertuko genuke, ez? Euskal Herriko dantzari egun horren atzetik, ze historia dagoen?
2: Bai, ba, lehen Euskal Herriko dantzari eguna 1976an ospatu zen, Biarritzen, eta orain egiten dena da, urtero herrialde batera jotzen dugu, ba, eguna ospatzera. Aurten izango da Nafarroan, baina iaz Araban egon ginen, eta datorren urtean ez dago zehaztuta, baina Lapurdi, Benafarroa edo Siberora joango gara.
0: Ongi da, hor Euskal Herriko dantzari egun hau ospatzeko arrazoia sorreratik mantentzen dena da, zelburu dauzka egun honek, hau ospatzeak?
2: Bueno, ba, elkartu taldeen eta dantzarien arteko erlazioak sortu nahian ospatzen dugu, gure dantzak erakutsi eta batez be gure ondari bizirik mantentzea. Orain, metodo asko daude elkarrekin egoteko, baina aurrez aurre egotea, ba, guretzat garrantzitsua da. Erlazioentzat eta identitatea eta komunitatea bizirik mantentzeko garrantzitsua dela uste dugu.
0: Horre, zuek gainera elkartzen zaretenean hitz egiteaz gain, ez? Bueno, ba, pixkat hori konpartitzeaz gain ere bai, ikusi, elkarri ikusten duzu, koloreak, arropa ezberdinak, ez, herrialde bakoitzak dauzkan berezitasun horiek ere, konpartitzen dituzu eta ikusten dira, ez da?
2: Bai, hori da, eta estiloak, eta bai, asko ikasten dugu, bata, osea, ikasten dugu pilo bat, beste dantzaren gatik.
0: Osongi, bueno, ez dakit, aurten zenbat taldeek parte hartuko dute, Erika?
2: Aurten dut hartuko gara 47 talde.
0: 47 talde. Eta nondik edo nongoak diren baduzu datu?
2: Euskal Herriko herrialde guztietatik etorriko dira.
0: Ongi da. Ezakit, kopuruz pozik zaudeten, ez?
2: Bai, azken urteotan bai? 45 o 50ra aileratzen ari gara. Aurten talde gehiago eman zuten izena.
0: Bai.
2: Baina zoritxarrez, ba, kasu batzuetan, dantzari faltagatik, lanagatik, ba, azkenean ezin dira joango.
0: Hemen, egun honetan parte hartzeko, suposatzen dut hori, zuekin harremanetan jarri izen eman behar da, baina ez dago beste inongo baldintzarik, ez? Dantza taldea eta kitxo, ez? Izatea.
2: Bueno, dantza taldea eta federatua egon behar dira.
0: Ah, bale, baldintza da federatuta.
2: Hori da, Euskal Dantzarien Biltzarrak 5 delegazio ditu.
0: Bai?
2: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldekoa. Eta delegazio bakoitzean egon behar dira federatuta.
1: Earra, bueno, egia da, olako eguneko oso ederrak dira, aipatzen zinuen, ez, oso politxeria, elburu zenbait baditxo, eta horrez gain, bueno, ba, dantza talde desberdinek, herri desberdinek ezautzeko bide ematen do, eta egia dena da, herri bateri ze kolorea ematen dio da, inbeste dantzari, herrin bertan iotxeak, ez da, Erika?
2: Hori da. Giroa izugarri ba izango da, osea, herria beteko da dantzariz, beteko da kolorez, beteko da dantzaz, eta bueno, lehen astu zait izatea, federatuta egon behar dira, baina salbuespen bat dago, diasporatik parte hartzen dutenak, ba, bueno, guztiak parte hartu baldute nahi duten moduan. Bideoen bidez parte hartzen dute, ez dira etortzen.
0: Bideo bidez parte hartzen dute?
2: Hori da, pantaila erraldoi jartzen dugu hor plazan,
0: ba.
2: Eta bai. Beste dantzariekin batera, ba, dantzatzen dute.
0: Ha, bai, dantzan aritzen zarete elkarrekin.
2: Hori da.
0: Ai, ba,
1: eta aurten? nondik izanen die diaspora, ze lekutatik izanen die dantzan, badakizue?
2: Argentina, Chile
1: bai.
2: Eta Uruguai.
0: Ba.
1: Orduan, ja, Googler dezagun, pantalla hundi badao, hemen bai. Zizur nagusin, dantzataldek, dantzatzen ari dien, dantza hori bera pantallan, dantzatzen nahiko die, Argentina eta olako lekuta, minio, ordutegik ez du etopo inen?
2: Bueno, ez, barkatu. Ez. Beraiek bidaltzen dituzte bideoak,
1: bideoa.
2: Eta orduan jartzen ditugu bideoak. Berai, baina, streaming bidez, partekatzen dugu eguna, eta bai, goza dezaten egunaz, baina dantzatu aldi berean ez. Hori ja, oso zaila izango.
1: Hori da, hori da. Bale, bale, bale. Osongi, berezi, bueno, berezi da, dozi modutan, hori, bai, ez bida, diaspora
2: erake,
1: hainbat aldek ere parte hartza, politia da gaina eraberen,
0: Bai.
2: Oso.
1: Haizu, olakoetan, beraz, pentsatzen dut, baina laster egitarra guai patuko dozo zer antolatu duzuen, baina dantzari guzik dantza bat elkarrekin dantzatzen due, edo gero norberak bere saioa izaten do, edo bada dantzan bat bere zikitenak elkarrekin dantzatuko duzuena?
2: Bai, bi dantza dantzatzen dute guztiak aldi berean. Azteko agintariena egiten dute.
1: Bai.
2: Bizkaiko dantza bat da, eta, bueno, nahiko erraza da, eta talde guztiak egiten dute agurra gisa. Eta gero amaitzean, larrain dantza egiten dugu talde guztiok batera.
1: Haze bi dantza. Haze bi
2: eta,
1: dantza.
2: Bueno.
1: Agintariaren eta larrain dantza hori elkarrekin.
2: Hori da,
1: kontatu pixko bat, edo zein modu... Bai, eguna zertan joan den den. Nola hasiko den da nola buka?
2: Bai, bueno, azten goizean folklorea soka egiten dugu. No, bueno, dantzataldeek aurki dezakete bai arropaz, musika tresnak, espatak. Eguerdian, urtero ez da egitaragua bera izaten, baina gutxi gora bera bai. Eguerdian plaza dantza ospatzen dugu, non bai dantzariak, bai herriko jendea nahi duena dantza dezake, eta gero arratsaldeko bostetan kalejira egingo dugu plazan amaitzeko bostarditan eta hortxe bertan hasiko da emanaldi nagusia. Eta bueno, gero afaria dago eta afarita gero 10:30etan biziraun taldearekin erromeria izango dugu.
0: Mhm. Ordan egun osoko topaketa da.
2: Bai. Aprobetxatu behar dugu.
0: Aprobetxatu behar duzu. Bueno, gero majo joango zarete etxera ere bai, ez hainbeste dantza eginda. Edo ja, bueno, oituta gaude.
2: Batzuk ez dira joango etxera, batzuk garatuko dira horlo egitera.
0: Beste dantza mota batzuk, ez dantzatzen.
2: Hori da.
0: Bueno, bai, dantza, orduan, hori da, egunak badauzka dantzaiteko tarte batzuk, non dantza taldeek parte hartuko duten, baina irekia ere bada, ez? Momentu
2: bai,
0: batzuetan, ez? Dantzan egin nahi duen ororentzat, ez?
2: Eguerdiko plaza dantzan eta gogueko erromerian edo nor dantza daiteke, vamos, eta primeran egongo da gure artean.
1: Dudabat gelditzu zait, zizurre nagusiko Euskal Herriko dantzari eunen, olako kale jira bat ere ingo duzue dantzari talde guzik, herri guzie hartu zedo lakon bat?
2: Baiz. Bostetan hasiko da kale jira, eta maituko da Erreniega parkean non egingo den emanaldi nagusia.
0: Horre bosterdietan, ongi da.
1: Ba, horretik nion leno, ez da, pentsaz izur nagusin, ez da gitzen bat, dantzari talde, beraien arropakin, koloretsu kale jiran, on hori oso ederrota oso berezia izaten da,
2: Estampa polita izango da, bai.
1: Bai, ez da. Zora garri, eta gero pestarako aukerare bai, bueno, honi zer dakit, elkarre zagutzeko aukerare bai izanen due, edo izanen duzu edenak, eta bueno, hori bikaina da,
0: Bueno, eguraldiarekin ez da gindi ba, gaizki oituak bagaude, ez da, maiatzaz geroztik ere bai, plazan, kalean, eta ez, izan diren ekitaldi guztiak, bueno, eguzkipean, edo, bueno, euririk gabe bederen izan dira, ez dakit nik asteburu honetarako euria iragartzen ari dira, bueno, ala, balitz, zer duzue, ze eskuartean.
2: Planteatzen ari gara oraintxe, zer bai? Pentsatzen genuen izizurren inoiz ez zuela euri egiten. agian eskolara joango gara.
0: Eskolara.
2: Ez dago zehaztuta momentu honetan, baina posibilitatea dago.
0: Ongi da. Hori ere izan behar delako, ez? Bazpare. Bazpare.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, Erika, ez dakit edo nahi beste galderen bat, bai?
1: Bez, bakarra askotan entzun dugun esaldi eta esaten dugun eta egia da, ez? Kontu bat kantuekin ere bai. Gertatzen da, Erika, dantzatzen duen herria ez da sekula hilko.
2: Hori da. Benetan da.
1: Eta zueri esker, ba herri honek ere jarraitzen do, eta zuen dantzekin ere guke gozatzen dugu, gure kulturala, gurea da, eta gozatu eharrak hartzen ditugu gure herritako, bueno, hainbat itzordutan, festetan, eta alakoetan.
2: Eta mantendu behar dugu gozatuz.
1: Hori da. Eta bagara irudi hori, agintariaren eta larrain dantza, dantzatzen ikustea, enei da.
0: Berroita zazpitalde.
1: Hoi dela eundaka dantzari, ba pentsatze politxe izan behar duen laun bat ontan eta zizur nagusin. Zora garri.
0: Ba, eskerrik asko, Erika.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Tartetxo emateagatik eta oso ongi pasa.
2: Eskerrik asko.
0: Ongi segi.
2: Venga,
0: aio, gero arte, agur.
1: Urri niruen izanen da, beraz, Euskal Herriko, esan bezala, horre dantzari eune, eta zizur nagusik hartuko do aurtengoan zazpi, lurraldetan zehar horre dantzari mordoska bada, eta hortxe elkartuko die. Eta adi, pantalla bidez, diasporako dantzarik ere parte hartzeko aukera izanen due, hainbat herrialdetakoak, Argentina tarteko aipatu dio besteak beste Erikak. Bueno, bazizur nagusin, izango da, aurtengo Euskal Herriko dantzari eune. Bueno, 2000 arte dentzulek, guardiko amabik laurden gutxi die, eta badakizu gurekin, bateituko aukera baduzuela, kontakizunen bat baduzue, dantzan ingurune bai, aukera badao, edo gure jostetan parte hartu nebali baduzue, gure telefono zenbakik naiz imeliak zabalik dituzue.
0: Bueno.
1: Ze politxe, eski olakoak ere behar ditugu nahi taezkoak die, gurea da, gure kultura da, eta gaina itzordu horik eta hartu behar die, eta dantzasai horik, ilusio hori, eta bat eta beste. Etxe bizitzan ingurune eginen datu batzuk eman ditugu,
0: Bai.
1: Iragarri ditu esan bezala, eman mobilizazio, hemen ego Euskal Herriko hiriburutan ebai lameten izanen dien mobilizazio horik guzik, besteak beste, eta ikusteke da horre guzik zer ematen duen. Egia da, ez utxala ez, rufianek esaten zinun gutxien ez, ez dakit zerbatxe izan ote datxeken, baina biztekoa da horrek arazoa ez dula konponduko inundik ere. Hori ere esan beharrekoa da, beraz, ia ba.
0: Kontua da hemen, zer nolako jarrera hartzen duten hainbat alderdik babesteko edo kontrakoan atzera botatzeko. Orduan, claro, horrelako trantzean egia da legegintzaldi honetan askotan ikusi dutela, ez? Hainbat alderdik beren burua aurkeztu diren dekretuekin, ez? Aurkezten zela batean, aurkezten zela bitan, bakoitzak ertzak eta alakoak ateratzen zizkion bati zein besteari, eta egia da, legegintzaldi bitxia izan dela, eta nola dagoen eratuta ere Espainiako gobernua jakin badakigu. Orduan, ni igual banaiz ere tipo hortakoa, ez? Ezagik zer esango duten hemengo alderdiek, ez? Euskal Herriko alderdiek zer nolako erantzuna emanen dioten ostiralean honi. Suposatzen dut aurretik adierazpen batzuk ere eginen dituztela, baina momentu honetan ere bai zerbait horrek ezerk baino gehiago balio du. Ez da beharrezkoa den hori. Ez dakit konpromisua hartuko den ere, aurrerantzean berriz ere gobernuan hoiek egonda, hortik haratago joango lirateken edo ez. Ez dakit, zarantza eta galdera asko daude, zeren karo, azken urte hauetan ere, presio hau izan ez balitz, zer legegintzaldi hau ere pasako litzateke dekretu hau gabe. Claro, eske galdera asko daude aidean momentu honetan etortzen zaizkigunak, ez? Guztioi, ez? Orduan, bai, a ber.
1: Bueno, hemen kontu da, azkenen etxe bizitzari buruzko dekretu bat izan berren, bi izanen diela, gobernun dauden alderdik azken uneko akordioa lortu baitu modu hortara, egun batzutako negoziazioan eta ordu bete beranduo hasi zen ministroen kontseilun bilera baten ondoren, eta bi testuk diputatu kongresun bozkatu beharko die, ostielen, ezoiko osoko bilkura baten. Ganberan gehiengoan berrespena behar duen neurrin arten daude,
0: bai.
1: Besteak beste etxe gabetzen aurkako babesak 2030 arte luzatzea,
0: bai.
1: Aldi baterako alokairuk eta logelen alokairuk arautzea, putre funts delakoek erosketak egitea 2028 arte debekatzea, eta 2028ko amendu 91 baino lehen amaitzen dien indarreko kontratuk, bi urtez luzatzeare badakarki horrek. Epe luzerako, bueno, hori da berak dekretu esotzen duen, eta errege dekretu berezi batek, alokairu kontratun berritze automatiko bat ez to jorratzen. Neurri horren arabera, jabe karrazo be justifikatu bat frogatu beharko due, kontratue ez berritzeko. Hortzegoan gakoa, ezta? Hala inezen, maizterrai kalte ordain eman beharko dioa. Proposamen hori funtsesko puntu izan zen, maizterren sindikatuntzat, eta sindikatuk gogor kritikatu due,
0: yeah.
1: Mari Carmen dekretun zatiketa hori. Hor heldu baitzen, bueno, ba, desadostasun, edo dena delako kasu honetan, ez, ba, puntu beroana edo izan zitzekena. Eta etxe bizitza sindikatu gere kritikatu dela. Eta azken ordutan, Sumarrek bultzada eman zion mugari gabeko iraupeneko alokairu kontratun proposamena sartzeari,
0: bai.
1: Izan Europako beste herrialde batzutan dauneko indarren daude
0: bai,
1: antzekoak
0: bai, bai.
1: Existitzen die, aurrekari badaude, eta etxe bizita ministro kontseilun osteko prentxaurokan azaldu dunez, neurrik bereizita bozkatzea erabaki zen, koalizioko bazkidekin negoziatzeko denbora faltagatik. Hori jarri zuen arrazobe. Prentxaurokan parte hartu ez zuen Sumarreko ministroek mobilizazio publikora deitu zuen, bi dekretu berretxiko diela, bermatzeko. Hori da, hemen besteak beste guke, bueno, jaso dugune informazioa, beste aditzu zenbatzek esandako edo azalpenak ere badie. Eta Alejandra Jacinto, etxebizitza arloko aditzu eta abogatu da, berak hauxe dioen da, eta entzulek, ez du ulertzen bi neurriok bereiztea.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Izan, alokairu kontratun luzapen automatikoa da Mari Carmen dekretuen muine. Onartu egin behar dela, azpimarratzen do gaina, Jacinton ustez, aste artean proposatutako neurrik etxe bizitza eskubide exekutagarri bihurtzeko abia puntu izan behar due dio abogatu honek. Naiztan abermendu dun, oitako asko behinbeinekoak diela. Ondorioa da, oinarrizko mobilizazioak eta antolakuntzak emaitzak ematen ditue da. Eta jarraitzu behar dela mobilizatzen. Hau bai aipatzen zuen, hasiera bat besterik ez dela, dekretu horrek lehen edo bi dekretu horik lehen jasotzen zitun hainbat puntu jasotzen etzien hoi badie berrikuntza baino inundike ez toa sebetetzen eta gizarte edo oinezko edo biztalegoari bueno ba nola batzeko irtenbide integral bat ez digu ematen bueno ba ikusteke dao aztertzen nahi die puntuz puntura bai alderdiek dekretu horik guzik xehetasun hori guzik eta ikusteko dago zer ematen duen honek guzik. Baino takita etxe gabetzek ere pentsa akanpatu zauden bitarten egunotan beste etxe gabetze bat ondu da Madrilen.
0: Bai,
1: soletik oso gertu.
0: Bai, bai, bai, bai. Egin nahi zuten, ez? Baina azkenean
1: egin nahi zuten ez zuen lortu.
0: Hori da, hori da.
1: Aro, eske noiz arte hauan bolo dabil. Baina eske 100 € ondu die etxe bizitzak eta baita Euskal Herrin ere bai. Ulertu? Ba, eta gero, bada beste John Bakaiko izeneko arkitekto bat, eta badi ekonomistak alba agaraz izeneko ekonomistak, eta ipatzen du ez duela ulertzen etxe gabetzek gelditzea, hau da, debekatzen ditue, 2030 arte etxe gabetzek,
0: bai.
1: Baina ez du ulertzen etxe gabetzek etetea, balde

0: eta nik uste horrela joan direla, guztiak ere, eta hau ere, etorriko bada horrela joango da. Claro, ze konpromezu eskatuko zaio orain, ez, hauteskundeak hilabete batzuetara daudenean, bueno, ba,
1: eta,
0: abeste gero, egoeretan gelditzen den hau, bai.
1: Claro, gero bada beste kontu bat eta dekretun jasotzen dena, horitako baten, eta da, logelen alokairu hori, lotxagarri eden hori, nolabait esateko, bueno, ba, aurrea egiten balin bado, nahiz da, dekretutatik lehenengoa baino ez izan, bai logel alokairuk, bai denbora tarteiakin baterako alokairuk, arautzen azatzezke eta inbertitzaileek bi modalitateoik erabiltzen zituen etxe bizitza legen murrizketak saiesteko horreatik, sindikatuk begionez ikusi omen due, oik lege testun sartzea, guain arte ez baitzien sartzen ikusiko da, bain, bueno, oik mugatuko dituen, edo ze mugai harriko dizkien, logela bat alokatzen duen maizterreri, ez da? Nolabait babestu bar dielako, ze badakiu besteak beste oso egoera latzen asko eta asko bizi diela, batetik logelak alokatzen dio prezio oso altutan eta gero logela hortan zenbatetan sartu bar izaten du bat bino gehiago prezio horri aurre egiteko. Hori baten, imaginatu hori beste lau logeletan, zenbat jendetza daban etxe hortan, eta gaur egun hori onartzen eri estatu batek ikaragarri edutzen zait. Eta bukatzeko nire parte ditzen nire esanen dut lehen esan duguna. Badaude, herrialdeek hau guzie, nolabatxe osongi kudeatzen duena, eta neurri osonak hartu izan du dituenak, eta funtzionatzen dituenak beti maizterren onurarako. Galdera. Eta zergatik Espainiara estatunez? Zergatik Euskal Herrinez? Zergatik behingoz aberatxei, funtzputrei, multinazionalei bizkarra etzaien ematen? Eta iturria moztu? Ze interes daude?
0: Hori da galdera, ze interes daude, zer nolako presioa duten, eta benetan nork agintzen duen.
1: Hoxe da.
0: Hor dago kontua, eta hor da sindikatu hauetatik ere salatzen ari direna behin da berriz, ez? Nork agintzen duen kasu hauetan, ez? Eta ekonomiaren nondik norakoak zeinek ezartzen dituen, ez? Eta hor daukagu beste kasu bat ere, bai, Nafarroak funtsek gaur egun dituzten 600 etxebizitza erosi nahi ditu. Hori albiste hori irakurri dut gaur, Nafarroako hemen, bai, begira, Nafarroa negoziatzen ari da funtsen eskuetan dauden 600 etxebizitza parke publikoa egiteko. Claro, hemen, pentsa zer nolako buelta ematen duen kontu honek. 600 etxebizitza funtsenak direnak. Orain, Nafar gobernuak hoiek erosi nahi ditu, negoziatzen ari da, behintzat, hoiek hartu eta etxebizitza publikoak, bueno, etxebizitza sozialak edo dena delakoak bihurtzeko. Claro, buelta horretan, zenbat diru jarri beharko dugu orain guztiok, Nafarrok, 600 etxe bizitza hoiek erosteko. Claro. Ez da alda hobe etxe bizitza hoiek funtsa hauei erostea debekatzea. Takito. Ez? Ez eman bide erosteko eta erabili behar diren moduan, ez? Emaiezu beste irtera bat. Ez orain haienak diren horiek erosi auskalo, ze prezioetan gero publiko izan daitezen, ez? Edo Nafar gobernuarenak izan daitezen, ez? Hori ere gaur albiste hori badago komunikabidea.
1: Bueno, soka luzea. Egi da soka luzea karriko dula, baina bueno, mobilizatzeko deialdi hori azpimarratu beharrekoa, hainbat eragiletatik egin du eta datozen honetan izanen die.
0: Itzak aipatuko ditugu, bergoratuko diogu pixkate eta gaur gainera laguntza txiki bat eman diegu eta, bueno, Larraungoa korrozpea da. Unaik esan du, gaur egun, esan duzu, ez dela ikusten, ez?
1: Gutxio.
0: Inion. Edo gutxiago ikusten dela. Garai batean, baino gutxiago.
1: Hori da, garai batean gehiago ikusten zen, bere funtzioa bazuen, baina.
0: Bale.
1: Korrozpeak eta bueno, gure seguro gure gurasoen bizitokitan bazela.
0: Ongi da. Larraungoa, korrozpea. Venga,

0: heldu horri. Borralde, leitzan.
1: Borralde, esan dizuet, ez dela ez gauze bat, ez da ikutzen den gauze bat, ez inundik ere, baina bai da ekintza bat adierazteko edo hobek izan da, ekintza batekin lotura deun hitz batek, ez da? Ekintza bat egitera goazenen, jartzen edo erazten zaion hitz bat adierazteko ba bai, gauzetxo bat. Ez que ez imaitzo desan, dena esko bestela, karo.
0: Hor kenyuka ari zaitola eskuekin, bai, bueno, vueltaka, vale, kitxo, naiko.
1: Bera, aurrekoan Martinen etxera bazkaltzea joan ginen, ez da?
0: Bai.
1: Vale. Ba, zu joan zinen, ni joan itzen, eta joan zen.
0: Bai.
1: Bai. Gero ulertuko duzu ez zergatik esakon.
0: Hor sargen ezake, hitz hori.
1: Hor sargen ezake hitz hori.
0: Adibidez, venga, ongi. Ongi. Uaxa, burundako hizkeran, jatorrizko forma ubaraxa, berekin ubaraxa da, eta bilakaera baten ondorioz, uaxa bihurtu da. Baina, adibidez, bakaikun badu beste aldaera bat. Iguala izza. Eta esan dut, ikusten dela eta entzuten dela. Eta unaik galdetu dit, ea ikutu daitekeen, eta bai, ez beti,
1: badakizo,
0: baina bai.
1: Zergatik galdetu izoten, burura uaxa esan duzunen, bida, ez du laduz ikusteko, zer etorri zaiten?
0: Bueno, ez daukala zer ikusirik, ez dakit, esan dezakezu, bai, bueno, baina...
1: Bale, esan dezaket orduan ez dela, bale?
0: Esan, bai.
1: Bai, neri burura etorri zait, uaxa, ekarri busik, ekarri goaizik, hartazik, aizturrek, uaxa, baina ez die busik. Gura vale. Izu nola esaten duzu, gura izik?
0: Bai, gura izak.
1: Vale. Bueno, ba, entzulek, animo,
0: Venga.
1: Edo, vale. Edozen gai duzuelare, detu guadakiu aktualitatek bestelako gai ekusten dizkiu, beharrezkoak dira, ipatu behar dira, eta nahi badozuen nahi da joan gaitzazke motzen balin badare ondarri bira.
0: Bai, hori ere badelako, ez, hor beste patata beroa esaten den horietako bat, ere bai, bueno, denok uste dut jakin badakigula, Hondarribian lehengo unean gizonezko batek labana eskuan zuela, badirudi, ez, taberna batzuen edo inguruan zebilela, bueno, ez dakit nik mehatxuka, ez, erasotuko zuelakoan, inor ez dago zauritua, ez, ez berak behintzate ala sortua, eta alako batean udaltzain bati, eta bueno, hori da orain arte jakin duguna, ez, udaltzain bati, udaltzain batek ikusi zuen, berak esanez, ertzain bat erasotzera zijoanean, ba, tiro egin bartziola, eta tirokatu eta hil egin dute, ez, pertsona hori. Orain, bueno, bideoak iritsi dira, bueno, ikerketa bat zabaldu da, eta bueno, hor bestaldean ere badaude abokatuak, batean, zein bestean, momentuz arma entregatu du, udaltzaina bajan dago edo bueno, ez dago aktibo, ez dago, eta bestaldean ba bere hildakoaren hainbat lagun, ezagun, herritar, protestan atzo hil zuten tokian, eta ikerketa abian da, alkatearen hitzak ere uste dute, bueno, azpimarratzekoak direla, berak dio ba saies ziteken zerbait bazela. Eta hor dago, kontua, berriz ere, polizia, gehiegikeriak, nola jokatzen ari diren, ez dakit, eztabaida hori berriz ere hortxe dugu.
1: Kontua da, Babacar Weller, zen 46 urteko laune, eta, bueno, ba, buru osasunen, esan bezala, arazoak zitun, gaixotasune zeugen, herri dezaune zen, esan bada, Senegalko komunitatea handi da bala Hondarribin, oso errotu eda ona, aipatu behar da, bai arrantzan, bai lanen, oso errotu eda ona da, eta oso ez daune da. Eta gainera gizarte zerbitzuekin, osasungintzakin, jada lanketan aizien gizon honekin, ba, Babacar Weller izeneko gizon honekin, bueno, bara, esan bezala, gaixotasun mentalak edo bazitulako, ez da. Eta zuk esanakoa, bain, bestalden bez, berak, bai ingurukak bere kolorengatik hilduela bakarra aipatzen du, ezta argita garbi salatu du hori. Atzo ehundak herritarre ere bildu zien eta manifestazio batera antolatu duela unbeterako, hortxe dago bai Senegalgo konsulare bertan zen, udal gobernuko bat ordezkari bide bildu zien, eta alkatek ere gaineratu zuen, eta ni ados nago, ez da, gizarte bezala, eta kasu honetan instituzio bezala berandu iritsi die, eta utzein da.
0: Bai, hor dago berriz ere, bai, eske nik esan dut hori, poliziaren jokabidea, bueno, ba, pixat, hori ere gai hori badagoela, baina bestea ere badago, ez, hori, buruko gaitzak, zaintzak eta ez pixkate, bueno, ba, protokolo hoiek huts egiten dutela askotan, ez? Eta hau bada bat, ez? Hoietako bat, ez?
1: Eta bai, eta gain bigeratu beharrekoa bada eta agintari eta politikoak polizia eredunaren ikusten mai gainen aspalditxo behartzun, baino nolabaiteko beste neurri batzuk egon behar du be. Holako pertsona bat azaltzen denen edo arazo bat dagoenen, bestelako neurri batzuk egon behar due. Ba pistola hartu eta tiro egin aurretik, ez da?
0: Bueno, ba, hortxe, ez da git, beste zeo zer horrela aktualitateaz, bai, jaso du beste zerbait?
1: Bueno, baina, ja, beste, ez guantxe, ja, haine izelako erreparatzen, edo ikusten, edo dena delako, Bede, niri guztaren zain jarraitzea aukera dotenen, baino entzulek, iragarri due, Goya sarien gala Goya sarien gala datorren urten, hau da 2027an Iruinen izanen da.
0: Bai, nik ere bai, oraintxe ikusi dut eta bueno, Donostiak badu berea eta Iruinak ere 2027an, ez? Ba berea izanen du. Ez dakit nik hau zerbait berria ote den, noizbait egin ote den, Nafarroa edo Navarra arenan, ez, ematen du, ez, izango dela gala hori, eta bueno, Txibite pozik ikusten dugu, albistea emanez, eta ardura handia ere badela, ez, gaineratu du, eta alaxe da, ez, bueno, oso jarraitua den, kontua badelako eta bai, noski, ardura bada. Hemen ikusten denez, bueno, Granada 25ean, 24ean Valladolid, 23ean Bilbo, Sevilla 22, Valentzian 20-21, Malagan 19ean eta Sevillan, ez? Bueno, bai, badirudi hemen gehienak egualdean izan direnak, ez? Eta, bueno, Bilbo jenduta, ba, Iruñara. Bueno, ba, hoxe, ez da git.
1: Ba, eta hortxe dode pelikula horik, ez da? La Bola Negra, El Ser Querido, por cierto, El Ser Querido azte buruntan lehitzen izanen da. Bertako protagonista, gehienak edo asko betire, zuzendarik, oidenak ala espero die, Iruñeko Goia sarien gala haundi hortan, eta bar luze bat, ez da? Ez dakit argitzu duen, nork aurkeztuko duen, ze beti hori ere bada, notizi. Nork aurkezten duen, egia da, ezta, humoretik zeinek aurkezten duen, niguan ditxot, Dani Roberek aurkeztu zuenen, Buenafuente eta Bertor Roberek aurkeztu zuenen, edo abar luze bat, ezta, eta beti bere tokea badauke, eta aldarrik apen tokea ere izaten baitu egoiak, hori ez da ez du behar, ezta, bueno, goian sariketa gala, Iruinen izango da, 2027an beraz, heldu zaigun urte honetan.
0: Beraz, alfombra gorria berriz ere.
1: Berriz ere, Euskal Herri.
0: Claro, hemen izendatuta dauden horiek ere, horre, gala horretan ere, egon behar izaten dutelako, eta alaxe da, banik bihar La Bola Negra ikustera noa. Bai, beteka da, lekurik ez, ia, hiru egunez, eta hirurak gainezka, Hala izaten da, Normalean hala izaten da, Donostiatik etortzen diren horiek, ez, ba, pixkate izena hartzen dute, eta jarraitzen dugu, eta berehala betetzen dira, eta bai, alaxe da, eta urrengoan ere hori, El Ser Querido, eta lakoak, esan.
1: Eta astelenan ere bada altxasun?
0: Bai, baina eske ez dakit lekuri dagoen.
1: Ah, ez da osarrera. Nik, eske Martin Daniel, izketan atxugu inen, igual nahi gari izango diogu.
0: Ba, bai, nik ja biharko hartu dut eta azkeneko filan goi-goian nago. Ez dut sekulan ikusi hortik ez derrez eta ber, zein presio bueno. Oso beteta dago. Areto nagusia da gainera, ia irureun dituenak. Beteko da, hiru egunez.
1: Itxo ingo dut, lehitzera ian duzekartzen duen, zirkori gabe nahonen, eta espero dute, bueno, ba, Ikustea, gogoa betire badot. Bueno, eta gaur jaso dugun beste albiste bate aipatu, hortxe da, zerrendan aipatu behar du, segin aurkako sarekada baten atxilotutako 30 launek beren tortura kasuki ikertzeko eskatu baitue. Gaur jaso da, hau giza eskubideen Euskal Herriko behatokik, 30 laun elkartuko ditu Lanbeten Donostin, eta modu kolektiboan, abituko du beren kontrako torturak ikertzeko ekimen judizial propio bat. Denek garai beren aipairatu zituen torturak, 2009 urte bukaeran, ez da urruti, eh? Espainiako polizik eta Guardia Zibilek 30 laun atxilotu zitunen, segi gazte erakundekoak hain zuzen, eta atxilotu guzik, salatu zituen torturatuk izan du ziela. Eta oan, ala eskatuko due, ba, esan bezala, gazte oke guzik.
0: Ongi da. Bueno, ba, gure zerrendatxoan, hauek bagenituen, ez dakit, baten batek beste zeo zer, aipatu nahiko balu, edo ez dakit ni ba, abandonatu xamar, gaituzte, ez dakit nik...
1: bai, atzo, ez dakit, bera, atzo, oparita zitze intzinun, horretzatza, opari politia litzeke bat ematen dituko baligu. Nei, opariok izugarri guztaren zaizkit. Ez da asko behar, ez da? Ba, bat ematen dituko baligu opari ederra izango litzeke.
0: Bai, alaxe da. Bai, bai, gainera hori zuzenean hotxe egin, edo bestela, nik WhatsApp gabe nago, baina, bueno, korreo elektronikoak ere bat ditugu horretarako, eta hementxe adi-adi gabiltza, irratia abildua guaixe.eus, karrape,
1: korreo... Karrape irratia abildua gmail.com.
0: Alako batean esan duzte esango dut, korreo elektronikoa, telefonoa edo zer esango dudan, ez?
1: Ba, hortan hain ditzen, Bai, bai, bai.
0: Eta kanta eskararik ez da git zerbait buruatzen ote zaizun, edo ez? Nik agendan gaur ez daukat ezer aipatzeko, bai aurreatuko dizuet bihar edo etzi ere bai, Etxarrian asko feriak, izango ditugula eta bueno, ba bi egunez hemen zenbait gauza izango ditugula, baina bestela ere gaur zerrez eta bihar hori, La Bola Negra altxasun, zinema aretoan zuek baduzu zerbait hola ikartzeko?
1: Zuek ja hasitzatea, ferien erronda horrekin,
0: Bai, hau da, lehenengoa, bai, hau da,
1: hori ba.
0: Bai, festa txikietatik, San Miguel festa horietatik, ferietara, eta horrela, bueno, feria horiek eta horrela haundiak direnak eta gainera ganadua eta izaten direnak ere Etxarri eta Altsasuko feriak dira. Naiz eta aurretik ere Irurtzunen ganadua azoka ere izan zen, baina bueno, ez da herriko feria batzuen barnuan antolatzen, baina bueno, han ere izaten da feria. Bai, zuek badituzue zuenean halako feriak?
1: Bueno,
0: ganadua eta
1: bai, hemen ditzen da, azaroan, bertako aizoko eta leitzeko produktuen azoka eta zindanare bai, lehen gurten gainaztait gogan duzuen, hemen ditzen dena leitzen, edo bueno, Elizondo lesaka horretzen zatea, azindan gaixotasun arazoak ziela eta bertamera nola galditu ziren.
0: Bai.
1: Ba, aurten, ia hortarako aukera baden, eta minori azaro holan izan, minori eda zuen zat altxasun esatea beterako ferik, festa handia ere bada,
0: Bai, festa handia da eta parrandarako eta beti izan da ere bai, eta Etxarrikoa ere bai, ez? Pentsa, egun polita izaten da, baina bueno, ba bai, ja eguldiak hemen egia da ohituta gaudela, urrian ja feriak ba hoxe, edo eguzkitsuak edo euripean egitera ere bai eta bueno, badirudi. Eta eskerrak, zorionez, oraingoan ere, uste dute kexatzeko ez dugula izango, euria balin badator, ba hoxe, euritakoak eta terpean egonen garela bestela, hau da. Bai, kontua da, Etxarriko, Altsasuko feriak ere bat egiten dutela beti Nafarroa oinezekin. Eta horre, ai, jendeak ere aukeratu behar izaten du, ez, zer egin, nora joan, eta bueno, ala izaten da, data bakarra aldatzen dena da Nafarroa oinez hemen eskualdean ospatzen bada, ez? Andra Mari ikastolak antolatzen badu edo Inigoaritza ikastolak antolatzen badu gainontzekoetan mantentzen da. Hola xen.
1: Bueno, ba hoize, ba aipatu nahi ditun kontu bat edo beste hori glazien eta badie. Ez dakit honek edo hau balio garri zaigun edo ez, zenei da, baina kulturara joan ezkeo, bueno, batetik aipatu du ez da, nola Euskal Herriko dantzari ehunez izur nagusin izanen den, ez du gaztu behar bertxolari txapelketako urrungo bikanporaketak, Donapaleun eta Tolosan izanen dien, ez da, Baltxasu eta Lekeition ondoren, Donapaleun eta Tolosan izan bezala, heldu den asteburun eta gaina zuen ordezkari eta Larraun eta Larraundik ere hortxe izanen dio kerrez honetan, esaten ginun, atzo edo eren egun ustet hemen gure saioatan, gureak beranduzio sartuko die noski.
0: Bai, Donapaleun bai, Eneko Lazkoz arituko da, eta Tolosan Julio Soto arituko da ere, bai. Bai, ez, esaman izun, ekarriko dizkizu dala ostiralean bueno, elkarrizketa egin genion Enekori, ala esan genuen, ez, duke ekimateorena sartu zenuen zuzenean, bai. Zeinezkoa dut lanean baitago, baina bueno, elkarrizketa egin daukagu, ja, olako zerbait motxa eta politia ekartzen dudan eta zeo zer egiten dugun. Ez dakit Juliorekin harremanetan jartzeko
1: edo
0: ia zerbait sartzerik badugun edo egiterik badugun.
1: Bikain. Eta kulturan esaten dizun, albisteare badelako azken ordu otan, atzeozkioztik, disko berrikin etorriko dela laster Einaute Lorrieta, Festina Lente aurkeztuz bira einen doa bendutik aurrera, eta nonbait oltza gainen damazkien hiru hamarkadak hori ere ospatuko omen do zaleekin. Beraz, 30 urteko ibilbidea ospatuko do Einaute Lorrieta zaleekin, abendin izango da aurkezpena, eta jabea txanda honetan ze disko atera edo zer gartzen digun, ez da?
0: Einautekin goaz, nahi duzu? Einaute Lorrietaren kanta polit batekin?
1: Bera, itzaki hon bat izan dileke, eh? Berak, kentzazpi badakizue, diskopili badauzkela, kantu asko netzat zoragarri di, eh? Bakarkare atera do,
0: bai,
1: edo aterazun, bai, Einautek, bai, kantu oso politekin ere bai, eta gero nik nabarmenduko nuken izuarre gustatzen zaitelako, eh? Nola abesten duen?
0: Bai,
1: nola abesten duen, bai, bai. Aldaite zitura aldetik, bai, dena, nola gorpuzten duen, zer pertsonali, bere pertsonalidadea dauke abesterako garaien, eta eta nik gustatzen zait, bai, bai. Ta kantu gero, bueno, oso politiek die, ez da?
0: Bai, aukeratu dute politia delako, eguzki argitan, ere, eske niri hauek bakarka kaleratu zituen hauek guztiak ere ederrak iruditzen zaizkit, Deserriko kontradantza ere, bai.
1: Ba, hori zoragarri dere, bai.
0: Venga, horrekin goaz, Deserriko kontradantzarekin?
1: Ba, nahi duzuna neri denak, bai.
0: Deserriko kontradantzarekin goaz, Einaute Lorrietarekin, 12:16 minutu, kanta luze xamarra ere, bada, eta nahi bauzu, ba, bihar arte, entzule, bihar eta, oparirik bai, ezer?
1: Ia, bihar oparitxo bat egin digun gure entzule, eta opari da dei formatuan, deitzea eta listo. Bihar, bede, bihar saltza, nahi baduzue, saltza gehiago, nahi da?
0: Saltza hemen izango dudana, nik bihar, biok izango duguna, aurreatuko izut bihar zer daukagun, baina, bueno, esan, saltza, bota, nik gero nerea botako dut, tomate.
1: Esan marren izun, aurrekoan oparitazea jo ginen bezala, nik badakit hortxe gure eskaletetan eta baduzula olako zerrendatxo bat, bueno, hainbat gai bitxikeri nahi bali marozo, aktualitatekoak ez dienak, nizardakit, bida, nahi oso kurioso intzait, hau, zer gauzatxikik jartzen dote gatxun urduri.
0: Hori neukan gaurko, hori neukan gaurko, hola prest, eta bai, batzuk zerrendatuta dauzkat hemen, eta bai, igual joan gaitezke horrekin, baina bihar, begira, unai kontatuko izut, bihar, eta entzulei ere bai, jakin dezaten ere bai. Bihar Garabidekoak, bueno, kontatuko dizuegu bihar pixkat gehiago zelan egiten duten, eta zertan dabiltzan egun hauetan, bueno, bihar sakanara datoz. Eta, vale. Bueno, proposamena beti egiten dute, beti joaten dira, Guaixe Astekaria egiten den bulegora, ez? Eta, bueno, Astekariaz gainere interesat, zitzaien irratira etortzea, ze, claro, hizkuntza bat egia da idatziz bueno, ba, egiten dela edo ematen dela, baina ahozkotasunak ere garrantzi handia badu, ez? Eta hauetan ere, hizkuntza gutxituetan Ahozkotasunak sekulako garrantzia badu. Bueno, ba, irratira ere etorri nahi dute. Orduan, nola etorri, zer egin, eta bueno, ba, gure irratsaioa nolakoa zen ikusita, ba, tarte hau gogoko, eta hemen estudioan izango ditut, zuk bihar ere ikusiko dituzu, egongo dira, Garabideko kide bat, euskaraz arituko dena, Maite Der Sasieta, eta gero, alabearrez, gaztelaniaz, Fernanda Nekulman, argentinarra, maputxea da, noski, maputxera hitz egiteko ere zeozer eskatuko diogu, polita izango da ere hori entzutea, eta gaztelaniaz ere Patricio Maldonado, Ekuadorreko kitxua da bera, eta bueno, hizkuntza horretan ere zeozer esatea eskatuko diogu. Bueno, ba, hoiek dira, laugarren formazio programa da, hizkuntzak biziberritzeko programa, mundu mailako 10 hizkuntza komunitateko 11 hizkuntza aktivista dira, hemen Euskal Herrian zehar dabiltzanak, gero Nafarroa oinezekin bat ere egiten dute, Arako bidea ere hartzen ohi dute, eta bueno, tarte honetan, pues, herri-zerri dabiltza, bihar, ikaragarrizko suerte itzela daukagu, gurean egonen dira, baina, karo, hemen hiru mikrofono izan da, ba hiruk hartuko dute parte. Eta hori da biharko sorpresa, bihar gaztelaniaz arituko gara tarte batean, unai, arraroa da, baina bueno, hizkuntz gutxituak dira, eta bueno, gurea bezalako beste hizkuntza batzuk ere, bueno, pues badira. Bai, gu euskarazko komunikabide gara eta baina bueno, ahotsa tarte batean bederen eta ez gara luze arituko, bueno, pues hoize, maputxeak eta kitxuak zeozer kontatuko digute. Laburra bada ere, ba hizkuntza hoiek ere gaztelaniaz eta maputxea eta kitxua entzuteko aukera izango dugu.
1: Zoragarri, hori bihar goizeko 11:05 inguru hortan hasi eta sareko emanak badakizu ikasturte edo irrati urte hontan atal desberdinek ditula gure sareak eta dotore, bihar zuen oparitxoak nahi ditugula legi entzuleak, beraz badakizue, idatzi deitu eta olakoak ere, biharkoan ia aukera ikbaden. Einaut, Elorri eta
0: Deserriko kontradantza.
1: Venga. Bien arte.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bilustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak 30 ditu hilabeteko azken eguna da eta gaur aste azkena da. Gaur gurean, bueno, badagizue Bertso Plaza izango dela protagonista eta gaurtik aurrera gainera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren jarraipena eginen dugula. Ba gaur, tarte gutxi balin badugu ere, Azparneko, Altsasuko eta Lekeitioko, bueno, ba, bertso batzuk entzungo ditugu, batzuetan hoxe, ba, bueno, ez bertsolari guztienak, baina bai aukeratutakoak eta puntuazioari begira ere, bueno, ba igual puntuazio gehien izan dutenak eta alakoak ere horrelako aukerak eta bitxi bat ere egin behar izan dugu, ezta? Ba, bakoitzetik ere bizpairu entzuteko aukera besterik ez dugulako izanen. Eta bai aurreratu bihar, ba, Eneko Lazkoz Martinezi egindako elkarrizketa izango dugula. Bera Donapaleuko, bueno, ba, saiora joango delako eta hori larun batean izango da, arratsaldeko 5etan, arekin aurretik hizketan izan gara. Honi jarraituta, ba, prensa, agenda, albistegi nagusian Sagan Herria eta Kirol tartea ere jorratuko dugu eta nola, ez 11ak eta 5etan Karrap Irratiko, ba, esatariaren gana joko dugu, Unai Zabaletaren gana eta gaur ere eskuartean badauzkagu hainbat kontu, ba, hitzak, efemerideak eta aktualitatea aipatzeaz gain ere, ba, gaur badugu elkarrizketa bat. Euskal Herriko Dantzari Eguna Zizur Nagusian ospatuko da urriaren 3an. Gaur gurean, ba, koordinatzailea izango dugu Erika Garcia Burgos. Bera kontatuko digu, ba, dantzari, Euskal Herriko Dantzari Eguna noiztik ospatzen den, ze helburu dituen eta urtengo, ba, ospakizunak nolakoak izango diren, besteak beste. Kontu hoiek gaur izpide gure egunon sakana irratsaioan entzule. 10:07 dira eguraldiaren iragarpena eguneko kanta eta berehalakoan gaude prensaren irakurketa horrekin. 107.3 edo guaixo.eus. Astera goaz. Iraila gaur 30 ditu azken eguna du, ezta? Eta eguna epeletik egoa haizearekin eta hodei ugarirekin hasiko dugu. Goizean goiz, kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta euri tanta batzuk egin ditzake. Eta eguerditik aurrera barnealdean ere haizeak iparraldera egingo du. Kantauriko bailaretan hasi eta Ebro ondoko eskualdera arte. Egunaren bigarren partean zaparrada trumoitsuak egingo ditu eta temperatura jetxiko da. Zaparrada handiak bota itzake eta bereziki hori ekialdean nabarituko dute. Temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira Kantauri xuri aldean. Gaur maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. 25 Gasteizen, 28 Iruñean.

Gaurkoan prentsaren azaletan ditugunak aipatzera pasako gara, dida batean berria egunkarian irudi nagusia Hondarribiatik datorkigu, samina eta aserrea erakutsi baitituzte eta elkarretaratze jendetsua egin dute udaltzain batek Babakar Weller tiroz hil eta urrengo egunean eta irudian hiltzuten tokian agertzen dira. Weller Senegalgoa zen jatorriz eta protestan salatu dute poliziak arazo bat zuela haren kolorearekin. Igon Enparan alkateak adierazi du eragotz zitekeen gertakari bat izan dela. Ba, argazki nagusia hortik dator, baina funtzio publikoaren alde mobilizatu dira ere iparraldean eta Baionako manifestazioa dakar gaur berria egunkariak. Eta hizkuntza eskubideen behatokiak 25 urte aldaketa ausartak behar direla ere eskatzen ari dira. Shiri Justdet idazlea, pensamendu neoliberalaren ondorio dira norbere buruak hobetzeko kontakizun horiek. Gara egunkariaren irudia, ba, Zisjordaniatik datorkigu, okupatutako Zisjordaniatik, eta nola, bueno, ba, kolonoen programo berri bat ere badatorren jalunden kontrakoa, ez da, aipatu barre dugun. Ba, palestinar familia bate itzuleran oztopoak jarri zituztela, ezta? Ume batzuk, militarrak nola parean dituzten begira agertzen zaizkigu gara egunkarian. Gaur Diario de Noticias ekaldiz, ba, atzo Mercader eskalean foruzainak egon zirela, tarte batean kaleak ere itxi egin zituztela, baita estafeta ere bai, eta daueneko ez bazegoen ere, dagoeneko ja poliziaren eskuetan utzi du bere burua gizonezkoak, ustez erasotzaile zen gizonezkoak, eta hori da azken orduan iritsi zaiguna, ezta? Baina irudia atzoko irudia da. Eta beste batean ere bai, Aquavox ikus dezakegu ta badirudi, bere egoera ez dela bat ere ona eta arrisku larriak izan ditzaketela erabiltzaileak eta baita handik pasatzen diren oinezkoak ere bai. Itzulgait ezen berriara, lerroburu nagusiak dio etxegabetzeak 2030 arte debekatzea adostu duela Espainiako gobernuak eta Madrilek urtea amaitu arte luzatuko ditu erregaien garestitzeari aurre egiteko obariak. Patinete elektrikoen gidariek kaskoa jantzi beharko dute hegoaldean bihartik aurrera. Gara egunkarian Enparanek sozialki frakasatu duen gizarte baten bati buruz hitz egiten du Welleren heriotzaren ondoren. Etxe bizitzaren krisia dela eta Espainiako gobernuak 2 dekretu onartu ditu orain babesa behar dutenak. Nafarroak Eliza Katolikoaren gehiegikerien 16 biktima aitortu zituen 2025ean eta Vital Fundazioko presidente Jon Urresti hautatu du EAJak Gasteizko alkategai. Amaia Eregainaren kronikan ere bai Catherine Zeta-Jones eta Kill Jeki telesaila ongi etorri beroa Bilbon egin dietena. Eta notiziasekin amaituko dugu, gobernuak etxegabetzeen babes hori ireki edo zabaldu egin duela eta 2030 arteko luzapena ezarri duela onartutako dekretu horietan eta alokairuenak ere bai 2 urte gehiago luzatu duela. Aipatu behar dugu Nafarroako gobernuak inbertsio fondoekin negoziatzen ari dela 600 pisu erosi ahal izateko. Moncloak gasaren prezioa mugatu egin duela eta gasoila eta gasoilenaren deskontuak ere zabaldu egin dituela. Esan beharre dugu ere bai, Nafarroak 46 biktima errekonozitu dituela, aitortu dituela, Elizak 3 urtean egindako gehiegikerien biktima gisa. Esan beharre dugu ere bai, Txantrean institutoan ikasle batek, beste bat labankadaz zauritu zuela, erasotu zuela, eta Timak Agro ere bai, Lodosan eta inbertsio bat egingo duela eta apostua hortxe. Azkenik aipatu behar dugu Iruñean eta Sevillara joateko hegaldiak eskaintzen dituztela
eta bueno, aipatu behar dugu hoiek egoera larrian daudera, ezta? Konpainia hori, hoiek eskaintzen dituen konpainiak hain zuzen ere.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Hau da, Sakan Herria eta gaur irailak 30 ditu. Hasiko gara Altsasutik, Zumalakarregiko eskuartze orokorreko proiektua zulatuta. Inguratzailea berritu eta igogailua jartzea erabakitzen duten komunitateek diru laguntza handiagoa izango dutela ere jakinarazi dute. Esan beharra dugu, ba, obra sindikalak 20. Mendeko 50-eko eta 60-eko hamarkadetan sustatutako etxebizitza motei dagozkien eraikuntza ezaugarriak dituztela. Esan behar dugu, ba, orain etxebizitzako gazteriako eta migrazio politiketako kontseilari Begoña Alfaro Garziak foru agindu bidez, eskuartze orokorreko proiektu hori bestela urtez luza dadila onartu duela. Altsasotik mugitzu gabe, lanmerkatura sartzea hobetzeko ikastaroa eskainiko dute, 15 orduko iraupena duena, eta esan beharra dugu, ba, enplegarritasuna hobetzeko eduki digitalak diseinatzea kanbarekin ikastaroa izanen dela eskainiko dena. Ba, ikastaroi buruzko informazioa nahi duenak, Nasertik enpresa publiko 8-8-7-9 telefono zenbakira hotseginez egin dezake. Satrustegin kamioiak su hartu zuen eta, bueno, ez da inor zauritu. Aipatu behar dugu, lanean ari zen kamioi zisterna batek su hartu zuela eta zorionek ez da kalte personalik izan. Azkenik, Altsasura itzulita Arkangoa taberna lehiaketa batean finalista izan da. Pintxo taberna onenaren maila da finalista eta esan beharre dugu, ba, 6 maila dituela eta Pintxo taberna honena kategorian Altsasuko Arkangoa taberna finalista dela. Sarituek herritarrek emandako botoen bidez aukeratuko dituzte sarituak eta horretarako noticiasdenavarra.com webgunean sartu beharra dago. Maila bakoitzean botoa emateko aukera izanen da eta lastailaren 13an banatuko dituzte sariak eta bozkatzeko epea lastailaren 9-ko gaueko 12-etan despedituko da.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Irailak 30 ditu gaur eta asteazkena da eta futbolean kiroltarte honetan Iratigoaren golari esker Osasuna kopako final 16renetan dagoela aipatu beharre dugu. Huescari 0-1 irabazita kopan aurrera egin dute gorritxoek eta beti ere ba aipatu behar dugu Iratigoak bigarren zatiko 68. minutuan sartutako gol bikainari esker izan zen. Aipatu behar dugu Altsasuk eta Etxarriaren atzek bestalde puntu bat gehiago dutela. Preferente mailako lehen multzoan berdinketa lortu zuten bi talde sakandarrek. Esan barre dugu ba Ardoi B dela preferente mailako liderra 9 punturekin, Altsasu 3. da 7 eta Etxarriaren atz 10. 3 punturekin. Laugarren jardunaldian Altsasuk San Andres hartuko du urriaren 4. eta Etxarriaren atzek berriro etxean jokatuko du urriaren 3. Infanzones taldea hartuko duelarik. Lagunartea sendo arrotxapean eta Altsasubek baztan berekin ezin. Erregional mailako 3. jardunaldiak 3 puntu utzi ditu sakanan. 3-5 garaipen polita lortu zuen Lagunarteak eta aldiz Altsasu B taldeak 4-7 galdu zuen baztanen. Sailkapen orokorrean San Jorge B da liderra 7 punturekin, Lagunartea bigarren da 7 eta Altsasu B 12. da. Laugarren jardunaldian Lagunarteak Gazte Berriak Antsoain B taldea hartuko du urriaren 3. Zelaiberrin Altsasubek betikozkor beren kontra jokatuko du urriaren 3. Lekunberrin. Eta garaipen sendoarekin ekin dio ligari Altsasuk, nesken juvenil kadete mailako 3. multzoko lider da Altsasu hain zuzen ere eta bigarren jardunaldian Altsasuk uarte izango du aurkari urriaren 3. Areta Zelaian. Bukatzeko atletismoa aipatu behar dugu, ontxo lasterketarako izen ematea zabalik delako, urriaren 17. jokatuko da eta Altsasuko ferietan izanen da, hori aipatu behar dugu. Ontxo lasterketarekin batera, oinezko martxa izango dela eta biak ordu berean abiatuko dira, goizeko 10:30. Izen ematea zabalik dago, Rock de Sport webgunean eta aipatu behar dugu egun berean, 12:00, kategoria txikikoen eskola arteko krosa jokatuko dela, kasu honetan izen eman behar da, baina hau doakoa da.

Eta lehen aurreatu dizu egun bezala, eta doinuak ere ala hartara eramaten gaituelako. Gaur Bertso Plazan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaz jardungo dugu, eta gaurkoan Azparne, Altsasun eta Lekeition entzundako batzuk izango ditugu izpide. Azparneraino goazte, lehenik eta behin Azparnen lehenengo saioa jokatu zen Miren Artetxe jantzi zuen txapela. Miren Artetxe, Xabat Galletebeitia, Maian Etxoperena, Peru Abarrategi, Unai Anda eta Eki Mateorena aritu ziren bersotan, eta bueno, han ba, bota eta entzun ziren batzuk ekarriko ditugu gaur gure Bertso Plaza honen lehendabiziko atal honetara. Eta lehenik eta behin eta argitzeko ere bai esango dizuegu, bueno, ba, puntuazioari begira eta bertsoaldi, bueno, ba, onenetakoak edo izan ziren horiek ekarri nahi izan ditugu, horrelako, bueno, aukeraketa bat egin beharra geneukelako, eta Azparneko saiotik, ba, Maian Etxoperena eta Unai Anda bai, alaxe da, bai, eta Miren Artetxe entzungo ditugu. Eta lehenengoa, eta puntuari lehen puntua eman da Maian Etxoperenaren erantzunak edo bertsoak entzungo ditugu. Ondoren, ganbarako Unairen lanak eta Miren Artetxerenak.

Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Hauxe duzu, nahi duzu neurri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.
1: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaleak ario

Bueno, ba, azparneko saioko batzuk entzun da, bagoaz altxasuraino, han, bueno, ba, entzun ziren beste batzuk entzutera. Pasako gara jarraian, eta hasiko gara Txaber Altube eta Einaut aituta zortziko handian altxasuraino baz.

Honela dio, zortziko handian kantatzeko egokitu zaizuen gaiak. Txaber eta Einaut, baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk, baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu, lan baldintza hobeak eskatzeko. Einautek aldiz, lana utzi nahi du.

0: zarete.
1: Herrian
0: Korta eta Oier bi altsasuar zarete. Herrian lursail bana duzue. Azken egunotan gutun bana iritsi zaizue jakinarazten batekin. Abiadura handiko trena bertatik igaro ala ez aztertzeko, datozen asteetan zundaketa lanak eginen dituzte zuen lursailetan. Kalean topo egin berri duzue eta jasotako gutunaz hizketan hasi zarete.

Eta jarraian Lekeitioko saioraino eginen dugu salto eta bueno, ba hor hasiko gara Aner Peritze aitzen, Maialen Arzaius ondoren eta Ane Labaka saioko irabazlea ere entzungo dugu. Eta hortxe, ba, jarraian bata bestearen atzetik, bata puntuari erantzun da, Aner Peritz arituko da, ondoren Maialen Arzaius zortziko handian entzungo dugu, eta Maialen Ane Labakarekin batera arituko da, eta ganbarako Ane Labakaren lanare entzungo ditugu urren ez urren.

Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten. Iruna bertso 8 handian Eneritz zu hasita.

Hauze ganbarako gaiane. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Bueno, benda berriz errepikatzen diren kontuak mai berean, ez da, hiru irratik bat, bueno, aste honetan bi irratik bat egiten dugun honetan, hortxe, ba, ikusten dutu Eunai, Karrape irratian ja prest, zue guztiaka agurtzeko, eta egunon, solasaldiko guztiak egunon Eunai.
1: Baita zuire, nahi da ze martxa eta entzule guztiri gauze bera, bai, mentxega, hiru ez, bi bai, bino, oporrera kontu gori badu ez, da? Beti, bai, maiek lau hanka izaten baditu egoroar, beti ez diela hortxe izaten, beraz, alare sareko emana bai, atal desberdinak eta gaurre potolo-potolo da torkio.
0: Eta maia ez da eroriko, ez? Bederen,
1: ez da eroriko.
0: Birekin ez,
1: eh? Gehin ez gu eroriko ga, bino, batzutan igual esaten dugunakin, bino, maik ez da eroriko.
0: Ongi da.
1: Eta hemen, gustora, ba, leio guzik berriz zabal, temperatura eharra dau.
0: Ja.
1: Temperatura eharra dau, eta eta eurie inbarromendo, hori da ontxe, baina azken ordutan entzuten nahi gana, eguerditik aurre eurien ote dun, ez dun gaur atxalden eta bihar eurikontuko ote ditugun, bueno, temperatura aldetik betire, hoxe, zora garri da.
0: Bai, egoaizea da protagonista, bart ere ikaragarrizko indarrarekin ere ibili da gurean, bazterrak nahasten, eta bai, egoaizeak hori ere badakar, eta nik eurikontuak badatozela, eurikontuak izan ditugu, nik goiztean, bueno, ez da ezer izan, baina, bueno, nahikoa ere, hola, pixkate, traba egiteko, esan edut, maukamotzean aterata, ba, euri hasi duelako, eta esan du, oi, bala, letxe, eta hau zer da, orain bapatean bero egiten du, baina lautian jadatoz, bueno, pixkat, nasmen horretan gaudela, ez, gaur goizean, eta bai, dirudienez, arratsaldean ere, zeo zer etor daiteke, ikusiko dugu.
1: Kontua da, zeo zer hori zer den, ez da, ba. Bueno, ba, ikusiko da bai, zer ematen duen, zer botatzen duen, zer izanen dugun, eta dena delako. Bueno, bestelako batan, lehiaketaragoaz. Gure jostetaragoaz.
0: Venga, gaur zeo zer aurreratu behar diegu, entzulei, pixtan bat. Nik bai, zerbait esan behar diegu. Ez dakit egoeran jarri, edo adibideren bat, edo baino zerbait gerturatu beharko gara, bestela nahiko, ez dakit nik ez dute deitzen, eta igual, ez dakit oker da biltzan, nahasi xamar da biltzan, ez dakit zein den beren sentsazioa hitz hauek entzun da, galduta.
1: Bale. ba, ez esanen dizuet, gure hitze, borralde, bekin, borralde. Hori da, hemendik bota dizueten hitze, aste honetan Martinek berriz, korrozpea esan zigun, eta sakanan?
0: Eta sakanan uaxa. U-A-I-X-A-A, uaxa. Eta zuk, karo, emango dugu borralde eta uaxaren hola zertzeladaren batzuk, ez dakit, arrastoren bat, eman badaiteke, baina, karo, korrozpearena nik zuk baduzu gogoan, esan aia, edo bai? Martinek argitu zizun. Ah, bale, orduan, bazaude zerbait esateko modutan.
1: Martinek oso ongi argitu zien, azalpen eta guzi, eta ia ba, larraundik hasiko ga korrozpekin. Bale, ez da ez egoera bat, ez ekintza bat, ez ia, nola, eske zaila itxentza eta saltzea pista hundirik eman gabe, ez da?
0: Baina da, zerbait ikutu daitekena, edo?
1: Ez da ikuitzen, bueno, ez da ikuitzen, ikusi eitzen da, edo eitzen zen garaibeten asko zere gehiago. Gaur egun, neba duzue, korrozpe horik tapatuta daude. Eta gero, adi hizkuntzara. Korrozpea. Bale? Zerbait pea esaten dugunen? Leio pean dago, ate pean dago, korrozpea. Bale?
0: Bale. Bale, nahiko, venga, ongi.
1: Bede, nik momentu hontan, bat bakarrik ere, ez dut ikusten, eta seguru naiz urtetan atzera inda, baten obesten igual ikusiko nula. Korrozpea. Hortxe, batetik.
0: Venga,
1: larraundik. Borralde. Ez da ez ikuitzen den zehozer, ez da gauze bat. Bai? Ekintza baterako lagungarri den hitze da, gutxi gora bera. Eske beste ezin dut gehiago esan, ze oso oso zaila da. Pista handi eman gabe oso zaila da.
0: Vale, bueno, nik...
1: Balio do, norberak erabiltzeko, vale. Singularren, edo bai. Pluralen erabiltzeko ere balio do. Borralde, ez da gauze bat. Batematek esan lezake borra, zeo zer borratu, goazen adibide bai hartzea, ez to deus ere ikustekoik, deus ere ikustekoik, eta egia da, gaur egun, gutxi batzuk erabiltzen dean arren, batipate, ez, denak beste modu batera erabiltzen dugula. Baina erabiltzen dugu.
0: Vale. Nik bi kontu aipatuko ditut. Batetik, esango dut, burundako hizkeran erabiltzen den hitza dela, sakanan, baina burunda aldean, eta hoiek dira, ba, ziordi, olazti, altxasu, urdiain, iturmendi, eta ba, bakaiku, eta ordun hor, bueno, hor aipatuko dugu, jatorrizko forma, orain uaxa, hitze horrekin gelditu bagara, jatorrizko forma ubaraxa da. Ubaraxa, berekin. Ubaraxa. Eta bilakaera baten ondorioz, uaxa bihurtu da, ez? Tokiko euskara horretan. Eta bakaikun adibidez, beste aldaera bat dago. Nik aipatuko ditut igual, hoiek, igual ezagunagoak egin daitezkelako zuen eskualdetan, ez? Orduan, ubaraxa horregatik, uaxa hortara iritsi gara, eta bakaikun adibidez, iguala iza. Aldaera ere badago. Iguala iza. Iguala iza. Bai? Orduan, zerbait fisikoa da, bai? Ikusten eta entzuten dena. Gaur horretzaino. Ikusi eta entzuten dena. Ale, korrozpea, larraunen, borralde leitzan, uaxa, sakanan. Ez dakit oso erraix jarri diegun, baina tira.
1: Ostra, uaixa, oantxe etorri zait.
0: Zeo zer.
1: Baina hola, beste igabe, esan dozo bukaeran, ikuitzeko dela eta... Ikusi, entzun egiten dela? Osa, gauza badela alegie.
0: Ikusi eta entzun egiten da. Gehiago ez dizute erantzungo.
1: Ez,
0: ikusi eta entzun.
1: Eta ikutu?
0: Bueno, bai.
1: Oh.
0: Bai, aukera badago ikutzeko ere, bai. Bai. Bueno, azdaila, telefono dantza. 9848-6700-4
1: 9848-6100-4 hiru hitz hor ditugu, badakizu norberak bere herrikoa ez asmatzea egoki litzakela, eta bueno, gureak leitzarrak sakanako edo larraungori asmatzeik bali maduzue, kasu hontan uaxa eta korrozpea. Eta sakanakoak borralde edo korrozpea asmatu balko lukea, ez da?
0: Hori da, hortxe, aukerak, venga. Aurrera.
1: Hori esan da, bai, bagoaz.
0: Gaurko eguna, gaurko egunean zer.
1: Gaurko egunen gauze asko eta bat eta beste. Bueno, gaur badak izoa, nahi da, itzulpen gintzan nazio arteko egune dela.
0: Bera.
1: Eta ze garrantzitsua den.
0: Eta man izun, ze garrantzitsua den, ez da? Gaur egun, bai, elkarre ulertzeko eta bueno, eta irakurtzeko, eta... Bueno, bai, sekulako aukera ematen digu. Gauza askotarako, bai. Baina itzultzeko modu ezberdinak ere badira gaur egun.
1: Hori da. Bai, bueno, literaturan nahi balin badozo, zinen nahi balin badozo. Baina kontu gehiore bai, momentuko itzulpena hainbat bileretan, hainbat kongresutan, uh-huh. bertsolaritzan txapelketan uh-huh. atzeretik etortzen diren itzulpen zerbitzu bat bada. Hai. Gure herritako bileratan, euskara utzen ditenen bilera hoitan, zergatik ez ez, xuxurlari bat jarri euskara aztakinari itzultzeko, nik uste bere garrantzi da azpimarratu behar da. Bota ba, gaur, irailek 30 itzulpen gintzan nazioarteko, egune da, nazio batuen batzar nagusik jarrizun 2017 garrenen, eh?
0: Sanen izun, izkuntza gutxituen dako ere bai oso garrantzitsua dela, hau, lehen aipatu duzun bideoiek ere, ba, munduari, ez dakit, mundura zabaltzeko leio bat ere badirelako, ez literaturan, mm-hmm. edo dena, de, dena delakoetan, ez?
1: Ala, xera.
0: Venga, aurrera, onai.
1: Gaur bai, gorputz adarren eta gerrin, gerrikoaren distrofia muskularrai buruzko nazioarteko kontzientziazio egunere bada, gaixotasun bat da, nerbio muskulu gaixotasunen multzorrei buruzko nazioarteko aleie, eta, bueno, gaurko egunekin eurtero, bueno, antolatzen dena, edo izaten dena, eta batak izuelako egunetan izaten diela, ez? Zolako, bai, nahi baduzue, batzarrak izaten die, prentxaurrekoak izaten die, komunikatu, izaten die, ikerketarako bideratzeko kanpainak, eta kontzientziazio kanpainak oroar. Baina gaur pilpilen, guain urte asko ez bezala, gaur egun pilpilen daon, Eneida, podcasten nazioarteko euna da. Arrapazan.
0: Arrapazan, ba, begira, atzo ikusi nuen nola atzo uste dute lehenengo saioa zutela guai, orain izena joan zait, horre badira bineska bate alsasuarra dena nola zabiz edo zerta, zelan zabiz, edo horrelako bueno, nix bineskek podcasta ja ikasturteko lehenengo podcasta egitera zijoa zela eta ikusi nuen pixkate nola prestatzen duten beren burua eta besta, eta bai bueno, gaur egun egia da berrikuntza ikaragarri bat badela eta batez ere bueno, nahiz eta batzuk ikusi ere ikusten diren irratigintzan sekulako eraldaketa ekarri du honek, ez? Podcast honek edo podcast hauek, ez? Eduki sorkuntza da, ez? Eta bueno, izan daiteke audioa, baina bada ere bai bideoa eta audioa uztartzen dituenak, ez? Bueno,
1: bueno, ba hoxe, gaur podcast, nazioarteko podcasten eune bada. Eta bukatzeko, aipatuko dizuet, nere partez, blasfemia erreklamatzeko nazioarteko eune bezelare bada, alegie, adierazpen askatasuna eta erlijioak modu irikin kritikatzeko eskubidea aldarrikatzen duen eune omen gaurkoa.
0: Baya. Eta
1: hori ez duen sekulentzun.
0: Ja, manik ez da, bez? Bueno,
1: ba,
0: eta
1: iraileko 30 bada hori, eh?
0: Ja, eta gaur bakarrik egin daiteke hori edo gaur baimenduta dago hori egitea, adibidez. Gainotzekoetan ez, ozer. Ai.
1: Bueno, eta bukatzeko gerez banaiz altxasutik baduzue bate bai, ezta?
0: Bai, badute lankideak hala jakinarazi dit ere gaur Nafarroako trikitilari eguna ospatu zela altxasun, orain dela 25 urte, gaurko egunarekin, laugarren trikitilari eguna izan zen, Bortziria, Kiruñerria, Tafalla, Lesaka, Sakana, eta beste tokitatik iritsatako 250 trikitilarik bat egin zuten ospakizun hartan, eta bueno, ba, trikitilariak banatu egin ziren, herri ezberdinetan, Arbizun, Etxarrin, Altsasun eta Olazagutian eskaini zituzten beren kantak eta gero ja Altsasun elkartu ziren eta hoxe, bueno, oroigarri bat jaso eta herri bazkari bat egin zuten eta despeitzeko Alaitz eta Maiderren kontzertua izan zuten. Da bueno, ba bitxikeria modua, orain dela 25 urte. Igande batekin etorri zen hori. Eta, bueno, zeren eguna eta efemeride kontuak eta aipatuta aurreatuko diegu entzulei 11 aterdietan, ea gaur egiterik badugun 11 aterdietan Erika Garzia Burgos Euskal Herriko Dantzari Eguneko koordinatzailearekin hitzordua dugu, zizur nagusian urriaren 3an dantzari eguna ospatuko dutelako eta bueno, pixkat noiztik ospatzen duten, zer egiten duten, eta bueno, alako kontuak ekarriko ditugu 11 aterdietan. Bien bitartean, wow, aktualitatean gauza asko, ez da? Eta egun batetik bestera aldatzen direnak. Ez dakit konpondu, hitza erabil dezakegun, baina bueno, saltxa gara hemen ere, bai.
1: horren adibidea da atzo aipatu ginduzenak arrapaladan, ezta? Zenbat izan duzien hemen gurean alegie Naparroan, batzuk gure saioa bukatzerako oraindiken informazio handirik edo ez ginuzen ene belin badozu, ezta? Eta oitako batzen besteak beste daiak da Naparroa aipatu duten, enei da, ba, atzo badakizue, gizonezko bat nola gotortu zen Iruñen alde zarren, ustez, bueno, zantzuk baote zeuden genero biolentzi eta izan dute zitiken, eta biolentzi matxista izan zitiken, eta hori guzie, horren indarkeri matxista hain zuzen, horren peskizan edo horren zaiginen, eta nonbait hori, azpimarratu eta konfirmatzen da, ez da, gaina atxilotu du, ez da, nahi da?
0: Nik uste dut bere burua, ez, aurkeztu duela, ez, komisaldegian, bai, hori da, ez, eta, hoxe, bueno, ba, momentuz, atzo gertaturikoa horrela dago, egia da, paperezko prentsara irudiak hoiek izan direla, ez, adibidez, notiziasen okerrezpan limanago ere bai, atzoko merkaderes eta estafeta kalean nola moztuta zegoen ekarri duten, baina gerora hori etorri da, ez? Argitu duzun kontu hori.
1: Bai, bueno. Kontu da bere bikoteri eskopeta batekin mehatxu intziora, ez da?
0: Mm-hmm, bai, ala dirudi eta horren salaketa egin eta gerora etorri da, hau, bueno, berak bere burua aurkeztu du komisaldegian, ikusiko dugu. Bueno, horre izaten dira ere bai, eta suposatzen dut abokatuekin ere ibiliko dela eta ez da berdin zu atxilotzea edo zuk zeure burua aurkeztea, ez da? Hor badakigu, bueno, egoera ezberdin batean kokatzen duela pertsona, naiz eta egin duena berdina izan, baina, bueno, badirudi batzuetan estrategia horiek baliatzen dituztela, erasotzaileek ere, bueno, alik eta ondori gutxien izateko, ezta? Ba, esan.
1: Ez, esan mardun, eta gero atzor hori bai aipatu ginuen, Iruñen izandako auzo baten, ikastetxe baten, ikaskide batek bere, ikaskidea labanaz iztatu ondoren, bueno, hartatu zuen, baina ospitala ere amantzuen, onik dago informazio gala dira, baina 20 urteko gaztea atxilotu intzuen, epailen aurretik pasatzeko zaitzegoan okerrez baniz, ezta?
0: Bai,
1: hori atzor, bai. Atzatu baitzen, Iruñen.
0: Bai, bueno, bidean dira gauza horiek eta hoxe guri iritsi zaizkigunak. Badira gehiago. Bueno, ez dakit, Madrilen etxe bizitza sindikatuek kanparamendua abiatu eta ikusiko dugu ostiralean gobernuak eta Sumarrek, PSOEk eta Sumarrek bi dekretu, ez? Onartu dituzte orain gainontzekoen babesa behar dute, eta hori istut ostiralean gauzatuko dela, bueno, ari dira, ez? Zenbait komunikabidetan ere esaten zer jasotzen duen, bueno, noraino izan daitekeen erakargarri, bueno, hainbat alderdiren dako, gaur entzun dut ere bai, nola, Gabriel Rufianek, bueno, ba, esan duen, nahikoa ez dela izanen, ziurrenik, dena bere osotasunean guztia biltzea ere, bueno, ba hori oso gutxitan gertatzen delako, baina etorriko den gutxi hori ba onuradun batzuk izango dituela, ez? Etorriko diren hobekuntza hoiek. Orduan hoiengan pentsatu behar dugula, ez? Onuradun hoiengan. Hoiek izango direlako ba hoixe, ba hortaz baliatuko direnak, ez? Orduan pixkat hoiengan pentsatzen ere egin beharko direla eta ondoren etorriko direnengan, claro, honek presioa ekartzen badu, bueno, ni gustut ondorioa hori dela, ez? Presioa eginda, kaleak hartuta eta protesta eginez, ba zenbait aldarrikapen lortu izan dira historian zehar eta badirudi, ba bueno, batzuetan hainbat alderdik hori ere behar izaten dutela.
1: Bueno, edozein modutan bai aipatzen bai aipatzen du, bueno, kasu honetan ainaiz Madridetik,
0: Bai.
1: El Solen, bueno, baineken jarraitzen duela badakizuean akanpatuk eta hala jarraituko duela adierazi due. Izane, dekretu hortan ez da jasotzen denbora mugari gabeko alokairu hori eta hori da eskatzen zenetako bat. Beraz, ez badago denbora mugari gabeko alokairuk, denbora mugari gabeko ongientzun kanpaldia egongo da. Atzo adierazi zuen. Hau ez dela inundik ere bukaera. Beraz, hori batetik, atzo aipatzen zuena eta esan zuena. Haserre, etxe bizita sindikatukoak, PSOK eta Sumarren akordio horrekin, ez du lako betetzen, azken herritarrak behar duena, oinezkoak behar duguna, ezta? Gero, bestetik, mobilizazio badakizue, leku askotara zabaldu diela, atzo Iruinen elkarretaratzea intzen, jende asko parte hartuzun, atzo Iruinen, indako elkarretaratze hortan, gauze bera, kritika gogorra eta salatu intzuen dekretu hori, ez du lako gogo betetzen inundik ere gaur egun gizarte behar dituen beharrak, eta etxe bizitza sindikatuk manifestaziora deitu due, etzirako hegoaldeko lau hiriburutan.
0: Bai.
1: Hori de, albiste da noski.
0: Bai, ikusi nuen manifestazioa, hemen kontua da, ez dakit Nafarroan nola eginen duten Iruinean ere bai, Jala Nafarroak ere deitu duelako, ez dakit egun ez aldatuko duten, ordu ez ere bai, baina bai hortxe deialdi horiek ere hor dira.
1: Eta gero, kontu hontan guzin, agertu da beste kontu bat, bueno, hor bada Morgan Stanley izeneko finantza zerbitzu bat mundu mailako erraldoie da, bai? Piskot kokatzeko, Morgan Stanley izeneko hau, honek 83.000 langile omen ditu, eta 2025 lehen urtean, 13.941 milion euroko irabazik izan duzitun. Handionek.
0: Hau zer da, espekulatzaile bat, edo ez etxe bizitzen.
1: Aurroko amenea, eguneko ita zazpi gehiago. Ia, 14.000.000 irabazizizun. Bueno, ba, enpresen jarduren artean, daude, fusioi erosketei eta burtsako lehen kotizazio eskaintzei buruzko aholkularitza baita ondare handin eta inbertsio zorren kudeaketare bai, ezta? Zein da zertatzen da? Morgan Stanley da, Espainian bere alakoak dien gutxienez, lau etxe gabetze haundin onuradun nagusie. Enpresa hau. Eta honek egie da, atzetik baditula beste hainbat, enpresa txiki edo fundazio nahi duzuenak, atzetik dabilzkinak. Baino, pentsa, multinazional eta enpresa haundik etxe gabetzen arduradun bete-betekoak ere badiela kasu hontan. Dei badugu ez da noski, edo bai dei batez, elkarrezketarain behar dugula, oso minutu gutxin burun, Bueno, ba, hori bada albiste, izane gaur jasotzen den beste, albistetako bat hori da. Bueno, aktualitatekin jarretuko du bizketan, laizter baten, baino gaurko protagonista eta gaurko elkarrezketarare, pozpozik inbiau, nahi da?
0: Bai, pozpozik eta ez dakit ni bat, dantzan hasiko ote garen. Oso dantzaria ni naiz, baina, bueno, hortxe telefonoaren bestaldean dagoen Erika García Burgos, dantzari, Euskal Herriko dantzari eguneko koordinatzailea da bera, Zizur Nagusian, urriaren iruan ospatuko da eguna, eta bera ere agurtuko dugu. Egunon, Erika?
2: Kaixo, egunon.
0: Egunon, bueno.
1: Kaixo, egunon.
0: Ba, hoxe, albistea iritsi zitzaigun, eta esan genuen, bueno, ba, gehiago jakin nahi dugu, badakizuguk irrati txiki hauetan ere, zuek bidalitakoarekin bakarrik ez garela gelditzen, zuekin hitz egin nahi dugula, gauza gehiago, jakin nahian.
2: Primeran.
0: Bueno, Euskal Herriko dantzari eguna, Zizur Nagusian urriaren iruan, konta eguzu pixka bat zer dagoen egun honen atzetik, ze historia daukan, noiztik ospatzen den egun hau, Erika?
2: Bueno, ba, lehen aldiz, 1976 ospatu zen, Biarritzen, eta, bueno, handik onaino urtero ontolatu errealde ezberdin batina. Nafarroan izango da, baina izan zaban, datoten urtean...
0: Erika, ez dugu ongi entzuten, eten egiten da. Badakite, bai, telefono finkoa dela, baina eten egiten da. Bai? Etengo dugu pixka bat eta bagoaz, aber zuzentzerik badugun.
1: Bai, tira, hortxe, bai, etzen moztu jentzen, etzen ulertzen, badi, olakoetan, eta teknologia beti ez da, esaten dugunen aurrera nola dien, eta hainbate onura ekartzen ditu, beti ere ongi erabiliezkeo, bineo tarteka olakoak ere ematen ditu gurean, etenaldi horik, beste batzutan estaldura falta dela eta kobertura falta dela eta ezine, eta barru luze bat, berez komunikazioa itene nola ez saiatuko ga, eta ia ba, Euskal Herriko dantzari unez Zizur Nagusian izanen baita laun betontan, Erika García Burgosekin eginen dizketan, bera, koordinatzailea da, eta bueno, ba, xehetasun horik kontatuko dizkigu, alegie, zizur nagusin izanen denan, xehetasun horik guzi berriz lortu dugu, ez da, nahi da?
0: Bai, lortu dugu, ea ez dagoen etenik oraingoan, kaixo Erika berriz.
2: Kaixo, kaixo, kia orain.
0: Bai, momentuz bai, eta hasi bai. Ongi hasi gara, baina ja gero azalpenak ematen hasi zarenean, orduan ja oso gaizki entzuten genuen. Bueno, ari zinen kontatzen pixka bat noiztik ospatzen den, eta berriz ere datuak matea eskertuko genuke, ez? Euskal Herriko dantzari egun horren atzetik, ze historia dagoen?
2: Bai, ba, lehen Euskal Herriko dantzari eguna 1976an ospatu zen, Biarritzen. Eta orain egiten dena da, urtero herrialde batera jotzen dugu, ba, eguna ospatzera. Aurten izango da Nafarroan, baina iaz Araban egon ginen, eta datorren urtean ez dago zehaztuta, baina Lapurdi, Benafarroa edo Ziberora joango gara.
0: Ongi da. Hor, Euskal Herriko dantzari egun hau ospatzeko arrazoia sorreratik mantentzen dena da, zelburu dauzka egun honek hau ospatzeak.
2: Bueno, ba, elkartu taldeen eta dantzarien arteko erlazioak sortu nahian ospatzen dugu, gure dantzak erakutsi eta batez be gure ondari bizirek mantentzea. Orain metodo asko daude elkarrekin egoteko, baina aurrez aurre egotea, ba, guretzat garrantzitsua da. Erlazioentzat eta identitatea eta komunitatea bizirik mantentzeko garrantzitsua dela uste dugu.
0: Horre, zuek gainera elkartzen zaretenean hitz egiteaz gain, ez? Bueno, ba, pixkat hori konpartitzeaz gain ere bai, ikusi, elkarri ikusten duzu, koloreak, arropa ezberdinak, ez herrialde bakoitzak dauzkan berezitasun horiek ere, konpartitzen dituzu eta ikusten dira, ez da?
2: Bai, hori da, eta estiloak, eta bai, asko ikasten dugu, bata, osea, ikasten dugu pilo bat, beste dantzaren gatik.
0: Osongi, bueno, ez dakit, aurten zenbat taldeek parte hartuko dute, Erika?
2: Aurten dut hartuko gara 47 talde.
0: 47 talde. Eta nondik edo nongoak diren baduzu datu?
2: Euskal Herriko herrialde guztietatik etorriko dira.
0: Ongi da. Ezakit, kopuruz pozik zaudeten, ez?
2: Bai, azken urteotan bai? 45 o 50ra ailegatzen ari gara. Aurten talde gehiago eman zuten izena,
0: bai?
2: Baina zoritxarrez, ba, kasu batzuetan dantzari faltagatik, lanagatik, ba, azkenean ezin dira joango.
0: Hemen, egun honetan parte hartzeko, suposatzen dut hori, zuekin harremanetan jarri izen eman behar da, baina ez dago beste inongo baldintzarik, ez? Dantza taldea eta kitxo, ez? Izatea.
2: Bueno, dantza taldea eta federatua egon behar dira.
0: Ah, bale, baldintza da federatuta.
2: Hori da. Euskal Dantzarien Biltzarrak 5 delegazio ditu.
0: Bai?
2: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldekoa. Eta delegazio bakoitzean egon behar dira federatuta.
1: Eharra, bueno, egia da, olako eguneko oso ederrak dira aipatzen zinuen, ez, oso politxe dira, elburu zenbait baditxo, eta horrez gain, bueno, ba, dantza talde desberdinek, herri desberdinek ezautzeko bide ematen do, eta egia dena da, herri bateri ze kolorea ematen dio da, inbeste dantzari, herrin bertan ehotxeak, ez da, Erika?
2: Hori da. Giroa izugarri ba izango da, osea, herria beteko da dantzariz, beteko da kolorez, beteko da dantzaz, eta bueno, lehen astu zait izatea, federatuta egon behar dira, baina salbuespen bat dago, diasporatik parte hartzen dutenak, ba, bueno, guztiak parte hartu baldute nahi duten moduan. Bideoen bidez parte hartzen dute, ez dira etortzen.
0: Bideo bidez parte hartzen dute?
2: Hori da, pantaila erraldoi jartzen dugu hor plazan.
0: Hai ba.
2: Eta bai. Beste dantzariekin batera, ba, dantzatzen dute.
0: Ah, bai, dantzan aritzen zarete elkarrekin.
2: Hori da.
0: Hai ba, ze bitxia.
1: Eta aurten? nondik izanen die, diaspora ze lekutatik izanen die dantzan, badakizue?
2: Argentina, Chile
1: bai.
2: Eta Uruguay.
0: Ahí
1: ordun,
0: va.
1: Ja, Google dezagun, pantalla handi badao, hemen
2: bai.
1: Zizur nagusin. Dantzataldek, dantzatzen ari dien, dantza hori bera pantailan, dantzatzen nahiko die, Argentinan eta olako lekuta, minio, ordutegik ez du etopo inen?
2: Bueno, ez, barkatu. Ez. Beraiek bidaltzen dituzte bideoa. Eta orduan jartzen ditugu
1: vale,
2: bideoak. Baina streaming bidez partekatzen dugu eguna, eta bai, goza dezaten egunaz, baina dantzatu aldi berean ez. Hori ja, oso zaila izango.
1: Hori da. Vale. Oso, berezie da, dozi modutan hori, bai, ez bida, diaspora
2: erake
1: hainbat aldek ere partartza. Politia da gaina eraberen,
0: Bai.
2: Oso.
1: Haizu, olakoatan, beraz, pentsatzen dut, baina laster gitarra gua ipatuko dozo zer antolatu duzuen, baina dantzari guzik dantza bat elkarrekin dantzatzen due, edo gero norberak bere saioa izaten do, edo bada dantzan bat berezik denak elkarrekin dantzatuko duzuena?
2: Bai, bi dantza dantzatzen dute guztiak aldi berean. Azteko agintariena egiten dute.
1: Bai.
2: Bizkaiko dantza bat da, eta, bueno, nahiko erraza da, eta talde guztiak egiten dute agurra gisa. Eta gero amaitzean, larrain dantza egiten dugu talde guztiok batera.
1: Haze bi dantza. Haze bi
2: eta,
1: dantza.
2: Bueno.
1: Agintariaren eta larrain dantza hori elkarrekin.
2: Hori da,
1: kontatu pixko bat, edozein modu, bai, eguna zertan joan den, nola hasiko den da nola buka?
2: Bai, bueno, azten goizean folklorea soka egiten dugu. No, bueno, dantzataldek aurki dezakete bai arropaz, musika tresnak, espatak. Eguerdian, urtero ez da egitaraua bera izaten, baina gutxi gora bera bai. Eguerdian plaza dantza ospatzen dugu, non bai dantzariak, bai herriko jendea nahi duena dantza dezake, eta gero arratsaldeko bostetan kalejira egingo dugu plazan amaitzeko bostarditan, eta hortxe bertan hasiko da emanaldi nagusia. Eta bueno, gero afaria dago eta afarita gero hamarta erdietan biziraun taldearekin erromeria izango dugu.
0: Mm-hmm. Ordan egun osoko topaketa da?
2: Bai. Aprobetxatu behar dugu.
0: Aprobetxatu behar duzu. Bueno, gero majo joango zarete etxera ere bai, ez hainbeste dantza eginda. Edo ja,
2: bueno,
0: oituta gaude.
2: Batzuk ez dira joango etxera, batzuk garatuko dira horlo egitera.
0: Beste dantza mota batzuk, ez dantzatzen.
2: Hori da.
0: Bueno, bai, dantza, orduan, hori da, egunak badauzka dantza iteko tarte batzuk, non dantza taldeek parte hartuko duten, baina irekia ere bada, ez? Momentu
2: bai,
0: batzuetan, ez? Dantzan egin nahi duen ororentzat, ez?
2: Eguerdiko plaza dantzan eta gogueko erromerian edo nor dantza daiteke, vamos, eta primeran egongo da gure artean.
1: Duda bat gelditzu zait, zizurre nagusiko Euskal Herriko dantzari eunen, olako kale jira bat ere ingo duzu dantzari talde guzik, herri guzi hartu zedo lakon bat?
2: Baiz. Bostetan hasiko da kale jira, eta maituko da Erreniega parkean non egingo den emanaldi nagusia.
0: Horre boster ditan.
1: Ba, horretik nion leno ez da, pentsatzi zur nagusin, ez da gitzen bat dantzari talde, beraien arropakin, koloretsu kale jiran, bueno, hori oso ederrota oso berezia izaten da.
2: Estampa polita izango da, bai.
1: Bai, ez da. Zora garri, eta gero pestarako aukerare bai, bueno, hondi zer dakit, elkarre zagutzeko aukerare bai izanen due, edo izanen duzu edenak, eta bueno, hori bikaina da,
0: Bueno, eguraldiarekin ez dakit ni bak, gaizki oituak bagaude, ez da, maiatzaz geroztik ere bai, plazan, kalean, eta ez, izan diren ekitaldi guztiak, bueno, eguzkipean, edo, bueno, euririk gabe bederen izan dira, ez dakit nik asteburu honetarako euria iragartzen ari dira, bueno, ala balitz zer duzue? Ze eskuartean.
2: Planteatzen ari gara oraintxe, ze
0: bai?
2: Pentsatzen genuen izizurren inoiz ez zuela euri egiten. agian eskolara joango gara.
0: Eskolara.
2: Ez dago zehaztuta momentu honetan, baina posibilitatea dago.
0: Ongi da. Hori ere izan behar delako, ez? Bazpare. Bazpare.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, Erika, ez dakit edo nahi beste galderen bat, bai?
1: Bez, bakarra askotan entzun dugun esaldi eta esaten dugun eta egia da, ez? Kontu bat kantuekin ere bai. Gertatzen da, Erika, dantzatzen duen herria ez da sekula hilko.
2: Hori da. Benetan da.
1: Eta zueri esker, ba herri honek ere jarraitzen do, eta zuen dantzekin ere guke gozatzen dugu, gure kulturala, gurea da, eta gozatu eharrak hartzen ditugu gure herritako, bueno, hainbat itzordutan, festetan, eta alakoetan.
2: Eta mantendu behar dugu gozatuz.
1: Hori da. Eta bagara irudi hori, agintariaren eta larrain dantza, dantzatzen ikustea, enei da.
0: Berroita zazpi talde.
1: Hoi dela eundaka dantzari, ba pentsatze politxe izan behar duen laun bat ontan eta zizur nagusin. Zora garri.
0: Ba, eskerrik asko, Erika,
2: guri
0: tartetxo emateagatik eta oso ongi pasa.
2: Eskerrik asko.
0: Ongi segi.
2: Venga,
0: aio, gero arte, agur.
1: Urri niruen izanen da, beraz, Euskal Herriko, esan bezala, horre dantzari eune, eta zizur nagusik hartuko do, aurtengoan zazpi, lurraldetan zehar hor dantzari mordoska bada, eta hortxe elkartuko die. Eta adi, pantalla bidez, diasporako dantzarik ere parte hartzeko aukera izanen due, hainbat herrialdetakoak, Argentina tarteko aipatu dio besteak beste Erikak. Bueno, bazizur nagusin, izango da, aurtengo Euskal Herriko dantzari eune. Bueno, 2000 entzulek, eguerdiko amabik laurden gutxi die, eta badakizu gurekin, bateituko aukera baduzuela, kontakizunen bat baduzue, dantzan ingurune bai, aukera badao, edo gure jostetan parte hartu nebali baduzue, gure telefono zenbakik naiz emailek zabalik dituzue.
0: Bueno.
1: Ze politxe, eske olakoak ere behar ditugu nahi taezkoak die, gurea da, gure kultura da, eta gaina itzordu horik eta hartu behar die, eta dantzasai horik, ilusio hori, eta bat eta beste. Etxe bizitzan ingurune eginen datu batzuk eman ditugu,
0: Bai.
1: Iragarri ditu esan bezala, eman mobilizazio, hemen Ego Euskal Herriko hiriburutan ebai lameten izanen dien mobilizazio horik guzik, besteak beste, eta ikusteke da horre guzik zer ematen duen. Egia da, utxala ez, rufianek esaten zinun gutxienez, ez dakit, zerbatxe izan ote datxeken, baina biztekoa da horrek arazoa ez dula konponduko inundik ere. Hori ere, esan beharrekoa da, beraz, ia ba.
0: Kontua da hemen, zer nolako jarrera hartzen duten hainbat alderdik hau babesteko edo kontrakoan atzera botatzeko. Orduan, claro, horrelako trantzean egia da legegintzaldi honetan askotan ikusi dutela, ez? Hainbat alderdik beren burua aurkeztu diren dekretuekin, ez? Aurkezten zela batean, aurkezten zela bitan, bakoitzak ertzak eta alakoak ateratzen zizkion bati zein besteari, eta egia da, legegintzaldi bitxia izan dela, eta nola dagoen eratuta ere Espainiako gobernua, jakin badakigu. Orduan, ni igual banaiz ere tiportakoa, ez? Ezagiz zer esango duten hemengo alderdiek, ez? Euskal Herriko alderdiek zer nolako erantzuna emanen dioten ostiralean honi, suposatzen dut aurretik adierazpen batzuk ere eginen dituztela, baina claro, momentu honetan ere bai zerbait horrek ezerk baino gehiago balio du, ez da beharrezkoa den hori, ez dakit konpromisua hartuko den ere aurrerantzean berriz ere gobernuan hoiek egonda, hortik haratago joango lirateken edo ez. Ez dakit, zarantza eta galdera asko daude, zeren, karo, azken urte hauetan ere, presio hau izan ez balitz, zer, legegintzaldi hau ere pasako litzateke dekretu hau gabe. Karo, eske galdera asko daude aidean momentu honetan etortzen zaizkigunak, ez, guztioi, ez, orduan, bai, a ber.
1: Bueno, hemen kontu da, azkenen etxe bizitzari buruzko dekretu bat izan berren, bi izanen diela, gobernun dauden alderdik azken uneko akordioa lortu baitu modu hortara, egun batzutako negoziazioan eta ordu bete beranduo hasi zen ministroen kontseilun bilera baten ondoren, eta bi testuk diputatu kongresun bozkatu beharko die, ostielen, ezoiko osoko bilkura baten. Ganberan gehiengoan berrespena behar duen neurrin artean daude,
0: bai.
1: Besteak beste etxegabetzen aurkako babesak 2030 arte luzatzea,
0: bai.
1: Aldi baterako alokairuk eta logelen alokairuk arautzea, putre funts delakoek erosketak egitea 2028 arte debekatzea, eta 2028ko amendu noitamika baino lehen amaitzen dien indarreko kontratuk, bi urtez luzatzeare badakarki horrek. Epe luzerako, bueno, hori da berak dekretu esotzen duen, eta errege dekretu berezi batek, alokairu kontratun berritze automatiko bat ez to jorratzen. Neurri horren arabera, jabe karrazo be justifikatu bat frogatu beharko due, kontratue ez berritzeko. Hortzegoan gakoa, ezta? Ala inezen, maizterrai kalte ordain eman beharko dioa. Proposamen hori funtsesko puntu izan zen, maizterren sindikatuntzat. Eta sindikatuk, gogor kritikatu due,
0: yeah.
1: Mari Carmen dekretun, zatiketa hori. Horre heldu baitzen, bueno, ba, desadostasun, dena delako kasu honetan, ez, ba, puntu beroana edo izan zitzekena. Eta etxe bizitza sindikatu gure kritikatu duela. Eta azken ordutan, Sumarrek bultzada eman zion mugari gabeko iraupeneko alokairu kontratun proposamena sartzeari,
0: bai.
1: Izan Europako beste herrialde batzutan dauneko indarren daude,
0: bai,
1: antzekoak,
0: bai, bai.
1: Existitzen die, aurrekari badaude, eta etxe bizita ministro kontseilun osteko prentxaurokan azaldu dunez, neurrik bereizita bozkatzea erabaki zen, koalizioko bazkidekin negoziatzeko denbora faltagatik. Hori jarri zuen arrazobe. Prentxaurokan parte hartu ez zuen Sumarreko ministroek mobilizazio publikora deitu zuen, bi dekretu berretxiko diela, bermatzeko. Hori da, hemen besteak beste guke, bueno, jaso dugune informazioa, beste aditu zenbatzek esandako edo azalpenak ere badie. Eta Alejandra Jacinto, etxe bizitzar loko aditu eta abogatu da, berak hause dioen da, eta entzulek, ez du ulertzen bi neurriok bereiztea.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Izan, alokairu kontratun luzapen automatikoa da Mari Carmen dekretuen muine. Onartu egin behar dela, azpimarratzen do gaina, Jacinton ustez, aste artean proposatutako neurrik etxe bizitza eskubide exekutagarri bihurtzeko abia puntu izan behar du dio abogatu honek. Nahizta nabarmendu dun, oitako asko behinbeinekoak diela. Ondorioa da, oinarrizko mobilizazioak eta antolakuntzak emaitzak ematen ditue da. Eta jarraitzu behar dela mobilizatzen. Hau bai aipatzen zuen, hasiera bat besterik ez dela, dekretu horrek lehen edo bi dekretu horik lehen jasotzen zitun hainbat puntu jasotzen etzien oi badie berrikuntza baino inundike ez doa sebetetzen eta gizarte edo oinezko edo biztalegoari bueno ba nolabaiteko irtenbide integral bat ez digu ematen bueno ba ikusteke dao aztertzen nahi die puntuz puntura bai alderdiek dekretu horik guzik xehetasun hori guzik eta ikusteko dago zer ematen duen honek guzik. Baino takita etxe gabetzek ere pentsa akanpatu zauden bitarten egunotan beste etxe gabetze bat ondu da Madrilen.
0: Bai.
1: Soletik oso gertu.
0: Bai, bai, bai, bai. Egin nahi zuten, ez? Baina azkenean
1: egin nahi zuten ez zuen lortu.
0: Hori da, hori da.
1: Aro, eske noiz arte hauan bolo dabil. Mm. Baina eske 100 € ondu die etxe bizitzak eta baita Euskal Herrin ere bai. Ulertu? Ba, eta gero, bada beste John Bakaiko izeneko arkitekto bat, eta badi ekonomistak alba agaraz izeneko ekonomistak, eta aipatzen du ez duela ulertzen etxe gabetzek gelditzea, hau da, debekatzen ditue, 2030 arte etxe gabetzek,
0: bai.
1: Baina ez du ulertzen etxe gabetzek etetea, baldin eta ez bada aldi mugagabeko alokairu nauzie jorratzen.
0: Ja, batak bestearekin, ez, joan beharko lukeela, ez. Bai, baina, bueno, esan dizut, eske gobernu honek, behintzat, bueno, gehiengoa duen gobernu honek ez du ez du asebetzetzen inongo gaitan, ez da dekretu bat berak ere. Beti joan dira horrelako, ez, bueno, ba, zertzelada batzuk, zirrikitu batzuk, beti zerbait bada kolokan uzten duena, eta nik uste horrela joan direla, guztiak ere, eta hau ere, etorriko bada horrela joango da. Claro, ze konpromezu eskatuko zaio orain, ez, hauteskundeak hilabete batzuetara daudenean. Bueno, ba,
1: eta,
0: gero, abeste egoeretan gelditzen den hau, bai.
1: Claro, gero bada beste kontu bat eta dekretun jasotzen dena, horitako baten, eta da, logelen alokairu hori, lotxagarri eden hori, nolabait esateko, bueno, ba, aurrea itxen bali mado, nahiz da, dekretutatik lehenengoa baino ez izan, bai logel alokairuk, bai denbora tarteiakin baterako alokairuk, arautzen azatzezke, eta inbertitzaileek bi modalitateoik erabiltzen zituen etxe bizitza legen murrizketak saiesteko horreatik, sindikatuk begionez ikusi omen due, oik legen testun sartzea. Oain arte ez baitzien sartzen ikusiko da, bain, bueno, oik mugatuko dituen, edo ze mugai harriko dizkien, logela bat alokatzen duen maizterreri, ez da? Nolabait, babestu bar dielako, ze badakiu besteak beste oso egoera latzen, asko eta asko bizi diela. Batetik, logelak alokatzen dio prezio oso altutan, eta gero logela hortan zenbatetan sartu bar izaten du bat baino gehiago prezio horrei aurre egiteko. Hori baten, imaginatu hori beste lau logeletan, zenbat jendetza daban etxe hortan. Eta gaur egun hori onartzen eri estatu batek, ikaragarri edutzen zaita. Bukatzeko, nire parte ditzen nahi da esanen dut, lehen esan duguna. Badaude, herrialdeek, hau guzie, nolabatxe osongi kudeatzen duena, eta neurri osonak hartu izan du dituenak, eta funtzionatzen dituenak beti maizterren onurarako. Galdera. Eta zergatik Espainiara estatunez? Zergatik Euskal Herrinez? Zergatik behingoz aberatxei, funtzputrei, multinazionalei bizkarrea etzaien ematen? Eta iturria moztu? Ze interes daude?
0: Hori da galdera. Ze interes daude, zer nolako presioa duten, eta benetan norka agintzen duen.
1: Hoxe da.
0: Hor dago kontua, eta hor da sindikatu hauetatik ere salatzen ari direna behin da berriz, ez? Nork agintzen duen kasu hauetan, ez? Eta ekonomiaren nondik norakoak zeinek ezartzen dituen, ez? Eta hor daukagu beste kasu bat ere, bai? Nafarroak funtsek gaur egun dituzten 600 etxebizitza erosi nahi ditu. Hori, albiste hori irakurri dut gaur, Nafarroako, hemen, bai, begira, Nafarroa negoziatzen ari da funtsen eskuetan dauden 600 etxebizitza parke publikoa egiteko. Claro, hemen, pentsa zer nolako buelta ematen duen kontu honek. 600 etxebizitza funtsenak direnak. Orain Nafar gobernuak hoiek erosi nahi ditu, negoziatzen ari da behintzat, hoiek hartu eta etxebizitza publikoak, bueno, etxebizitza sozialak edo dena delakoak bihurtzeko. Claro, buelta horretan zenbat diru jarri beharko dugu orain guztiok Nafarrok 600 etxebizitza hoiek erosteko? Claro. Ez alda hobe etxebizitza hoiek funtsa hauei erostea debekatzea. Takitxo, ez? Ez eman bide erosteko eta erabili behar diren moduan, ez? Emaiezu beste irtera bat, ez? Orain haienak diren horiek erosi auskalo, ze prezioetan gero publiko izan daitezen, ez? Edo Nafar gobernuarenak izan daitezen, ez? Hori ere gaur albiste hori badago.
1: Sokaluzea. Egida sokaluzea karriko dula, bine, bueno, mobilizatzeko deialdi hori azpimarratu beharrekoa, hainbat eragiletatik egin due, eta datozen honetan izanen die.
0: Itzak aipatuko ditugu, bergoratuko ditugu pixkate, eta gaur gainera laguntza txiki bat eman diegu, eta, bueno, Larraungoa korrozpea da, unaik esan du, gaur egun, esan duzu, ez dela ikusten, ez?
1: Gutxio.
0: Edo gutxiago ikusten dela. Bai, garai batean baino gutxiago.
1: Hori da, gauze, bai, garai batean gehiago ikusten zen, bere funtzioa bazuen,
0: baina, vale.
1: Korrozpeak eta, bueno, ba, gure, seguro gure gurasoen bizitokitan bazela.
0: Ongi da, Larraungoa, Korrozpea, venga, heldu horri, Borralde, Leitzan,
1: Borralde, esan dizuet, ez dela ez gauze bat, ez da ikutxu, ikutzen den gauze bat, ez inundik ere, baina bai da, ekintza bat adierazteko edo hobek izan da, ekintza batekin lotura deun hitz batek, ez da? Ekintza bat egitera goazenen, jartzen edo erazten zaion hitz bat adierazteko, ba... Bai, gauzetxo bat. Ez que ezin baitu desan, dena, ez que bestela, karo.
0: Hor kenyuka, kenyuka ari zaitola eskuekin, ezin dut, ezin, bai, bueno, bueltaka, vale, kitxo, nahiko.
1: Bera, aurrekoan Martinen etxera bazkaltzea joan ginen, ez da?
0: Bai.
1: Vale. Ba, zu joan zinen, ni joan itzen, eta joan joan zen.
0: Bai.
1: Bai. Or, gero ulertuko duzu ez zergatik
0: ezagun. Hor sargen ezake, itz hori.
1: Hor sargen ezake itzari.
0: Adibidez, venga, ongi, ongi. Uaxa, burundako izkeran, jatorrizko forma ubaraxa, berekin ubaraxa da, eta bilakaera baten ondorioz uaxa bihurtu da. Baina, adibidez, bakaikun badu beste aldaera bat. Iguala izza. Eta esan dut, ikusten dela eta entzuten dela. Eta unaik galdetu dit, ea ikutu daitekeen, eta bai. Ez beti,
1: badakizo,
0: baina bai.
1: Zergatik galdetu izoten, burura uaxa esan duzunen, bida, ez du laduzik usteko, zer etorri zaiten?
0: Bueno, ez daukala zer ikusirik, ez dakit, esan dezakezu, bai, bueno, baina...
1: Bale, esan dezaket orduan ez dela, bale?
0: Esan, bai.
1: Bai, neri burura etorri zait, uaxa, ekarri buxik, ekarri goaizik, hartazik, aizturrek, uaxa, baina ez die buxik. Gura vale. Izu nola esaten duzu, gura izik?
0: Bai. Gure izteak.
1: Vale. Bueno, ba, entzulek, animo,
0: Venga.
1: Edo, edo zen gai duzuelare, detu guadakiu aktualitatek bestelako gai ikusten dizkiu, beharrezkoak die, ipatu behar die, eta nahi badozu, nahi da joan gaitzezke motzen balin badare ondarri bira.
0: Bai, hori ere badelako, ez, hor beste patata beroa esaten den hori eta

0: ertzain bat erasotzera zijoanean, ba tiro egin bartziola eta tirokatu eta hil egin dute, ez? Pertsona hori. Orain, bueno, bideoak iritsi dira, bueno, ikerketa bat zabaldu da eta bueno, hor bestaldean ere badaude abokatuak, batean zein bestean, momentuz arma entregatu du. Udaltzaina bajan dago edo bueno, ez dago aktibo, ez dago, eta bestaldean ba bere hildakoaren hainbat lagun, ezagun, herritar, protestan atzo hil zuten tokian eta ikerketa abian da, alkatearen hitzak ere uste dute bueno, azpimarratzekoak direla, berak dio ba saies ziteken zerbait bazela. Eta hor dago, kontua, berriz ere, polizia, gehiegikeriak, nola jokatzen ari diren, ez dakit, eztabaida hori berriz ere hortxe dugu.
1: Kontua da, Babacar Weller, zen 46 urteko laune, eta, bueno, ba, buru osasunen, esan bezala, arazoak zitun, gaixotasune zeuken, herri nezaune zen, esan bada, Senegalko komunitatea handi da Hondarribin, oso errotu eda ona, aipatu behar da, bai arrantzan, bai lanen, oso errotu eda ona da, eta oso ez daune da. Eta gainera gizarte zerbitzuekin, osasungintzakin, jada lanketan aizien gizon honekin, ba, Babacar Weller izeneko gizon honekin, bueno, bara, esan bezala, gaixotasun mentalak edo bazitulako, ez da. Eta zuk esanakoa, baina bestalden bez, berak bai ingurukak bere kolorengatik gilduela Babacarra aipatzen du, ezta, argita garbi salatu du hori. Atzo ehundaka herritarrere bildu zien eta manifestazio batera antolatu duela unbeterako, hortxe dago bai Senegalgo konsulare bertan zen, udal gobernu gain bat ordezkari bere bildu zien eta alkatek ere gaineratu zuen eta ni ados nago, ezta. Gizarte bezala eta kasu hontan instituzio bezala berandu iritsi die eta utxe inda.
0: Bai, hor dago berriz ere, bai, eske nik esan dut hori, poliziaren jokabidea, bueno, ba, pixkat, hori ere gai hori badagoela, baina bestea ere badago, ez, hori, buruko gaitzak, zaintzak, eta ez, pixkat, bueno, ba, protokolo horiek utxe egiten dutela, askotan, ez, eta hau bada bat, ez, horietako bat, ez.
1: Eta gainbigeratu beharrekoa bada eta agintari eta politikoak polizia eredunaren ikuste mai gainen aspalditxo behartzun, baino nolabaiteko beste neurri batzuk egon behar du be. Holako pertsona bat azaltzen denen edo arazo bat dagoenen bestelako neurri batzuk egon behar du ba pistola hartu eta tiro egin aurretik, ezta?
0: Bueno, ba hortxe, ez dakit, beste zeo zer horrela aktualitateaz, bai, jaso du beste zerbait?
1: Bueno, baina ja beste ez guantxe ja hain izelako erreparatzen edo ikusten edo dena delako, Bede, niri guztaren zain jarraitzea aukera dotenen, baino entzulek iragarri due Goia sarien gala, Goia sarien gala datorren urten, hau da 2027 Iruinen izanen da.
0: Bai, nik ere bai, oraintxe ikusi dut eta bueno, Donostiak badu berea eta Iruinak ere 2027an, ez? Ba berea izanen du. Ez dakit nik hau zerbait berria ote den, noizbait egin ote den Nafarroa edo Navarra arenan, ez? Ematen du, ez? Izango dela gala hori eta bueno, Txibite pozik ikusten dugu albistea emanez eta ardura handia ere badela, ez? Gaineratu du eta halaxe da, ez? Bueno, oso jarraitua den kontua badelako eta bai, noski ardura bada. Hemen ikusten denez, bueno, Granada 25ean, 24an Valladolid, 23an Bilbao, Sevilla 22, Valentzian 20-21, Malagan 19an eta Sevillan, ez? Bueno, bai, badirudi hemen gehienak egualdean izan direnak, ez? Eta bueno, Bilbo jenduta, ba Iruñara. Bueno, ba hoxe, ez dakit.
1: Ba, eta hortxe dode pelikula horik, ez da? La Bola Negra, El Ser Querido, por cierto, El Ser Querido azte buruntan lehitzen izan

0: da bertako protagonista gehienak edo asko betire zuzendarik oidenak ala espero die Iruñeko Goia sarien gala haundi hortan eta bar luze bat, ezta? Ez dakit argitzu duen nork aurkeztuko duen, ze beti hori ere bada, notizi. Nork aurkezten duen, egia da, ezta? Humoretik zeinek aurkezten duen, niguan ditxot, Dani Roberek aurkeztu zuenen, Buenafuente eta Bertor Romerok aurkeztu zuenen, edo abar luze bat, ezta? Eta beti bere tokea badauke, eta aldarrik apen tokeare izaten baitu egoiak, hori ez da ez du behar, ezta? Bueno, bueno, Goian sariketa gala, Iruinen izango da, 2017, beraz, heldu zaigun urte honta.
1: Beraz, alfombra gorria berriz ere.
0: Berriz ere Euskal
1: Herri. Claro, hemen izendatuta dauden horiek ere, horre, gala horretan ere egon behar izaten dutelako, eta alaxe da, banik bihar Labola Negra ikustera noa. Bai, beteka da, lekurik ez, ia, hiru egunez eta hirurak gainezka, Hala izaten da, Normalean hala izaten da, Donostiatik etortzen diren horiek, ez, ba, pixkate izena hartzen dute, eta jarraitzen dugu, eta berehala betetzen dira, eta bai, alaxe da, eta urrengoan ere hori, El Ser Querido, eta lakoak, esan.
0: Eta astelenan ere bada altxasun?
1: Bai, baina baina eskestak itlekuri dagoen.
0: Ah, ez da osarrera. Eske Martin Daniel, izketan atxugu inen, igual egin dara izango diogu.
1: Ba, bai, nik ja biharko hartu dut eta azkeneko filan, goi-goian nago. Ez dut sekulan ikusi hortik ez derrez eta berz, zein presio. Bueno. Oso beteta dago, areto nagusia da gainera, ia irureun dituenak, beteko da, hiru egunez.
0: Itxo ingo dut, lehitzera ian izakartzen duen, bizirkori gabe nahonen, eta espero dut, bueno, ba, ikustea, gogoa betire, badot. Bueno, eta gaur jaso dugun beste albiste bate aipatu, hortxe da, zerrendan, aipatu behar du, segin aurkako sarekada baten atxilotutako itamarreman launek beren tortura kasuki ikertzeko eskatu baitue. Gaur jaso da hau, giza eskubideen Euskal Herriko behatokik, 34 elkartuko ditu lanbeten Donostin, eta modu kolektiboan, abituko du beren kontrako torturak ikertzeko ekimen judizial propio bat. Denek garai beren aipairatu zituen torturak, 2009 urte bukaeran, ez da urruti, Espainiako polizik eta Guardia Zibilek 34 atxilotu zitunen, segi gazte erakundekoak hain zuzen, eta atxilotu guzik, salatu zituen torturatuk izan du ziela. Eta oan, ala eskatuko due, ba, esan bezala, gazte oke guzik.
1: Ongi da. Bueno, ba, gure zerrendatxoan hauek bagenituen, ez dakit, baten batek beste zeo zer, aipatu nahiko balu, edo ez dakit niba, abandonatu xamar, gaituzte, ez dakit nik...
0: bai, atzo, ez dakit, bera, atzo, oparita zitzein zinun,
1: horretzetza,
0: opari politia litzile bat ematen dituko baligu. Nei, opariok izugarri gustatzen zaizkit. Ez da asko behar, ez da? Ba, bat ematen dituko baligu opari ederra izango litzik,
1: Bai, alaxe da. Bai, bai, gainera hori zuzenean hotxe egin, edo bestela nik WhatsApp gabe nago, baina, bueno, korreo elektronikoak ere bat ditugu horretarako, eta hementxe adi-adi gabiltza, Irratia abildua guaixe.eus, karrape,
0: korreo. Karrape irratia abildua gmail.com.
1: Alako batean esan duzu, esango dut. Korreo elektronikoa, telefonoa edo zer esango dudan, ez?
0: Bai, hortan egin ditzen, Bai, bai.
1: Eta kanta eskararik ez da git zerbait buruatzen ote zaizun edo ez. Nik agendan gaur ez daukate zer aipatzeko. Bai aurreatuko dizuet bihar edo etzi ere bai Etxarrian asko feriak izango ditugula eta bueno, ba, bi egunez ere hemen zenbait gauza izango ditugula, baina bestela ere gaur zerrez eta bihar hori La Bola Negra altxasun, zinema aretoan zuek baduzu zerbait hola ikartzeko.
0: Zuek ja hasitzatea, ferien erronda horrekin,
1: Bai, hau da, lehenengoa. Bai, hau da.
0: Hori ba.
1: Bai, festa txikietatik, San Miguel festa horietatik, ferietara. Eta horrela, bueno, feria horiek, eta horrela haundiak direnak, eta gainera ganadua eta izaten direnak ere, Etxarri eta Altsasuko feriak dira. Naiz eta aurretik ere, Irurtzunen ganadua azoka ere izan zen, baina, bueno, ez da herriko feria batzuen barnuan antolatzen, Baina, bueno, han ere izaten da feria. Bai, zuek badituzue, zuenean, halako feriak?
0: Bueno,
1: ganadua eta...
0: Bai, hemen ditzen da azaroan, bertako aizoko eta leitzeko produktuen azoka eta zindanare bai, lehen gurten gainez eta itgoan duzuen, hemen ditzen dena leitzen, edo bueno, Elizondo lesaka hori ditzen zatea, azindan gaixotasun arazoak ziela eta bertamera nola galditu ziren.
1: Bai.
0: Ba, aurten, ia hortarako aukera baden, eta minori azaro holan izan, minori eda zuen, zuentzat altxasun esatea beterko, ferik, festa handi ere bada, eh?
1: Bai, bai, festa handia da, eta parrandarako, eta beti izan da ere bai, eta etxarrikoa ere bai, ez, pentsa, egun polita izaten da, baina, bueno, ba, bai, bai, ia, eguldiak hemen egia da, ohituta gaudela, urrian ja feriak, ba, hoxe, edo oso eguzkitsuak, edo euripean egitera ere bai, eta bueno, badirudi, eta eskerrak, zorionez, oraingoan ere, uste dute kexatzeko ez dugula izango, euria balin badator, ba hoxe, euritakoak eta terpean egonen garela bestela, hau da. Bai, kontua da, etxarriko, altxasuko feriak ere, bat egiten dutela, beti, Nafarroa oinezekin, eta horre, ai, jendeak ere, aukeratu behar izaten du, ez? Zer egin, nora joan, eta bueno, ala izaten da. Data bakarra aldatzen dena da, Nafarroa oinez hemen eskualdean ospatzen bada, ez? Andra Mari ikastolak antolatzen badu, edo Inigoaritza ikastolak antolatzen badu. Gainontzekoetan, mantentzen da. Hola, xen.
0: Bueno, ba, hoxe, ba, aipatu nahi ditun kontu bat edo beste horik bazien, eta badie. Ez dakit honek edo hau baliogarri zaigun edo ez, nahi da, baina kulturara joan ezkeo, bueno, batetik aipatu du ez da, nola Euskal Herriko dantzari ehunez izur nagusin izanen den, ez du gaztu behar bertsolari txapelketako urrungo bi kanporaketak, Donapaleun eta Tolosan izanen dien, ez da, Altsasu eta Lekeition ondoren, Donapaleun eta Tolosan izan bezala, heldu den asteburun eta gaina zuen ordezkari eta Larraun eta Larraundik ere hortxe izanen dio kerrezo naiz esaten ginun atzo edo herenegun uste hemen gure saioetan gureak berandu xio sartuko die noski.
1: Bai, Donapaleun bai Eneko Lazkoz arituko da eta Tolosan Julio Soto arituko da ere bai. Bai, ez esan manizun ekarriko dizkizu dela ostiralean bueno, elkarrizketa egin genion Eneko hori, ala esan genuen, ez duke ekimate horrena sartu zenuen zuzenean, nik bai. Zeinezkoa dut lanean baitago, baina bueno, elkarrizketa egin daukagu, ja olako zerbait motxa eta politia ekartzen dudan eta zeo zer egiten dugun. Ez dakit Juliorekin harremanetan jartzeko.
0: Saiatuko gai igual, ez?
1: Ia zerbait sartzerik badugun edo egiterik badugun.
0: Bikain. Eta kultura esaten dizun, albisteare badelako azkene ordu otan, atzo ezkioztik, disko berrikin etorriko dela laster Einaute Elorrieta, Festina Lente aurkeztuz bira eginen doa bendutik aurrera, eta nonbait oltza gainen damazkien hiru hamarkadak hori ere ospatuko omendo zaleekin. Beraz, 30 urteko ibilbidea ospatuko doa Einaute Elorrieta zaleekin, abendin izango da aurkezpena, eta ia ba, txanda honetan ze disko atera edo zer gertzen digun, ez da?
1: Einautekin goaz, nahi duzu? Einaute Elorrietaren kanta polit batekin?
0: Bega, itzaki hon bat izan dileke, eh? Berak kentzazpik badakizue disko pili badauzkela, kantu asko netzat zoragarri die. Bakarkare atera do,
1: bai,
0: edo aterazun, bai, Einautek, bai, kantu oso politekin ere bai. Eta gero nik nabarmenduko nuke izuarre gustatzen zaitelako, nola abesten duen.
1: Bai,
0: nola abesten duen, bai, nahi tesitura aldetik, bai, dena, nola gorpuzten duen, zer pertsonali, bere pertsonalidade dauke abesterako garaien, eta nik gustatzen zaite, bai, bai. Eta kantu gero, bueno, oso politiek die, ez da.
1: Bai, aukeratu dute politia delako eguzki argitan, ere, eske niri hauek bakarka kaleratu zituen hauek guztiak ere ederrak iruditzen zaizkit, Deserriko kontradantza ere bai.
0: Ba, hori zoragarri dere bai.
1: Venga, horrekin goaz, Deserriko kontradantzarekin?
0: Oh, nahi duzuna neri denak,
1: venga,
0: bai.
1: Deserriko kontradantzarekin goaz, Einaute Elorrietarekin, 12:16, kanta luze xamarra ere, bada, eta nahi bauzu, ma, bihar arte, entzule, bihar eta, oparirik bai, ozer?
0: Ia bihar opari txamata egiten digun gure entzulek. Eta opari da dei formatoan, eh? Deitzea eta listo. Bihar, bide, bihar saltza, nahi baduzu ez, saltza gehiago, enei da?
1: Saltza hemen izango dudana, nik bihar biok izango duguna. Aurreatuko izut bihar zer daukagun, baina, bueno, esan, saltza. Bota, nik gero nerea botako dut. Tomate.
0: Esan marren izun, aurrekoan oparitazea jo ginen bezala, nik badakit hortxe gure eskaletetan eta baduzula olako zerrendatxo bat, bueno, hainbat gai bitxikeri nahi balin badozo, aktualitatekoak ez dienak, nizardakit, bida, nahi oso kuriosa intzait, hau, zer gauzatxikik jartzen ote gatun urduri.
1: Hori neukan gaurko, hori neukan gaurko, hola prest eta bai batzuk zerrendatuta dauzkat hemen, eta bai, igual joan gaitezke horrekin, baina bihar, begira, Unai, kontatuko izut, bihar, eta entzulei ere bai, jakin dezaten ere bai, bihar garabidekoak, bueno, kontatuko dizuegu bihar pixkat gehiago zelan egiten duten, eta zertan dabiltzan egun hauetan, bueno, bihar sakanara datoz. Eta, vale. Bueno, proposamena beti egiten dute, beti joaten dira guaixe astekaria egiten den bulegora, ez? Eta, bueno, astekariaz gainere interesatu zitzaien irratira etortzea, ze, claro, hizkuntza bat egia da idatziz, bueno, ba, egiten dela edo ematen dela, baina ahozkotasunak ere garrantzia handia badu, ez? Eta hauetan ere, hizkuntza gutxituetan, ahozkotasunak sekulako garrantzia badu. Bueno, ba, irratira ere etorri nahi dute. Orduan, nola etorri, zer egin, eta, bueno, ba, gure irratsaioa nolakoa zen ikusita, ba, tarte hau gogoko, eta hemen estudioan izango ditut, zuk biharrere ikusiko dituzu, egongo dira, garabideko kide bat, euskaraz arituko dena, Maite bai. Der Sasieta, eta gero, alabearrez, gaztelaniaz, Fernanda Nekulman, argentinarra, Maputxea da, noski, Maputxea da zeitz egiteko ere zehozer eskatuko diogu, polita izango da ere hori entzutea, eta gaztelaniaz ere Patricio Maldonado, Ekuadorreko kitxua da bera, eta, bueno, hizkuntza horretan ere zehozer esatea eskatuko diogu. Bueno, ba, hoiek dira, laugarren formazio programa da, hizkuntzak biziberritzeko programa, mundu mailako 10 hizkuntza komunitateko 11 hizkuntza aktivista dira, hemen Euskal Herrian zehar dabiltzanak, gero Nafarroa oinezekin bat ere egiten dute, harako bidea ere hartzen ohi dute, eta bueno, tarte honetan, pues, herri-zerri dabiltza, bihar, ikaragarrizko suerte itzela daukagu, gurean egonen dira, baina, karo, hemen hiru mikrofono izan da, ba hiruk hartuko dute parte. Eta hori da biharko sorpresa, bihar gaztelaniaz arituko gara tarte batean, Unai, arraroa da, baina bueno, hizkuntz gutxituak dira, eta bueno, gurea bezalako beste hizkuntza batzuk ere, bueno, pues badira. Bai, gu euskarazko komunikabide gara eta baina bueno, ahotsa tarte batean bederen eta ez gara luze arituko, bueno, pues hoize, maputxeak eta kitxuak zeozer kontatuko digute. Laburra bada ere, hizkuntza hoiek ere gaztelaniaz eta maputxea eta kitxua entzuteko aukera izango dugu.
0: Zoregarri, hori bihar goizeko 11:05 inguru hortan hasi eta sareko emanak badakizu ikastu urte edo irrati urte hontan atal desberdinek ditula gure sareak eta dotore, bihar zuen oparitxoak nahi ditugula legi entzulek, beraz badakizu, idatzi deituta olakoak ere, biharkoan ia aukeraik baden. Einaut Elorrieta
1: deserriko kontradantza.
0: Venga. Bien arte.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Avicii exclusive mix.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. It's

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa.

erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Chinaya, faroen argitar. Deusen beldurrik gabe, bide bakar.

0: dela kontutan hartu behar dugu, bai. Han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
1: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela eta hitzak zeinek asma arek premiua.

0: ederrak, pintxuak, janitzak, frankerik denak aluminiotan bilduta eraman baino lehen.
1: Eskerrak bekarioe, jarzaken eskua ere somatzen da.
0: Bekarioetan, ala pintxuetan.
1: Deno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Bai, zuzea, nondik deitzen diguz?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Goaize Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9845 4725 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bule